0: Хіти, що стали класикою. Українське радіо.
1: П'ята година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Віта Зеленецька, вітаю. У цьому випуску цього тижня росіяни двічі атакували потяг «Укрзалізниця» на Одещині. У Києві з початком холодів відновить роботу соціальний патруль. Про це та інше далі докладніше. Цього тижня росіяни двічі атакували потяги «Укрзалізниці» на Одещині. Спершу вдарило дроном по локомотиву пасажирського потяга. Загинули машиніст та його помічник. Про це повідомили у Фейсбуці «Укрзалізниці». Рятувальники евакуювали понад 300 пасажирів, а через кілька годин ворожий безпілотник поцілив у ще один локомотив. Цього ж дня через дронові та ракетні загрози потяг «Дніпро-Одеса» затримався у дорозі на 16 годин. Під час цієї поїздки було з десяток евакуацій. Раз тривоги. Про це розповіли пасажири кореспондентам Суспільного. Як ворожі обстріли впливають на перевезення пасажирів, Суспільному розповів колишній директор департаменту організації пасажирських перевезень «Укрзалізниці» Олександр Красноштам.
3: Спрямована діяльність ворога на те, щоб дестабілізувати перевізний процес «Укрзалізниці». Сказати, що найближчим часом може це все зупинитись, ні, це так сказати не можна, але ми бачимо, на жаль, системні і спрямовані дії в цьому напрямку.
2: Найближчим часом зростання ціни на пальне на українських АЗС не буде. Про це в ефірі Суспільного заявив директор консалтингової компанії А95 Сергій Куюн. Водночас, за його словами, і зменшення цін на бензин та дизпаливо не планується. Експерт пояснив, від чого залежить нинішня ціна на бензин та дизпаливо.
4: Після такого ривка в липні, от уже другий тиждень, як спала напруга через те, що ціни на нафту і на нафтопродукти в світі пішли донизу. Ну, головне, що в Україні відбулося, це зник ажіотаж. Бачимо, що дуже різна зараз динаміка, ціни на пальне в світі знову ростуть. І однозначно, про що можна говорити, що зростання цін не очікується. Що стосується їх зниження, то от знову-таки хотілося б отримати більше впевненості в тому, що буде в світі. Поки що такого немає. Це залежить від війни в Ірані, а ми бачимо, що по тим заявам, які лунають звідти, поки що кінця не видно.
0: Новини на Українському радіо.
2: У Києві з початком холодного сезону відновить роботу соціальний патруль. Мобільна бригада допомагатиме людям без постійного місця проживання та тим, хто опинився у складних життєвих обставинах. Про це йдеться у розпорядженні Київського міського голови. До складу патруля входитимуть соціальний працівник, водій і кухар. Бригада виїжджатиме щодня, зокрема у вихідні та святкові дні. Патруль безкоштовно роздаватиме 200 порцій гарячих обідів на день. Також працівники розповідатимуть людям про доступні соціальні послуги та можливість отримати допомогу у спеціалізованих закладах. Звернутися по допомогу до соціального патруля зможуть люди без постійного місця проживання. Ті, хто тимчасово залишився без житла, а також люди, які опинилися у кризових життєвих обставинах. У Києві також працює мережа установ, де можна отримати комплексну підтримку, зокрема, тимчасове місце для ночівлі, харчування, засоби особистої гігієни та можливість прийняти душ. Фахівці структурних підрозділів будинку соціального піклування також допомагають із працевлаштуванням, відновленням документів та реєстрацією місця проживання або перебування.
5: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
0: Погода.
2: Сьогодні в Україні синоптики прогнозують без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура в день 27-32 градуси. На Київщині сьогодні без опадів, в день повітря прогріється до 30 градусів. На цю годину у столиці України плюс 17, відносна вологість повітря 77%. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.

0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Триває ефір Українського радіо, при мікрофоні Валентина Троян. Чи встигаємо ми досліджувати те, що може бути назавжди втрачено через бойові дії та руйнування? Про це будемо говорити з науковим співробітником відділу археології Києва Інституту археології Національної академії наук України, заступником начальника архітектурно-археологічної експедиції В'ячеславом Барановим. Що сьогодні взагалі може здивувати професійного археолога? От які знахідки у Києві чи Україні ви вважаєте справді сенсаційними?
2: Ну, знаєте, в цьому році до нас приїжджав наш колега з Норвегії, англієць за походженням. Ось він сказав, що, на його думку, розкопки, які зараз проводяться в Україні, нами біля Білої церкви, на його думку, це найважливіші сучасні розкопки у Європі. Так що дуже багато речей, переважно професійних, звичайно, але можуть здивувати.
1: А де зараз працюють археологи? Чи можете ви назвати області, де це можливо?
2: Археологи працюють по всій Україні, крім, звичайно, окупованої території і крім тих регіонів, які знаходяться під загрозою, скажімо так, активних бойових дій. Навіть в таких регіонах, як Сумська область, або Чернігівська, або Полтавська, тобто там, де і навіть Харківська, де не так далеко від зони бойових дій, археологи працюють.
1: Ну, якщо говорити не про дослідження, ну, умовно кажучи, на території там певних замків тривають постійно розкопки, якщо говорити про будівництво, археологи мають обстежити територію, перш ніж там почнуться будівельні роботи. Наскільки оцей аспект працює? Тому що будівельні роботи у нас можуть бути і в таких досить небезпечних районах, тому що є потреба у відновленні інфраструктури або там в зміні і побудові чогось нового. От тут залучають археологів, чи з безпекових міркувань цього можна уникнути?
2: По-різному. Ну, бажано не уникати, тому що справа...
1: Зрозуміло. Ну так.
2: Це такий унікальний ресурс, який не відновлюється. Якщо можна відбудувати завод або купити щось там, якусь річ, то археологія, якщо вона вже один раз була винята з землі, вона вже перестає бути пам'яткою археології. І тому, звичайно, археологи намагаються працювати. Але проблема у нас, насправді, тут навіть не стільки безпекова, хоча й вона є. Наприклад, в Чернігові в 22-му році російські військові стояли на Шестовиці. Це така всесвітньо відома пам'ятка епохи вікінгів. Там могильник, городище, поселення. І замінували всю територію. І досі доступу, наприклад, фахівців до цієї території немає вже 5 років, оскільки там просто небезпечно знаходитися. При цьому в деяких регіонах, наприклад, в Нежині, які досить недалеко від кордону, археологи працюють і працюють по об'єктах відбудови, тобто досить активно. Тут головна проблема в нас в тому, що в нас дуже мало археологів, насправді. Якщо в Україні десь приблизно, я думаю, що близько 400 людей займаються археологією професійно. Наприклад, у сусідній Польщі близько 5 тисяч. Тобто це така колосальна різниця, і вона дуже часто визначає, чому саме археологи не приходять на той чи інший об'єкт. Тому що насправді по всіх місцях, навіть, наприклад, Західної України, там є нашарування 16-17 століття переважно, там мають працювати археологи, але вони там дуже часто не працюють.
1: А давайте поміркуємо, чому так? Чому у нас 400, а у Польщі 5 тисяч?
2: Перша, насправді, причина – це наслідки колоніальної політики Росії, тому що археологія – це все ж таки, відверто така в 19-20 столітті була наука імперська. І наука значних країн великих, і відповідно вона почалася з колоніальних досліджень на Ближньому Сході. І, звичайно, що дуже великі інститути були в Радянському Союзі в Москві, в Ленінграді, з часом у Санкт-Петербурзі, а в Києві та в інших столицях республік були маленькі відносно інститути, які займалися виключно дослідженнями всередині самих країн цих. ну, самих республік. І, на превеликий жаль, в нас і зараз залишилася ця тенденція, і навіть гірше, тому що кількість археологів лише в останні десятиліття в нас зменшується.
1: А давайте ви розкажете, чим вас зацікавила професія археолога, скільки вам було років? Ну, я розумію, що ви не будете говорити сильно, що шкодуєте, але, можливо, були якісь розчарування.
2: Ну, насправді, я, можна сказати, був приречений стати археологом, оскільки мій батько був археологом. І я, починаючи, я думаю, що з 2-3 років вже мріяв стати археологом. І я так, в якому сенсі моя мрія здійснилася, тому такого розчарування. Ну, крім, звичайно, фінансового, я думаю, що це кожен науковець в нашій країні може сказати, що фінансова частина, звичайно, що розчаровує. Але є речі важливіше, скажімо так, за фінанси. І в цьому відношенні мрія, дитяча мрія, вона важливіша, дійсно. Відповідно, з 2 років я мріяв про це, і вже там з 7 років активно працював у батька в експедиції, і працюю зараз.
1: Якщо говорити про гроші, все одно цю тему не варто оминати. Якщо в Україні, ну, ми розуміємо, так, що навряд чи науковці багато заробляють, але ви спілкуєтеся з іноземними колегами. Чи можете ви назвати країни, де робота археолога поважається і відповідним чином підкріплюється матеріально?
2: Ну, давайте так. Переважно в країнах Західної Європи археологія – це одна з тих небагатьох, скажімо так, небагатьох професій, якими займаються дуже часто на спочатку аристократів. У мене був знайомий Клаус фон Карнап Борнхейм, він був директором музею землі Шлезвіг-Гольштейн. Так он на картині Карнаха-молодшого він показував свого предка, який був курфюрстом якоїсь там землі. І датська королева займається археологією. Тобто археологія, ну, скажімо так, як будь-яка наука, вона не є фінансовою. Але, звичайно, є дуже колосальна різниця, тому що якщо наші колеги у Німеччині і навіть у Польщі в принципі не думають про те, яким чином виживати, тому що їх зарплати вистачає на досить пристойне життя, то в Україні в нас зараз науковець в Академії наук отримує менше, ніж вчитель в школі. І це, звичайно, дуже особливо для молодих фахівців, які ще не навчилися шукати гранти західні, і не для цього треба мати відповідно контакти в західних наукових інституціях різноманітних і знати мови, звичайно, то це дуже така болюча тема. І в нас є випадки, коли люди захищали дисертації, і молоді фахівці звільнялися з інституту і йшли працювати вчителем в школі, тому що в школі більше платять, банально.
1: А можете пояснити, які, якщо говорити про гранти, то що може бути цікаво грантодавцю в Україні? Тобто, чи можна отримати грант в якійсь іноземній структурі для того, щоб проводити археологічні роботи в Україні? От таке можливо?
2: Так, да, ми отримали, насправді, у нас ця експедиція, що проводиться на острові, от, там, ми копаємо тут західно-балтський могильник, з 2017 року з моїм колегою Всеволодом Вакіним і молодим колегою Дмитром Дьяченко. І з 2018 року ми працювали спільно по preliminary grant з німецькими колегами, а з 22-го року у нас був трирічний, він фактично 4 роки працював грант по дослідженню могильника острів, і зараз ми на етапі вже, як мені казали, ми німецькі колеги вже пройшли рецензування, це основна така, скажімо, основний пункт. Вже на другий етап, який буде вже торкатися дослідження всього Поросся в давньоруський час, формування лінії оборони і багатьох інших питань. Насправді, наукових питань дуже багато, оскільки, як я і казав, що археологія в Україні дуже маленька, і, відповідно, дуже неохопленими залишаються купа запитань і купа тем. І, звичайно, що головна проблема тут це в наших країнах, на превеликий жаль, ще й досі залишилася мовна, тому що не всі науковці достатньо володіють, принаймні, англійською мовою. І, звичайно, комунікативна, тому що не всі можуть дозволити собі поїхати за кордон на конференцію. Це дуже важлива умова саме для отримання грантів, оскільки треба мати сталі контакти з якимись закордонними колегами.
1: А от давайте поговоримо. От для мене археологи – це якраз люди, які такі відкриті для світу, і здається, що контакти мали би бути. Але тут інше питання. Мовне питання, звісно, що що воно не тільки археологів стосується. Хоча я думаю, що ну принаймні англійську у нас активно вчить зараз багато людей. Але питання виїхати за кордон через мобілізаційні заходи, через обмеження, ну от зокрема для чоловіків, чи можна це вирішити, якщо людина їде у відрядження? Ну бо мені здається, для археологів дуже важливо обмінюватися досвідом. Ну, знову ж таки, з мого досвіду і спілкування з археологами, коли я потрапляю в компанії, де не один археолог, мені здається, люди готові сперечатися, щось одне одному доводити, досліджувати, і вони такі дуже компанійські.
2: Ні, ну, звичайно, що археологи – це в якомусь сенсі хобі, та люди, які зробили своє хобі, свою професію. Але, ну, виїхати можливо, і от ми по межах цього гранту в тому році з нашими колегами виїжджали в Німеччину на 2 тижні, тому що треба було пропрацювати на фінальному етапі виконання гранту. Тобто в межах виконання якихось наукових, скажімо так, можливо. Іноді буває, тому що в нас така досить складна система отримання цих дозволів на виїзд. Але, ну, якщо поставити таку ціль, то, звичайно, виїхати можна. Інша справа, що це, ну, виїхати за кордон – це досить великі кошти. І в нас зараз фінансування Інституту археології, якщо не помиляюся, трошки більше половини від необхідного на зарплати. Трошки додали, там надбавка за те, що ми отримали категорію А, Міністерство освіти надало в цьому році, за що йому дуже велика дяка. Але все одно це, ну, поїхати нормально на конференцію за кордон – це гроші зовсім іншого гатунку, і не всіх вони вписані в гранти, ну всіх ці гранти є, звичайно. Але, ну, їздимо, я сподіваюся, що там в вересні поїду я на конференцію в Австрію, де буде велика конференція по скарбах середньовічних. Ну, тобто науковці їздять, але, звичайно, що це... Але ми всі розуміємо, чому, і тут справа в іншому, що в нас досить значна частина археологів пішла добровольцями або була мобілізована на війну. Звичайно, що це... Але ми всі розуміємо, чому, і тут справа в іншому, що в нас досить значна частина археологів пішла добровольцями або була мобілізована на війну, і, звичайно, що це теж

0: Така орієнтація на дуже якісь примітивні запити і смаки частини аудиторії, і ці примітивні смаки і запити частини аудиторії вирішили поширити на всіх. Творити контент для умовної Антоніни, не до недовчиної, якоїсь такої жінки без особливих претензій. От вони створили цей умовний образ, і для цього умовного образу почали творити весь контент каналу 1+1. Так от мене це дуже насмішно. Чула, як Дмитро Кулеба так одразу відхрестився, що він таке не слухає і не дивиться, і він навіть вийшов з кадру, уявляю, щоб просто далі не брати в цьому участь обговорення. Так от, Полякова могла, якщо вона і обурена чимось, що відбувається в Україні, і ляпнути що завгодно, ми всі можемо, навіть от я інколи думаю, боже, що я сказала в ефірі. Можна ж перепросити, і ми перепрошуємо, особливо, коли нам пишуть, наприклад, на Viber наші слухачі і слухачки, що десь ми наголос неправильно сказали, чи щось, факт якийсь поплутали, всяке буває, і завжди є можливість перепросити. Але Ользі Поляковій знадобилося скільки? 3 чи 4 доби для того, щоб зібратися і все ж таки знайти в собі сили, або її, можливо, хтось попросив, чого я теж не виключаю, попросив наполегливо все ж таки перепросити саме за концтабір. Ну і були люди військові, які висловлювалися то на цю тему. Я зараз пошукаю цей допис. Сергію, продовжу, будь ласка.
1: Ну, напевно, я Наталю хочу якраз зараз все-таки перепросити в Антонін, тому що ти так, знаєш, сказала умовну Антоніну.
0: А це умовна Антоніна, це не я придумала. Це цей відділ, я не знаю, як він там називався, піару чи чого, на 1+1, це вони так назвали умовну жінку, вони їй дали ім'я Антоніна. Хай буде Антоніна, недовчина, домохазяйка, домогосподиня, без особливих духовних запитів, і ми будемо їй навалювати отакі от контент.
1: Ну, гаразд, але я думаю, все-таки перед Антоніном перепросимо, так, тому що я, наприклад, знаю безпосередньо ще не менше одну Антоніну, яка є якраз дуже освіченою, висококультурною жінкою. Тому, звичайно, ми не хочемо уподібнюватися там тим, значить, креативним в лапках людям із згаданого телеканалу, так, стосовно Антонін, перепрошуємо в усіх Антонін. От, але стосовно Олі Полякової, так, то дійсно, треба сказати, що суспільство насправді в реакціях на Олю Полякову, так, на її висловлювання, якщо бути об'єктивним, поділилося. Тому що, от, наприклад, я дивився на низку коментарів, так, в тому числі, які залишали громадяни України і громадянки України під вчорашнім її вибаченням. Вона в Інстаграмі опублікувала коротке вибачення. До речі, я тобі скажу, Наталю, що... Це все-таки так само, от навіть якщо вона перепросила, все-таки вона в такий спосіб це подала. Не знаю, чи ти бачила це відео, ні? Вона це подала в такий побіжний спосіб, тобто вона ніби сидить в гримерці перед дзеркалом, вона паралельно ще, значить, використовує пензлика, чи як називається цей інструмент, яким накладається на обличчя...
0: Ну, хай буде пензлик.
1: Накладається на обличчя, господи, як це називається, я вже забув, ну, менше з тим. І от вона ніби готується до виступу безпосередньо в гримерці і побіжно перепросила, так? Тобто це не було таке, як на мене, за формою, принаймні, серйозне вибачення. Але менше з тим. Так от, навіть під цим, значить, коротким однохвилинним відео, де Оля Полякова перепрошувала, було чимало людей, які, ну, на справді підтримують її позицію. Так, вони казали, а чого ви перепрошуєте, чого, мовляв, вибачаєтеся, насправді ви сказали правду. Так? Тобто, об'єктивно кажучи, частина українців її підтримала, але натомість був і надзвичайно широкий потік повідомлень, де її суттєво критикували, так, ти вже зазначила, що критикували військові, критикували так само журналісти, критикували політики, в тому сенсі, що зараз Україна перебуває вже понад 4 роки, фактично 4,5 роки у стані щонайжорсткішої війни, так, найбільшої війни з часів Другої світової. Ми перебуваємо в стані війни за незалежність і за свободу. Ми розуміємо, що ми ведемо війну, ми захищаємося проти дуже жорсткого і цинічного ворога, проти ворога, який фактично на тимчасово окупованих територіях організовує

0: концентраційні табори, і це не є перебільшенням, і це не є, значить, фігурою мовлення, а реально організовує концентраційні табори, де людей піддають катуванням, де людей мордують, де людей навіть вбивають. І тисячі українців, на жаль, потрапляючи в полон, як військові, так і цивільні, переходять через ці концентраційні табори, виходять звідти, ну, подеколи скаліченими,
1: або не виходять. Як Вікторія Рощина, журналістка, тіло якої повернули, навіть випотрошеними внутрішніми органами, і головний мозок вирізали. І так, таке тіло повернули батькам.
0: Так, тобто це те, що справді просто зараз, от в 21-му сторіччі, в 2020-ті роки, коїть на тимчасово окупованих територіях Росія. І це справді, направду, страшно. Ну, і Україна от, в цих умовах мусить тримати оборону, так? І порівнювати нашу країну із концентраційним табором, це не просто цинічно, це насправді...

0: до таких метафор, якби вона зрозуміла, чому її критикували за оце відео з російським артистом. Нехай він там живе в Європі, нехай вона не знала, що він дає інтерв'ю Собчак, там і таке інше. Пригадаю, Сергію, як на початку широкомасштабного вторгнення наші деякі спортсмени відомі втрапляли в схожі ситуації. І до початку широкомасштабного вторгнення десь вони там фотографувалися з російськими спортсменами, випадково чи не випадково, але вони перепрошували, визнавали помилку, робили висновки і більше намагалися не потрапляти в такі ситуації. А Ольга Полякова замість того, щоб перепросити ще за початок саме цей скандалу, за це відео з російським артистом, почала придумувати концтабір. Україну як концтабір. Так от, є коментар, важливий дуже коментар українського військового Олександра Гуржова. Олександр Гуржов сам пройшов по Полон, він був військовополоненим, і от він в соцмережі Threads написав допис, він короткий, але дуже, знаєш, місткий і вичерпний. «Ти не знаєш, що це таке», от він написав Поляковій за те, що вона порівняла Україну із концтабором. Отже, є... Зараз прочитаю так. Є речі, на яких не хайпують. Є слова, за якими стоять катування, смерть і зламані долі. Ти хотіла сказати гучно, вийшло огидно. Бо коли ти не знаєш ціни таких слів, але все одно розкидаєшся, це вже просто невдале порівняння. Отакі коментарі теж писали Ользі Поляковій за те, що от вона порівняла Україну з концтабором. От, і... ще цитата пряма військового, це я коментарі під його дописом прочитала, а ще цитата цього Олександра Гуржова, колишнього військового полоненого. «Олю, ти не знаєш, що таке концтабір, ти не знаєш, що це таке, і, схоже, навіть не розумієш ваги слова, яке так легко вимовила на камеру». Ну, дай Бог, і Ользі Поляковій ніколи не дізнатися, що таке справжній концтабір, і нікому би бажано би про це не знати, але є маса фото, відео, матеріалів, є судові справи, судові процеси в зв'язку з цими злочинами росіян проти українців, і треба на це зважати.
1: Ну, от ти кажеш, нехай Оля Полякова не спізнає таку долю, так? От деякі наші слухачі насправді іншої думки, от пишуть, відправити Полякову на Росію, щоб пізнала концтабір. Так, ну, ми, звичайно, не приєднуємося так до такого побажання, тому що дійсно не хочеться, щоб будь-хто довідався про те, що таке концентраційні табори, але, ну, напевно, треба все-таки знати історію нашої країни, так? І це складна історія і 21-го вже сторіччя, і 20-го сторіччя, тобто насправді на території України були справжні концентраційні табори і під час Другої світової війни, зокрема і нацистських окупантів, так, і сотні тисяч людей були закатовані відповідно нацистами під час окупації. Згадуємо так само і масовий терор, скоєний комуністичною тоталітарною імперією, Радянським Союзом під час перебування України в складі СРСР. Тому розкидатися такими словами, ну, направду, не можна. Це справді те, що є, те, що переходить будь-які межі дозволеного і припустимого. Ну, а так, тут потрібно казати про те, що Оля Полякова так само в контексті цього свого емоційного спічу, вона справді була накинулася і на ТЦК, так? Угу. Тобто, цей момент теж був, так, про те, що людей, мовляв, можуть зараз будь-хто викрасти, як вона висловилася, з вулиці, а всі решта будуть дивитися, ніхто за таку людину не заступиться, ніхто її не кинеться рятувати. Так, мовляв, Полякова бачила багато подібних відео. Ну і, відповідно, вона обурюється тим, що от Україна, мовляв, не є вільною країною. Так, ще раз підкреслимо, говорити про те, що Україна не є вільною країною, ну, це абсолютно станом на зараз цинічно. Тому, що тут можна сказати? Насправді, якщо підбивати так підсумки цієї ситуації, ну, напевно, потрібно казати про те, що Оля Полякова – це все-таки досить популярна співачка, принаймні, тривала тривалий час була, так мала вона свою аудиторію, відвідують її концерти, вона, ну, напевно, має аудиторію, на яку може впливати. І тут, ну, напевно, що постає все-таки питання відповідальності артиста чи артистки в даному разі, відповідальності митця за те, що ти транслюєш, так, які ідеї ти транслюєш. Тобто, зрештою, якщо навіть ти маєш, ну, якусь позицію, то, напевно, все-таки потрібно думати, в яку форму цю позицію обертати, якими висловами користуватися, щоб, ну, щоб не призводити до неприпустимих висловлювань.
0: Ну, і теж важливо розуміти, що будь-які наші помилки, помилки публічних людей, скандальні помилки, обов'язково використає наш ворог, рашисти, рашистська пропаганда, і вона так і використала. І от на сайті Детектора Медіа ви можете ознайомитися з цим аналізом того, як Росія використала необережні, нерозумні слова Ольги Полякової. От, про це в ефірі громадського радіо розповіла викладачка Могилянської школи журналістики Олена Чуранова, і от що вона дослідила. 11-12 серпня низка проросійських телеграм-каналів активно поширювали заяви Полякової про те, що Україна більше не є вільною країною, порівняння ситуації з концтабором та згадки про повернення до Совка. У багатьох публікаціях ці слова подавалися вже не як емоційна оцінка артистки, а як нібито доказ того, що українці втратили громадянські права, а влада намагається змусити Полякову та інших публічних осіб, які її підтримали, замовкнути. За приблизно 31 годину такі дописи з'явилися щонайменше у 13 публікаціях на 11 ресурсах і сукупно набрали 765 тисяч переглядів. Ну і також Олена Чуранова наголосила на тому, що резонансна фраза Полякової була вирвана з контексту її інтерв'ю, а в соцмережах почали подавати її як прямий опис того, як відбувається мобілізація в Україні. Ну от, зокрема, треба думати і про це, чи не підкидаємо ми палива для російської пропаганди. Ну, знаєш, Сергій, мені здається, що тут ще один аспект, який ми маємо обговорити, коли у нас публічні особи виходять в публічний простір, отаке от говорять. Мені здається, це брак освіти. Мені здається, що Ольга Полякова не дуже вчитується в новини і в історії про реальні концтабори, в які потрапляють українці і на тимчасово окупованих територіях, наших українських територіях, і в ті концтабори, в яких перебувають зараз наші захисники, і цивільні особи, до речі, теж, і цивільні особи на території Росії. А також, от мені було би цікаво запитати, що Ольга Полякова знає про перебування українців в концтаборах системи ГУЛАГ в сталінські часи. От що вона про це знає, наприклад, і повоєнний час, і довоєнний час? Чи вона, я можу припустити, от вона з Вінниці, так, що в її родині могли бути теж жертви цих репресій? Могли бути родичі, чи знайомі, чи сусіди, чи їхні предки, які побували в цих концтаборах ГУЛАГу? Бо мільйони українців, їхні долі пов'язані з тими, хто побував в концтаборах ГУЛАГу. І я думаю, якби в неї було це знання, напевно, вона би до таких метафор не вдавалася.
1: Я думаю, тут насправді Оля Полякова належить до того типу людей, так, які насправді є в Україні, які, ну, попри те, що в нас справді вже 4,5 роки триває величезна війна, але вони прагнуть заплющувати на це очі і не зовсім розуміють контекст. Так? Тобто продовжують до певної міри жити в тому світі, який канув в лету і безповоротно пішов. Тобто немає зараз світу, так, в якому ти не можеш зважати на контекст, так? Тобто, там, я не знаю, контактувати із росіянами, відповідно, висловлюватися, жити так, наче немає війни. Оля Полякова каже, що так, вона там концерти робить для людей, які хочуть відпочити, так, ну, це зрозуміло, в принципі, люди мають право на відпочинок, так, емоційну розрядку, але потрібно все-таки зважати, що в цей час без жодної перерви, без, я не знаю, жодної повної відпустки щосекунди. Сотні тисяч людей беруть участь в захисті цієї країни, і на ці реалії потрібно зважати, так, потрібно усвідомлювати контекст.
0: І десятки тисяч прямо зараз перебувають у російських концтаборах.
1: Так, не можна, навіть якщо ти виступаєш на фестивалі, виступаєш на концерті, навіть якщо ти бачиш розслаблених людей, але потрібно розуміти, що це все відбувається коштом того, що інші люди в цей час в поті чола, так, і в тому числі офіруючи власну кров, захищають власне життя, власне здоров'я, захищають Україну. І тому потрібно цей контекст так само тримати на оведі, неможливо його забувати. Це, напевно, заклик і, напевно, звернення не тільки до Олі Полякової, але і до певної частини українців, які, ну, в тому числі от в такому режимі заперечення контексту, в режимі заперечення реалій пробують жити, так, і на якісь закиди, чому ви саме так поводитеся, кажуть, ну, так, я маю право, це моя свобода, ми ж за свободу, ми ж за вільну країну. Так, ми за вільну країну, але свобода – це не тільки свобода, це одночасно і відповідальність, яку ти мусиш брати, щоб цю свободу підтримувати. Тому що, якщо ніхто не візьме відповідальність боротися за свободу, то ми справді всі опинимося в реальному, що найсправнішенькому, в правдивому, справдешньому концтаборі, який сюди принесе Росія. Так, вона це вже робить на тимчасово окупованих територіях, 20% нашої країни окуповані, а буде ще більше, якщо ми будемо в такий спосіб чинити.
0: Ну, ще, напевно, різке таке повідомлення, але я вважаю, що треба і цю позицію зачитати. Наша слухачка Олена. Мабуть, Полякова та інші, для кого какая разниця, відчувають, що не можуть відкрито підтримувати рашистів, тому відчувають себе в концлагері, в концтаборі, та російською мовою навіть жила. Ну, я розумію, що про що то йдеться, що, можливо, є припущення, ми не знаємо, як насправді, що, можливо, Ольга Полякова не може себе ніяк відірвати від російської культури, тобто вона ж починала співати от в російському цьому кокошнику, так, хоча дівчина з Вінниці. В російському кокошнику це приносило їй певний успіх російською мовою, знову ж таки, вона і співала, і спілкувалась, і навіть на початку широкомасштабного вторгнення вони з Машею Єфросініною, ще однією такою медійною особою, намагалися захистити своє право і далі говорити і вести свій YouTube-канал російською мовою. Оця, от, знаєш, брак розуміння ситуації, я все-таки, знаєш, це покладаю на брак освіти. От була би, як Шевченко казав, якби ви вчились так, як треба. Якби Ольга Полякова вчилася добре і знала, що пережили українці протягом століть, яких кривд зазнавали від росіян, то вона би ніколи би не нап'яла на голову кокошник собі, по-перше, не увійшла в цю культуру руського міра і зараз би не порівнювала би Україну із концтабором, яким є насправді Росія, а не Україна.
1: Так, погоджуємося. Друзі, 097-107-107-9, напишіть, що ви думаєте про цю історію, ну і які уроки ми, яку науку ми маємо винести з цієї історії. 7.38 в Україні, ви на хвилях українського радіо, ну і далі маємо якраз і поговорити про героїв, послухати про героїв, які боронять нашу незалежність.
2: Слухаєте Українське радіо. Герої з Ніною Гончарук.
3: Історії бійців, які захищають Україну.
4: Визвольна війна народжує героїв. Це програма «Герої». З вами журналістка Ніна Гончарук. Юнак із гірського району на Закарпатті любив читати фантастику та мріяв про професію військового. Мрія збулася. Він випускник Академії сухопутних військ, командир роти 15-го окремого гірсько-штурмового батальйону і налаштований рости і рости після перемоги, своїм досвідом і знаннями зміцнювати українську армію. А щодо читання, хіба що під час відпустки казки для двохрічної донечки. А ще розповідав, як читає вірші Шевченка у стилі реп, щоб разом танцювати. Такий він худорлявий, стрункий, середнього зросту, життєлюб, воїн. Це капітан лицар ордена Богдана Хмельницького Василь Полянчич. У 27 років, як сказано в указі, за видатну особисту хоробрість із рук президента на Слобожанщині у 2025-му отримав високу нагороду – хрест бойових заслуг.
5: В першу чергу нагороду заслужив не я, а мої хлопці. Я так вважаю. Кожна здобута мною нагорода, вона залежить від того, як люди виконують завдання. Це нагорода показник того, що мої люди справились з усіма задачами, які були б і виконали їх бездоганно. Це Ужгородський батальйон, який, можна сказати, з 14-го року виконує завдання на найскладніших напрямках. Зустріли повномасштабне вторгнення безпосередньо в Луганській області. Населений пункт Кабані є такий, це станція розгрузки. Батальйон зустрів війну з першого дня вже в зоні виконання. Я був на той момент командир першого гірсько-штурмового взводу в цій же самій роті, в третій. Чесно, їхали б як резерв. Але бентежило думка про те, що після випуску з академії я вже почав служити в цьому батальйоні. Це вже було дві ротації, але бентежно було те, що тот воював, ми 14 років, всі знають, що там на ешелони техніку грузять, ніхто її не заряджає. А ми вже в той момент всі були повністю комплектовані своїм штатним боєкомплектом, і ми в готовності були, їхали як резерв. Ми 23 лютого проїхали населений пункт Куп'янськ на Харківщині. Тривають важкі бої. Вийшло так, що проїхали Куп'янськ-вузловий станцію. У відстойниках ми навіть не стояли. В 7 годині ранку ми вже були в Куп'янську, тільки вже на БМП зверху, всі по-бойовому. Були в готовності зустрічати колони. Техніки, які рухалися, зокрема, на Куп'янськ. Перші контактні бої в нас були не в Куп'янську, а вже в Луганській області. Там Сватовське перехрестя було. І задачі ставились, там одна-дві БМП ставлялись в найбільш загрозливих напрямках. Мали певний час коридор та виход військ, яким вже дали команду на відкат.
4: Ти закінчив військову академію в 19-му році. Війна була вже.
5: Для нас це не то, щоб неочікувано сталося, але до аж такого повномасштабного вторгнення, напевно, не був готовий взагалі ніхто.
4: Ви з ППД їхали?
5: Ми їхали з Ужгорода.
4: На твою долю припала така війна.
5: СМТ, в якому живу, вікна квартири виходять якраз на залізнодорожний вокзал. Ешелон 128-ї бригади, який рухався в 14-му році. Я спостерігав, як хлопці, багато молодих, їхали якраз уже на війну. В тих пір я вже розумів, що війна рано чи пізно вона прийде в кожен двір, в кожну хату. Вже за батальйон дізнався перед самим випуском. Знав, що 128-ма бригада – наша закарпатська славетна залізна бригада, яка виконувала на момент 14-го року найважче завдання на Луганщині та Донеччині.
4: А 15-й гірсько-штурмовий батальйон вважаєш унікальним і особливим свій?
5: Найпотужніший для мене. До 22-го року, це, напевно, 14 рік, це, як я бачив, оцей ешелон, який рухався на початку 14-го року на війну. Все, я на той момент не повністю розумів всю ситуацію, але вже розумів, що таке війна, і скоро вона прийде до нас. Моя друга ротація, коли ми стояли на 29-му блокпосту, це Луганська область. Навпротив нашого батальйону стояв незаконних збройних формувань, так званого ОРДЛО, батальйон «Призрак», який за 3,5 місяця, що ми стояли, проти нас він стерся. Ми його обнулили, можна сказати, до нуля. В той момент я зрозумів, в якому потужному підрозділі я вже проходжу службу, є до чого стремитись, де ми вже застосовували перші дрони. Спільно працювали ще з деякими підрозділами. Хоча був оцей режим перемир'я, це все, але як на війні не можна не стріляти у відповідь.
4: Ти тоді молодий лейтенант, молодий зводний.
5: Якраз отримав старшого лейтенанта на 29-му блокпосту. Тоді війна була позиційна. В основному це стрільба з колективної зброї, там АГС, ТШК, там крупнокаліберні кулемети. Війни такої аж не було, але ми мали робити, ми все робили. Батальйон «Призрак», оцей, що там хвалили, називали. Пам'ятався такий момент, на той час перший раз у нас були контактні бої. У мене там сержанти і солдати, їх зайшли зачищати. Оце був перший такий досвід. Приймав участь уже в стрілецькому бою з автоматом радіостанції. В основному керував. На початку більшість це була організація і побудова якоїсь оборони. Вже на рубежі, на який ми відкотились, це місто Кремінна, яке теж от в батальйоні ми втримували. Орки 4 чи 5 раз, вони Соловйов чи хто він там співав, що вони вже Кремінну зачистили, взяли під контроль. А навіть на околицях Кремінної от ми стояли, то противника не те, що в місто не запустили, вони навіть до нас підійти нормально не могли.
4: То було і твоє бойове хрещення?
5: Перше бойове хрещення, напевно, це було місто Кремінна. Тому що ротні тоді майже взагалі не спали, командири з водов по позиціях бігали, оце, щоб все правильно організувати, побудувати якусь систему вогню, грамотну оборону, щоб прийняти бій. Бо ми бачили ці колони, які рухалися в нашу сторону, по 30 кілометрів колони. Завдяки вмінням мого командира роти безпосередньо та інших, всі ці колони за допомогою коригування вогню артилерії, дронами вже на той момент, ми успішно знищували. 22-й рік, початок війни.
4: Де було тобі найважче?
5: Перший раз, коли я вже зустрівся віч-навіч вже з противником, це перше, напевно, були втрати серед особового складу. Найперший солдат, який загинув 25 березня 22-го року, це загинув заєць Андрій Степанович, уроженець Закарпатської області. Перший такий артобстріл і перша втрата. Просто тоді вже, можна сказати, прийшло не то, що розуміння, бачення того, що цю війну без втрат ми точно не виграємо. Дуже важко просто потім мотивувати особовий склад, особливо коли це сталося всіх на очах, на позиціях, і прийшло розуміння того, що це вже точно не дитячий садочок, і хоч 4 роки вчились, ну до такого, напевно, нікого не підготуєш. Це, напевно, було найважче.
4: Тобі скільки було? 24 роки?
5: 23.
4: Але мотивувати треба було.
5: Але на той момент когось окремо мотивувати майже не було потреби, тому що це були якраз перші добровольці, які прийшли. Вони вже вмотивовані, більшість з них, напевно, процентів 80, вони приймали участь у бойових діях в 14-му, в 15-му. Досвід, можливо, якого я ще на той момент не мав, вони вже мали. Тобто якісь штурмові дії вони вже виконували. Спілкування з ними вже було більш таке, знаєте, військове. Тобто не потрібно було їм казати, що потрібно от копати. Для чого це пояснювати не потрібно. На той момент я дуже пишаюсь, що попались такі хлопці. Хтось вже списався після поранень, хтось перевівся, обмежено придатні для військової служби. Частку Збройні сили вони все рівно вкладають. Думаю, що на початку війни багато просто було людей, які розуміли, куди вони йдуть, і ще з бойовим досвідом. Це от поталанило нам всім, тому що якраз перші такі потужні бої прийняли, напевно, бригади, які стояли в позиційній обороні. У них люди теж вже були обстріляні. Всіма пишаюся, тому що це був дуже важкий період перших півроку, бо вони лізли як мурашки. Просто незліченна кількість, а у нас на одного нашого припадало десь біля 20 орків. Вже коли почали активно штурмувати населений пункт Кремінна, у мене такий був військовослужбовець, він сам, до речі, народився і виріс в Білорусі, але з 14-го року, здається, приймав участь уже в боях за Україну. Макаров Дмитро, він загинув, дійсно як герой. Він був в мене гранатометником. Спочатку перші дві хвилі це був накат БМП з піхотою противника, а другий накат був танки. Але вони не могли проїхати, тому що ми перед цим підготувалися і біля Укравтодора міста Кремінної зробили завали на дорозі. Після того поїхала спеціалізована техніка БАТ. Він з помічником гранатометника вибіг на відкриту ділянку місцевості, не послухавши там команди, що десь за укриття ще щось, він побачив, звідки йому краще буде вцілити в цю техніку. Тим самим, зробивши два постріли з РПГ, зупинив цю техніку. Вона була ще боєздатна, але, на жаль, звідти висунувся противник і зробив пару автоматних черг по Дмитру, який попав так, що ми не змогли нічого зробити, бо куля попала і перебила артерію. Дима загинув. Оце от дійсно герой, який не словом, а ділом показав, на що він спроможний. Випадків багато.
4: 128-ма гірсько-штурмова відзначилася під Запоріжжям.
5: В той момент не підпорядковувались напряму 128-й бригаді. Ми, як 15-й окремий гірсько-штурмовий батальйон, виконували задачі до Херсонського контрнаступу. Виконували задачі на територіях Луганської та Донецької областей. Після Кремінної це був населений пункт Ямпіль, між Ямполем та Лиманом в лісополосах. Це третя гірсько-штурмова рота, а перша і друга гірсько-штурмові роти Білогорівка там був такий шалено потужний наступ противника, де вони до трьох полків особового складу положили, бо не могли кинути понтон. От якраз дві роти, це перша і друга гірсько-штурмові роти, а також рота вогневої підтримки, яка теж надавала вогневе ураження, стримували противника. Ми тоді перебували в підпорядкуванні інших підрозділів, тобто це десантно-штурмові бригади в нас були. Командир батальйону, який загинув на Херсонщині, Одуд Вадим Миколайович, він посмертно нагороджений Золотою зіркою та найвищим званням Герой України. Ми тоді стояли між Ямполем та Лиманом Луганської області, і він вже на той момент досить професійно практикував ураження техніки скидами. Кидав воги нормально, палив техніку противника, зупиняв наступи до їхнього початку. Противника була така штука, вони постійно шикувались в бойовий порядок, як це під час маршу відбувається. Їхній комбат на чолі, на бойовому тігрі, от тігр з 3-4 вогів. В принципі, вони ж любили зупинитися, достати карту якусь. Наш маестро ловив таких от комбатів їхніх і знищував. Зупиняв наступи до їхнього початку.
6: А маестро це хто?
5: Це був командир 15-го окремого гірсько-штурмового батальйону. Він на той момент був командиром роти моєї третьої. Ми стояли в обороні, в готовності я вже сидів в БМП і були в готовності виганяти, щоб зупинити, але, в принципі, він робив так, щоб не допустити не то, що прориву, навіть зближення до переднього краю.
6: Звитяга у Закарпатті передається з року в рік. При твоєму нагородженні було сказано, що ти був на ротному опорному пункті, організовував ефективну систему вогневого ураження. Ну і вразили понад 100 орків. Це я говорю про велику відзнаку хрестом бойових заслуг.
5: Це, напевно, можна кожного солдата нагородити, який був під моїм управлінням. Коли людина слухає і робить те, що їй говориш, як правило, в них все виходить, і вони наносять це вогневе ураження. Ми почали ефективно застосовувати мінно-вибухові загородження, які піхотинці ставили, грубо говоря, самостійно на визначені мною точки. Під час зближення противника хлопці, навіть не виходячи з своєї спешки, по команді дергали за шнурочок, і орк просто помирав. З мінімалізацією застосування стрілецької зброї. Зараз, бачите, війна дронів. І якщо кожен піхотинець буде вилазити і стріляти, живучість того спостережного поста, наче позиції відділення, вона зводиться до нуля. Якщо позиція грамотно замаскована, на позиції стоять 5 піхотинців, які знають інженерну справу, які можуть замінуватись, виставити ці мінно-вибухові загородження. Коли ми бачимо, що до них зближається противник, вони впевнені в тому, що вони поставили. І просто по команді вони, грубо говоря, відпрацьовують, не демаскуючись, не показуючи точку, де вони сидять. І противник просто не розуміє спочатку, що відбувається. І тактика м'ясних штурмів, от вони лізуть і лізуть, там же їх гора просто валяється. До останнього не розуміють, де, звідки і чого воно там щось взірвалося.
6: 100 знищених орків – це рота.
5: Там взагалі за 2 місяці десь біля 1200 це підтвердженими було.
6: Знищили?
5: Там.
6: А де це було?
5: Вільне поле. Воно вже на даний момент втрачене. Велика ефективність застосування дронів. Тобто це наша безперервна розвідка перед переднім краєм, рубежі, з яких, ймовірно, вони висуваються, дистанційне мінування на напрямках, які ми бачимо, що найбільш загрозливі. Ну і плюс ефективне ураження тими самими БПЛА. Сама ключова планка – це оператори БПЛА дронів. 2 екіпажа – це розвідувально-ударні. Вони роблять, якщо потрібно розвідувати, розвідують. Якщо потрібно скидами убити того орка, який лізе, то вони це роблять. Зупинка штурмів, виявлення завчасне, швиденька реакція на те, щоб підготувати ту піхоту, повідомити, що так, хлопці зібралися докупи, всі в готовності, на вас там їде 3 БМП, в готовності застосувати одноразові протитанкові засоби. Перед тим піхота по можливості, по погодних умовах дещо підмінувала. У мене вся піхота, вони безцінні люди, це найкращі військовослужбовці, контингент віковий різний, але кому яку задачу не ставив, завжди виконувалося. Є багато хлопців, з якими приходять на постановку завдання, їм пояснюють, що за напрямок, де противник, готуються на штурм іти на позиції, не готуються, що з собою їм брати. Є хлопці, які за 52 дня, перебуваючи на позиціях біля взводу противника, десь 30-40 чоловік вони положили. Понятно, що були і стрілецькі бої, але це 10% від всього, що вони зробили оцим мінуванням. І, наприклад, вони несуть службу там на спостережному пункті. Чують, що відбувається щось спереді. Зразу туди направляю дрона, роздивляюся. Орк в плащі один. По команді ми його підпускаємо чуть-чуть ближче, що він вийшов на стежку, яку ми вже замінували. І хлопці в очікуванні дергають шнурочок. Вони в мене зроблені, напевно, з якогось граніту. Може, ще, напевно, такий метал і не видумали, з якого зроблені мої хлопці. Я пишаюся в першу чергу, що я з ними познайомився. То, що вони роблять, це безцінно. Люди з великої букви стали обороняти державу. Уявити, що таке 50 днів без телефону, без того, щоб почути голос батьків, голос дружини, дітей. Вони постійно в стресовому стані, і вони стоять. Виходячи з позиції, вони не жаліються, а питають, коли відпустка, і їдуть в відпустку, то, що вони заслужили.
6: Як вітали тебе з нагородою?
5: Старався нікому нічого не говорити, ну, дзвінків дуже багато було, привітали. Чесно, приємно, ну, пам'ятають, здивований цією нагородою. В першу чергу стараємося подавати солдата, найголовніше піхотинець. У 22-му році в мене був орден Богдана Хмельницького. Кажу, люба офіцерська нагорода – це життя солдата і виконання завдання. Тобто це заслуга моїх людей, а не моя особиста.
6: Ти можеш сказати, що ти не помилився у виборі професії?
5: З гордістю скажу так, що я радий, що я попав служити в цей батальйон. З перших днів повномасштабної війни я з ним пройшов всі найгарячіші точки. І то, що моя мрія здійснилась, да, щасливий, але хотілося б, щоб вже війна закінчилась і трошки відпочити. І люди розуміють те, що потрібно надіятись, вірити, що вже, можливо, закінчиться ця війна. Вірю, що ми переможемо і все буде Україна. Хочеться просто мирного неба, і щоб цивільні мешканці прифронтових міст взагалі не знали, особливо діти, що таке тривога, і що таке каби, шахеди. Тут вже, напевно, п'ятирічну дитину спитаєш, що таке калібр, вона тобі повністю ТТХ розкаже. Розумієте, оце страшно, що діти в нас ростуть в такій країні, де ми мусимо ще доказувати свою незалежність.
6: Ти будеш продовжувати службу після перемоги?
5: Служити потрібно буде і далі. Потрібно буде цю армію якось підіймати. І, на жаль, дуже багато достойних офіцерів, які могли показати великий результат на початку повномасштабного вторгнення. У 22-му році віддали вже своє життя. Нас випускалося 300 чоловік з факультету. Найбільший випуск за історію Академії сухопутних військ. З них дуже багато вже склало життя за нашу незалежність. Пам'ятаючи їх курсантами, такими, якими ми були, пам'ять про них потрібно продовжувати і не здаватися.
6: З командиром 3-ї роти 15-го гірського штурмового батальйону капітаном Василем Полянщичем ми говорили про те, як стають на визвольній війні воїнами звичайні мобілізовані хлопці, про звитягу і про неодмінну перемогу. Слава Україні!
5: Героям слава!
3: Це була програма «Герої». Журналістка Ніна Гончарук і режисер Оксана Шевчук зичать вам талану та перемог. Слава Україні!
2: Слухайте на Українському радіо.
7: Інтимні стосунки в 16 років по згоді сторін. Що має робити держава? Карати і батьків, як сталося нещодавно на Львівщині, чи допомогти вже майже повнолітнім хлопцю і дівчині створити сім'ю і виховати дитину? Про це Наталя Соколенко та Сергій Стуканов будуть міркувати у неділю 16 серпня о 9:35 разом з адвокаткою, кандидатом юридичних наук Світланою Савицькою.
8: Військовослужбовець зник безвісти. Які права мають родичі другого ступеня спорідненості? Брати, сестри, дідусі, бабусі? Зокрема, на які грошові виплати вони можуть претендувати? Чи є право на звільнення зі служби у брата військовослужбовця зниклого безвісти? І як підтвердити статус зниклого або факт його загибелі? Про це у програмі «Твоє право» з адвокатом Валентиною Беніцькою. У неділю 16 серпня о 10:00 після новин.
9: До 30-ї річниці ухвалення Конституції України Українське радіо підготувало спеціальний проєкт «Як народжуються закони». Згадаємо, які оригінальні або навіть шкідливі законопроєкти намагалися винести на голосування, які перипетії відбувалися під куполом Верховної Ради та за стінами парламенту. Як змінювалася Конституція України за 30 років і як працюють закони воєнного часу? Хто і як запускає процес законотворчості і слідкує за тим, як закони реалізуються на практиці? Та чи використовують штучний інтелект у законотворчості? Про це все у проєкті «Як народжуються закони» з 28 червня, щонеділі, об 11:00 після новин на Українському радіо.

0: Українське радіо.
1: Восьма година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Доброго ранку. Перед мікрофоном Ірина Антонович, за режисерським пультом Вадим Колосок. Про головне коротко. До 13 зросла кількість поранених у Кривому Розі на Дніпропетровщині через удари по промислових підприємствах. Одна людина в тяжкому стані. Двох людей поранено через нічну атаку Росії по Києву. Сталася пожежа на книжковому ринку. Пошкоджено вхід на станцію метро. Про це та інше далі детально. Зараз вже скасовано тривогу в місті Києві, але вона діє в Київській області, також в Чернігівській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Запорізькій, частково Сумській. Будьте уважні. До 13 зросла кількість поранених у Кривому Розі на Дніпропетровщині через удари по промислових підприємствах, повідомила обласна військова адміністрація. У тяжкому стані госпіталізували 48-річного чоловіка. Ще 10 людей наразі в лікарні у стані середньої тяжкості. Нагадаю, одна людина загинула. За даними голови обласної адміністрації Олександра Ганджі, вночі в області загалом 14 поранених через удари армії РФ. Більше 20 разів окупанти атакували два райони дрони, артилерією та ракетами. Одна людина зазнала поранень в Нікопольському районі. Там пошкоджене підприємство, багатоквартирний будинок і приватна оселя. Двох людей поранено через нічну атаку РФ по Києву. Як інформує зранку ДСНС у соцмережах, в Оболонському районі сталася масштабна пожежа на території книжкового ринку «Петрівка», пошкоджено вхід на станцію метро «Почайне» через обстріл. Також пошкоджено будівлі на двох інших локаціях через вибухову хвилю та влучання. А в Голосіївському районі рятувальники локалізували пожежу в нежитловій споруді. Нагадаю, в ніч проти 16 серпня росіяни завдали масованого удару балістичними ракетами та ударними дронами по регіонах України. Під атакою були Київ, Кривий Ріг, Кам'янське та Кременчук. 66-річний чоловік та 64-річна жінка загинули унаслідок удару російської авіабомби по Вікторівці Запорізького району, повідомив керівник обласної адміністрації Іван Федоров у Фейсбуці. Зруйновано приватний будинок. Чоловік 39 років зазнав поранень через удар каба по приватному будинку в Михайлівському, зазначив Іван Федоров. Каби, шахеди, FPV-дрони, балістика – це лише частина зброї, якою російська армія атакує Україну. Дедалі частіше російські окупанти запускають боєприпаси типу «Бандероль». Це дешевші крилаті ракети, ніж Х-101 чи «Калібри». Більш швидкі, маневрені. Їх вже фіксували під час атак на кілька українських областей. Чи можуть росіяни застосувати «Бандероль» в атаках на Запоріжжя, розбиралася Світлана Гарбузова.
4: Бандеролями по Запоріжжю російські військові дедалі частіше застосовують проти України новий тип ударного озброєння – малогабаритну крилату ракету «Бандероль». Її вже використовували для атак на кілька українських регіонів, зокрема Харківщину, Одещину та Чернігівщину. «Бандероль» – відносно нова зброя в арсеналі російської армії. Вперше застосування цього типу безпілотника по Україні зафіксували торік у травні. За словами оглядача порталу «Мілітарний» Вадима Кушнікова, росіяни створили його як дешевшу та більш масову альтернативу крилатим ракетам.
5: Це малогабаритна крилата ракета, яку ворог розробив на тлі того, що в нього вичерпалися запаси класичних засобів, а саме мова йде про крилаті ракети Х-101 повітряного базування, а також інша номенклатура, такі як, до прикладу, Іскандер-К або ж його морська версія, яка називається «Калібр».
4: На відміну від «Шахеда», «Бандероль» має більшу швидкість, що робить її складнішою ціллю для української протиповітряної оборони. А отже, скорочує час, який мають сили ППО на її виявлення та перехоплення.
5: На сьогоднішній момент це можуть бути переносні зенітно-ракетні комплекси, зенітні ракетні комплекси малої середньої дальності.
4: Та чи може така зброя з'явитися у небі над Запоріжжям? За словами Вадима Кушнікова, нині «Бандероль» застосовували переважно по областях, які межують із Росією, а також використовували окупований Крим як територію для запусків.
5: Сказати, що це буде небезпека для всіх регіонів, напевно, ні. Ну, можна припустити, що на певному етапі росіяни не будуть використовувати його проти Запоріжжя. Попри це, дійсно якоїсь такої гарантії того, що не буде використовуватися, ну, насправді це було б хибною інформацією.
4: Світлана Гарбузова, Суспільне, новини Запоріжжя.
2: Новини на Українському радіо.
3: Вночі сотні дронів атакували Москву та область. Це підтвердив мер російської столиці Собянін. За даними телеграм-каналів, під ударами могли опинитися логістичний комплекс компанії «Wildberries» у Подольську та ще один склад у Домодєдово. Українські вогнеборці повернулися з Франції, де майже два тижні допомагали приборкувати масштабні лісові пожежі. Про це в телеграмі повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вогівський. До складу зведеного підрозділу Держслужби з надзвичайних ситуацій війшли 70 рятувальників, 15 одиниць спецтехніки. Українська команда здійснила десятки виїздів та обстежила сотні гектарів територій. Зокрема, вогнеборці патрулювали лісові масиви, виявляли осередки займання за допомогою БПЛА. Разом з колегами з Франції, Словаччини та інших країн стримували поширення вогню. Місія стала можливістю для українців поділитися унікальним досвідом, здобутим під час повномасштабної війни. Роботу українських фахівців високо оцінили у Франції. Про це Суспільному розповів керівник департаменту пожежно-рятувальної служби міста Жирона Марк Вермеулен. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 годині в ефірі Українського радіо і дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні в день в Україні без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду, температура 27-32. На Київщині сьогодні також без опадів, температура близько 30 градусів. І вже зараз у столиці 21 градус, атмосферний тиск 749 міліметрів, відносна вологість повітря 57%. З вами була Ірина Антонович. Наступний випуск вже о 8.30. Залишайтеся на хвилі Українського радіо. Тож, до зустрічі в ефірі.
2: Слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. 8:07 в Україні. Сьогодні 16 серпня. В студії працюють Наталя Соколенко і мене звати Сергій Стуканов. Цієї ночі Україна і Росія обмінялися ракетними ударами. Зокрема, в місті Подольськ Московської області Росії внаслідок атаки безпілотників спалахнула масштабна пожежа на найбільшому складі російського маркетплейса Wildberries. Площа цього маркетплейса понад 200 тисяч квадратних метрів і, відповідно, це робить його найбільшим маркетплейсом цієї мережі. Ну і є вже в соціальних мережах чимало відео і світлин цієї надзвичайно масштабної пожежі. Так само Росія завдала удару цієї ночі по Україні. Росіяни били балістикою в столиці, в Кривому Розі зафіксовані влучання. На жаль, є загиблі і постраждалі, тож ми теж співчуваємо всіх, хто постраждав цієї ночі. А сьогодні ми хочемо поговорити про роль крилатих ракет, тому що росіяни різко скоротили використання саме такого типу ракет проти України. Вочевидь, це пов'язано із тим, що Збройні Сили України спромагаються збити 90% крилатих ракет. Але Збройні Сили України активно використовують цей вид озброєнь. Наприклад, напередодні вночі наші ракети «Фламінго» влучили по важливому заводу ворога у Самарі. Отже, про особливості застосування крилатих ракет саме на нинішньому етапі війни говоримо із військовим аналітиком Олексієм Гетьманом. Пане Олексію, вітаємо вас в етері Українського радіо.
2: Алло.
1: Пане Олексію, вітаємо вас, ми вас чуємо.
2: Да, чуємо, добре, тоді можна розмовляти.
1: Найперше, хочеться торкнутися вчорашнього повідомлення про те, що ракети «Фламінго» вразили завод «Прогрес» у Самарі. І, насправді, цей завод є вкрай важливим, тому що він є ланкою у виробництві російських супутників і російських, фактично, носіїв цих супутників, які виводять їх у космос. Так? Тобто, це програма «Космічна Союз». І вчора Збройні Сили України спромоглися знищити приміщення, де вироблялася важлива електроніка саме для цих ракет. А нагадаємо, що росіяни поставили собі завдання замість американських супутників Starlink, які використовуються для забезпечення зв'язку і інтернету, розмістити на орбіті свої супутники. Наскільки ця програма може бути тепер унеможливлена або ж утруднена для росіян після вчорашнього удару Збройних сил України, пане Олексію?
2: Ну, швидше за все, вона буде не повністю згорнута, але, ну, щонайменше призупинена, дивлячись на те, скільки росіянам буде потрібно для того, щоб відновити цей завод. Ну, а те, що вони хочуть замінити Starlink своїми супутниками, ну, в них і зараз є супутники на орбіті, які використовуються для зв'язку, але така кількість, яка потрібна для того, щоб мати постійний контакти з, ну, землею, що супутники використовувалися як навігатори по великому рахунку. От у нашої автівки є, ну, у багатьох там навігатор, ну, не в автівці, то коли ми їдемо в телефоні, можна там і пішки. І от це робиться завдяки супутникам. Три супутника дають точні координати, де ви знаходитесь. І так само можна по цим супутникам наводити ракети, ну, переважно крилати, які маневрують, ну, в тому числі балістичні, для так само. Для точного влучання в ту ціль, яка була завдана. Якщо нема супутників, то ракета летить, ну, вже по, це називається, інерційна система наведення, тобто вона не підкориговується ззовні, принаймні на останніх ділянках польоту. Наскільки це важливо, росіяни, ну, будуть відремонтовувати, але навіть якщо вони його відремонтують, це дуже амбітна заява росіян, що вони зможуть зробити щось на штовх Старлінга. Ну, це теоретично це можливо, практично це треба запускати ще там сотню супутників, не один, не два, а сотні. Ну, умовно. Тому, але от та апаратура, яка там використовувалася, в тому числі в головках самонаведення тих ракет, які росіян вже є, те, що вони зараз виготовляють, ці самі «Іскандери», ці самі «Х-101», всі інші там кінжали і так далі. Тобто, от, ну, це серйозний удар до того, що це велика відстань і От що трошечки дивує, як ця ракета змогла пролітати, наша ракета пролетіти таку велику відстань. Це велика ракета, несе велику вибухівку, вдвічі більше, ніж Томагавк. Але вона дозвукова швидкість, тобто 700-800, там до 900 кілометрів за годину. Тобто вона літіла наша ракета декілька годин. До того ж, вона велика за розміром, там розмах крил 6 метрів. Тому...
1: Це як фактично як літак, такий невеличкий літак, так і зі швидкістю літака він летів. От для розуміння якраз російської оцієї програми «Рассвет», яка називається, якщо перекласти це «Світанок», це їхня якраз космічна програма із розташування низки супутників, які забезпечать їм зв'язок, мають забезпечити замість «Старлінка». Так, то згідно з цією програмою, щонайменше 300 супутників вони хотіли би розмістити, так от для розуміння їхніх можливостей. Один «Союз», так, цей носій супутника, може вивести на орбіту 16 апаратів «Рассвет». І от за останні півроку, от після того, як вони відмовилися від «Старлінка», вони зробили два пуски в березні і, здається, в червні. Тобто вивели на орбіту 32 такі апарати, тобто це 10-та частина з того, що їм потрібно.
3: Сергій, ну як відмовилися? Їм відмовлено було у використанні «Старлінку», а саме Ілон Маск все ж таки почув звернення України тодішнього міністра Михайла Федорова, зокрема, про те, щоб припинити оцю надавати технічну можливість росіянам використовувати Starlink.
1: Так от, якраз, щоб цю тему довершити, так, виходить, що вони спромоглися біля 30 зараз от, в рамках цієї програми вивести на орбіту, а потрібно 300, так?
2: Ну, от я казав, вже там декілька сотень, ну, більш точна цифра так, це 300, але ну, тоді цілком можливо, що можна буде використовувати замість «Старлінку». Ну, 10%, на 10% вони будуть. Ну, там навіть на 10%. Треба, щоб був постійний зв'язок. Неможливо, щоб вони... Є зв'язок, потім який час немає зв'язку. Саме смисл в тому, щоб постійно ці супутники постійно підтримували, ну, постійно працювали, як ретранслятори для, ну, зв'язок з ракетою, яка летить. Якщо він частковий, чи тільки на... деяких ділянках вони покривають, скажімо так, нашу територію, ну, тоді, це не про що поговорити.
3: А скільки, до речі, у Старлінка вже супутників? Давайте подивимося.
2: Сергій. У мене нема куди подивитися, але я пам'ятаю, що більше тисячі, наскільки я пам'ятаю, ну, можна подивитися.
3: Сергій подивиться, а я поки поставлю питання все-таки по заявленій темі. Ми планували обговорити сьогодні крилаті ракети, їхні застосування на цьому етапі війни. І от як Сергій слушно сказав, що Росія використовує набагато менше крилатих ракет, ніж раніше, ніж попередні періоди, тому що Збройні сили оборони України навчилися їх перехоплювати і, відповідно, немає особливого сенсу застосовувати росіянам ці ракети, крилаті, такий тип ракет. А тим часом Україна застосовує, давайте я нагадаю характеристики «Фламінго». Я не знаю, яка саме прилетіла. Ну, от бачу, у мене є характеристика перед очима FP-5 «Фламінго». Ну, наприклад, так, дальність польоту до 3000 кілометрів, вага бойової частини – 1000. Ну, тобто тонна або тонна і ще й 150 кілограм, максимальна швидкість 950 кілометрів на годину, крейсерська 850-900, максимальна злітна вага 6 тонн, час у повітрі понад 4 години і наведення комбіноване, інерційне, супутникова навігація, стійка до РЕП, радіоелектронної боротьби. Оце характеристики української ракети. В чим ця ракета «Фламінго» краща, ну, або не краща, ну, інакша від тих російських крилатих ракет, наприклад, «Калібрів», які Росія все ж таки час від часу застосовує проти України?
2: Ви знаєте, якщо бути відвертим, ця ракета дуже велика, там наша ракета використовується дуже потужний двигун, його дуже добре чути.
3: Угу. Тому вона помітна, так?
2: Да, вона дуже помітна, але перевага є в тому, що вона може нести велику бойову частину, більше тонни, це можна руйнувати серйозні, навіть укріплені приміщення, якісь об'єкти, і завдавати шкоду одним ударом, там можна ну, давайте порахуємо, скільки має бути дронів, і то навіть якщо зібрати таку кількість дронів, які будуть нести разом одну тонну, ну, це, як знаєте, можна порівняти, можна 20 разів з пістолета стрільнути по танку, і ви його не приб'єте. Можна СРПГ один раз і приб'єте. Тобто тут от така логіка. Угу. Тому важливо, щоб була важка ракета, яка може руйнувати, ну, дуже важливо, може руйнувати, ну, хоч більш-менш укріплене приміщення.
3: Будь-яка, пане Олексію, а от ви сказали, що вона помітна, але от я читаю характеристики від виробника, що оснащена обладнанням, яке стійке до радіоелектронної боротьби, до подавлення, ну, але виходить не стійке до радарів, які можуть її виявити?
2: Ні, до радарів вона не може бути стійка, бо фізику ніхто не відміняє. В неї є ефективно відбиваюча поверхня, так звана, тобто як вона, скільки там металу, які відбиває електромагнітну хвилю, ну, від радіації.
3: Ну, мені згадалися літаки американські стелс, які, от, наскільки я розумію, їх радари не бачать або не зовсім бачать. Я подумала, можливо, якісь технології використані у Фламінго.
2: Ні, ну стелс-технологія, вона дуже коштовна, і ці літаки дуже коштовні. Фламінго, якщо не помиляюсь, там оцінюється в півмільйона коштовність цієї ракети, там не може бути. Фламінго може бути фарба, там, яка поглинає електромагнітні хвилі,

0: Отже, змінитися має порядок роботи. Законопроєкти мають надходити переважно з уряду, а не від народних депутатів і, до речі, президента. Потрібно буде врахувати все чинне європейське законодавство, гармонізувати українські законодавчі ідеї із правом ЄС. А ще має змінитися сама філософія того, коли необхідно ухвалювати закони, а коли цього не потрібно робити.
1: Тобто значно більше уваги і ресурсів спрямувати на етап до реєстрації готового рішення, готового законопроекту. Більше того, зараз Верховна Рада, вона дуже любить ухвалювати закони на будь-яке питання. Тобто в чому іще, я сподіваюся, відбудеться зміна, це в тому, що ми не будемо будь-яку проблему вирішувати ухваленням нового закону. Новий закон – це, так би мовити, спосіб реагування на суспільну проблему останньої дії. Якщо нічого більше не допомагає, якщо немає інших варіантів вирішення проблеми, тоді справді потрібно ухвалювати закон. На рівні Євросоюзу є інші способи вирішення проблеми.
0: Які?
1: Наприклад, можна застосувати економічні інструменти. На рівні уряду щось там, якісь ввести стимули або щось в такому стилі. Можна застосувати інструменти, які називаються освіта та інформування. Пояснити якійсь суспільній групі, підприємцям, органам місцевого самоврядування, громадянам, що щось потрібно робити не так, як ви робите, а по-іншому, є інші шляхи, щось можна робити по-іншому. Є м'яке регулювання, так би мовити. Це технічні стандарти. І є четвертий рівень – це жорстке регулювання, це законодавчі обов'язкові норми. Якщо можна таку аналогію застосувати, то ми зараз на будь-яку хворобу суспільну, ми одразу приймаємо антибіотики, ми одразу даємо найбільш сильний відповідь у вигляді зміни законодавства. І це насправді не дуже добре. Тому що, ну, це, по-перше, погіршує якість законодавства, тому що коли ми приймаємо його дуже великими обсягами, то його середня якість знижується, тому що просто на один конкретний закон можна виділити менше аналітичних ресурсів, його менше можна обговорити між собою, зі стейкхолдерами, тобто там зацікавленими громадянами, сторонами, бізнесом, громадськістю і все таке інше. Ось. Ну і з іншої сторони, коли ви постійно приймаєте антибіотики, постійно приймаєте тільки закони, постійно хочете от щось карати новими штрафами, тому що це теж одна з проблем, що Верховна Рада на будь-яку суспільну проблему хоче ввести там нову кримінальну чи адміністративну відповідальність, думає, що це вирішить всі суспільні проблеми. То зростає в людей, на яких це регулювання спрямовано, імунітет, так би мовити, до таких жорстких рішень.
0: По-європейськи муситимуть працювати народні депутати Верховної Ради, а ще депутати від України у загальноєвропейському представницькому органі.
2: Ми отримуємо ще одні вибори, ми будемо обирати українських парламентарів до Європейського парламенту. Відповідним чином ми будемо впливати на порядок денний в Європарламенті.
0: Кого ж оберуть українці до Європарламенту і до свого національного Верховної Ради України, залежить від самих українських виборців і від штучного інтелекту, вважає Юлія Кириченко.
2: Штучний інтелект вплине на вибори. І ми будемо вже мати
0: інший парламент,
2: який, ну, скажімо, буде формуватися наш вибір і за допомогою маніпуляцій штучного інтелекту і формування картинки певної політичної сили або певних політичних сил за допомогою штучного інтелекту. Це перше, це буде суттєвий вплив, на мій погляд, і дуже важливе критичне мислення.
0: Чи зможе штучний інтелект допомогти народним депутатам України впоратися із величезним обсягом роботи по гармонізації українського законодавства із європейським і з ухваленням сотень законів, без чого Україну не візьмуть в ЄС? Володимир Скрипець вважає, що депутати через штучний інтелект без роботи таки не залишаться. Чи це радше питання політичне – взятися за голову і ухвалювати швидкими темпами ті закони, які адаптують наше законодавство до європейського?
1: Тут воно десь посередині. Я вам більше того скажу. Зараз в межах проєкту, який ми імплементуємо в лабораторію законодавчих ініціатив за підтримки Шведського агентства з питань міжнародного співробітництва та розвитку, ми переклали, наприклад, Конституцію України на англійську мову. А також працюємо над перекладами інших законодавчих актів.

0: Зараз це робить, можна сказати, органічний інтелект, тобто людські перекладачі. Коли буде база певних, ну, великої кількості законів перекладених, на цій базі буде тренуватись штучний інтелект перекладати інші акти законодавства ЄС на українську мову. І от це, наприклад, пришвидшить процес адаптації українського законодавства до законодавства ЄС і, в принципі, посилить спроможність українського парламенту по цьому треку. І таких речей можна придумати багато, але, мабуть, те, що найбільш очевидно, це переклад. Можна, звісно, подумати про те, що наскільки штучний інтелект зможе нам писати закони для депутатів, для уряду, щоб швидше адаптовувати законодавство України до права Європейського Союзу. Ця перспектива, чесно кажучи, мені здається, поки дуже віддаленою і не дуже безпечною. Тому що, якщо ви працювали зі штучним інтелектом, то могли помітити, що зараз ті моделі, які є, вони часто те, що називається, галюцинують. Тобто вони нам можуть, звісно, так, вигадують, галюцинують. Вони нам, звісно, можуть писати закони, але я не впевнений, що ми будемо точно до всіх актів ЄС існуючих адаптуватися, і що це буде саме правильна адаптація до актів ЄС. Тому штучний інтелект треба використовувати, але поки що це перспектива дуже обмежена. Ну і знову ж таки, скільки б законів, навіть якщо ми уявимо, що створиться такий штучний інтелект, який напише нам сотні цих законів, їх все одно треба розглядати, перевіряти, аналізувати, робити таблиці відповідності, погоджувати, обговорювати. І зрештою їх треба ухвалювати. А ухвалювати зараз у нас штучний інтелект точно це не зможе зробити. Для цього нам потрібні органічні представники людської раси, депутати, народні депутати України, які будуть сидіти і натискати кнопку «За» і таким чином надавати легітимність будь-яким законам, написаним штучним інтелектом чи не штучним інтелектом. Без цього зараз ми нічого не зробимо.
1: Це був заключний епізод спецпроєкту Українського радіо до 30-річчя Конституції України «Як народжуються закони». Я, Наталя Соколенко, дякую за увагу усім слухачам і слухачкам Українського радіо, що зацікавилися цією складною темою. Почуємося.
2: Як народжуються закони? Проєкт до 30-ї річниці ухвалення Конституції України. Українське радіо. Поневолення народів імперіями відбувається по-різному. Радянська імперія не просто експлуатувала ресурси своїх колоній, вона дбала також, щоб енергетична та транспортна інфраструктура, наукова думка, культурний дискурс, дослівно кожнісінька зі сфер життя була надійно зав'язана на центр. Щоб кожна спроба здобути самостійність перетворювалася на катастрофу від ретельно змодельованої неповносправності. Здавалося, ці кайдани годі було розірвати. Але прийшов 1991 рік. 35 років тому Україна здобула незалежність. Як рубалися канати, ламалися каркаси імперських структур – де ми бачимо шрами від цих процесів і досі, та над чим працюємо, продираючись крізь кіптяву війни? Я, Роман Коляда, пропоную поміркувати разом з моїми співрозмовниками у чотирисерійному радіофільмі «Кайдани порвіте». Чекайте у святкових ефірах Українського радіо.
3: Спільне новини на Українському радіо.
4: Вітаю у студії Ірина Антонович. Працює інформаційна служба Суспільного. Спочатку коротко. Винищувача F-16 іспанських повітряно-космічних сил під час патрулювання неба над Румунією цієї ночі збив невідомий БПЛА, який порушив повітряний простір країни. В Угорщині перекинувся автобус із Польщі. Загинули 12 людей, ще 10 постраждали. Військово-морські сили вночі завдали удару по ракетному комплексу «Бастіон» у тимчасово окупованому Криму. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога в окремих районах на Чернігівщині, Київщині, в Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській областях, на всій території Донецької і Запорізької. Будьте уважні. На сході Угорщини вранці сталося смертельне ДТП за участю автобуса з польською реєстрацією. Внаслідок аварії загинули 12 людей, ще щонайменше 10 отримали поранення. Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадєра. За даними угорської поліції, автобус рухався автострадою М3 в напрямку міста Нередьгаза. На прямій ділянці дороги він з'їхав у кювет і перекинувся. За попередньою інформацією правоохоронців, водій міг заснути за кермом. В автобусі перебували 57 пасажирів та двоє водіїв. Обставини ДТП та остаточна кількість постраждалих наразі встановлюється. На північно-слобожанському відтинку фронту в зоні відповідальності 68-ї окремої єгерської бригади російські окупанти майже щоденно намагаються штурмувати позиції сил оборони малими штурмовими групами, активно проводять авіарозвідку. Як розповів в ефірі Суспільного заступник командира аеромобільного батальйону 68-ї окремої єгерської бригади Тарас Лукінчук, їх знищують українські підрозділи ще на підступах.
5: Ворог знову посилає штурмові групи на убій маленькі 1-2-3 чоловіка групки, щоб вклинитись в міжпозиційний простір. Дякуючи нашим хлопцям, безпілотній складовій вдається стримувати і знищувати противника на підходах, але тим не менше така повзуча навала, вона повторюється практично кожний день, незважаючи на їхні втрати. Також артобстріли по позиціям попередньому краю дуже активно працюють і можна відмітити їхню контрбатарейну боротьбу, тому що, скажімо, на вогонь нашого боку також у відповідь вони починають шукати наші вогневі засоби і як максимум роблять намагання також їх обстрілювати як мінімум той район.
4: Будьте уважні, зараз у Києві оголошено повітряну тривогу, також вона діє в низці областей, в Київській, Чернівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій. Військово-морські сили Збройних сил України цієї ночі завдали удару по стартових позиціях та місцю дислокації берегового ракетного комплексу «Бастіон» у тимчасово окупованому Криму, повідомили у ВМС ЗСУ в соцмережах. Там оприлюднили відео бойової роботи. Противнику завдано значних втрат в озброєнні та живій силі. Остаточні втрати ворога уточнюються, йдеться у повідомленні. За даними ВМС, «Бастіон» – це дефіцитне та дороговартісне озброєння, за допомогою якого російські окупанти здійснюють обстріли південних та інших регіонів України над звуковими ракетами «Онікс» та гіперзвуковими ракетами «Циркон».
3: Новини на Українському радіо.
4: Винищувач F-16 іспанських повітряно-космічних сил під час патрулювання неба над Румунією цієї ночі збив невідомий БПЛА, який порушив повітряний простір країни. Про це повідомили в румунському міністерстві оборони. Там розповіли, що системи спостереження зафіксували цілі у повітряний простір Румунії з Молдови приблизно за 24 кілометри на північ від міста Галас. У відомстві додали, що ймовірне падіння уламків збитої цілі зафіксовано між населеними пунктами Белені та Кодалбі в Галицькому повіті. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 в ефірі Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
3: Погода.
4: Завтра переважно без опадів. Лише в західних і північних областях місцями короткочасний дощ з грозою 18 і 19 серпня. У більшості областей помірні у вівторок на крайньому заході. Місцями значні грозові дощі. Вдень в окремих районах град і шквали до 20 метрів за секунду. Температура вночі 15-20, вдень 23, вдень 26-33 градуси. У вівторок на заході, в середу в Україні, крім сходу, зниження температури на 4-6 градусів. На Київщині завтра вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, нічна температура 17-20, денна 26-31, у Києві близько 30. І зараз у столиці 28 градусів. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня!
3: Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
6: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. 11:35 в Україні. Сьогодні 16 серпня. В студії працює Сергій Стуканов. І далі поговоримо про взаємини із Польщею і, зокрема, про той аспект, який впродовж ось уже, напевно, не місяців, а років, насправді, стає певною завадою, певною перепоною для того, щоб взаємини України і Польщі перебували на найвищому рівні. Насправді, ми пам'ятаємо, як в 2022 році Польща відкрила свої кордони для українців, які втікали від російської агресії. Це була проявлена гостинність з боку Польщі. Повсякчас Україна наголошує на тому, що ми пам'ятаємо про цей аспект. Водночас, так само ми можемо спостерігати, що якщо йдеться про дискусії стосовно минулого, то тут існують певні непорозуміння і навіть спроби істориків домовлятися, організовувати круглі столи, вони не допомагають розв'язати низку накопичених питань в політичній сфері. Наскільки це важливо для Польщі, ми насправді можемо бачити впродовж, напевно, кожного літа, коли в липні в Польщі згадують роковини трагедії на Волині. Водночас через певні виборчі цикли це питання дедалі частіше в Польщі порушується не тільки ось з нагоди роковин, але і впродовж року. Ну, і якщо йдеться про Україну, то тут від фахівців так само часто можна чути, що польське тлумачення, наприклад, трагедії на Волині, події, які відбувалися під час Другої світової війни, до певної міри не враховують те, що відбувалося на теренах Східної Галичини, на українських теренах, які входили між двома світовими війнами до складу Другої Речі Посполитої, що відбувалося, власне, на цих теренах в попередні десятиліття, а розглядається суто в такому відірваному контексті трагедія на Волині 43-го року. Тож, ми сьогодні спробуємо поговорити про розв'язання цих питань із громадсько-політичним діячем з Тернопільщини. Він є головою нещодавно утвореної громадської організації «Пам'ять і справедливість» Асоціація жертв польських репресій. Пан Тарас Гребеняк долучається до нашого етеру. Пане Тарасе, вітаю вас.
7: Вітаю всіх слухачів. Дякую.
6: Ну, а найперше, напевно, хочеться все-таки почути вашу думку стосовно цієї досить тривалої історичної, якщо не суперечки, то непорозуміння в контексті якраз подій, які відбувалися на Волині в 43-му році, і тлумачення з польського боку, яке не тільки є зараз предметом дискусії істориків, не тільки обговорюється в середовищах, пов'язаних із політикою пам'яті, але насправді і є предметом, в тому числі, і політичних дискусій.
7: Ну, насамперед, я не є істориком, що міг, так би мовити, фахово тлумачити всі ці події. Єдине, що можу сказати, що просто польська сторона, вона доволі однобоко до цього питання підходить. Виходячи лише з трактування саме подій 43-го року. А так, як ви сказали, передумови були дещо іншими, адже починаючи з 20-х років, Польща чи польська влада надавала землі для поляків, зокрема військових, і утворювалися так звані такі колонії. Тобто це були населені пункти біля українських сіл, де проживали локально польські родини, але вони прийшли на ці землі як, скажімо, окупанти, тобто їм надавали певні преференції і цим самим утискали інтереси корінних українців. Тому цей конфлікт, він був присутній вже впродовж кількох десятиліть, і покоління, які мешкали, тобто вже і батьки, і діти про це пам'ятали, і в них була така ворожнеча. Що спричинило ці всі трагедії? Це вже треба така більш детальніше вивчати, адже це був період війни, де були, відповідно, і німецька сторона, і сторона Радянського Союзу, поляки, українці. Це все дуже замішано. Що стало ініціацією цих трагедій? Ну, Я думаю, що це мають говорити історики. Але підхід лише єдиний в тому, що це була винна українська сторона і, зокрема, українська повстанська армія, як на мене, він не цілком відповідає дійсності і немає достатньо фактів, щоб про це стверджувати.
6: Ну, я тут так само хочу нагадати певний політичний контекст. Пам'ятаємо про те, що наприкінці весни постало питання, яке сильно збурило польське суспільство, про надання одному із підрозділів Збройних сил України імені героїв УПА. Ну, і це спричинило досить серйозну кризу на політичному рівні українсько-польських взаємин, коли президент Польщі Кароль Навроцький ініціював відібрання головної нагороди ордену Білого Орла, який свого часу президент України Володимир Зеленський отримав від Анджея Дуди, ініціював відібрання цього ордена від президента України. Ну і зрештою це призвело до низки відмов українських посадових осіб, представників політикуму від раніше отриманих різного рівня польських нагород. З іншого боку, треба казати про те, що Україна прагне насправді порозумітися із Польщею, низка дипломатичних зусиль в цьому напрямку створюється. Навіть можна було згадувати нещодавну зустріч президента Зеленського із президентом Навроцьким, яка відбулася в Анкарі. Так, це вже було якраз після цих дипломатичних перипетій із орденами, але попри це обидва президенти мали приблизно годинну розмову, ну і разом із тим дещо різні пост-релізи були офісами обох президентів висловлені. Якщо президент України наголошував на тому, що потрібно спільно тримати фронт і давати відсіч російській агресії, то Навроцький, поза тим, що так само підтвердив подібні тези, наголошував на тому, що для Польщі є важливим вирішення і питання історичної пам'яті. І тут я хочу так само нагадати про те, що насправді вже другий рік поспіль тривають ексгумаційні роботи, наприклад, на Волині тривали ексгумаційні роботи в двох населених пунктах. Це Воля Островецька, а також село Острівки. В останньому було ексгумовано останки 6 людей, в тому, що я згадав раніше, останки 48 людей. Зараз фахівці, це польсько-українська група, працюють над тим, щоб з'ясувати, ідентифікувати цих людей. Так проводяться ДНК-досліди, ну і далі вони будуть перепохованими. Пане Тарасе, от ці роботи якраз із того, щоб в адекватний спосіб перепоховати людей, які ставали жертвами подій на Волині в 43-му році, чи може бути це якраз одним зі шляхів, щоб розв'язати суперечки між двома державами?
7: Ну, це шлях, який необхідно пройти, тому що будь-які жертви повинні бути поховані, впізнані і бути, ну, згадані в своїх суспільствах. Але я хотів би сказати про те, що на території Польщі то, що є відомо, це понад около 1500 поховань українців, які були вбиті різними польськими формуваннями військовими, і які також потребують ексгумації і персоніфікації, що це за люди, на жаль. Така робота ведеться, але дуже слабо, тому що польська сторона ставить свої такі перешкоди в цьому питанні. Тому, якщо ми говоримо про пошук компромісу, то вони мають бути однаково, як з українського боку, так і з польської сторони.
6: Бачив нещодавно якраз вашу заяву з цього приводу, так, ви реагували на слова спікера польського сейму Володимира Чижастого про те, що українсько-польські відносини мають будуватися на правді, і водночас ви наголошували на тому, що тут не може бути такий підхід, що відповідальність і провина, так, за події під час Другої світової війни покладаються тільки на українську сторону, що ми часто насправді бачимо в висловлюваннях польських громадсько-політичних діячів?
7: Так. Ну, дивіться, на мою думку, це питання перевели дуже часто, в значній мірі, в площину політики. Що стало причиною цього? Так виглядає, що в процесі цієї війни російсько-української Україна на зовнішній політичній арені почала здобувати посідати певне вагоме місце. От, і особливо в європейському контексті. Що, безумовно, політичну еліту Польщі викликало певне роздратування, бо вони все ж таки вважали себе домінуючими на східному фланзі Європейського Союзу. От. І цей намір, що Україна йде до Європейського Союзу, теж в Польщі викликає певні, скажімо такі, настороження. І якщо говорити про цю заяву, де він сказав, що Україна йде, так би мовити, до європейського банкомату, то можна згадати про те, що за 20 років перебування Польщі в Європейському Союзі вона отримала 245 мільярдів євро з загальної скарбниці. Тоді як сама туди вклала, всього-навсього 84 мільярди. Тобто вона дуже вдало використовує цей європейський банкомат для розвитку власних проєктів. І наше завдання, як саме громадської структури, все ж таки захистити українські національні інтереси, і щоб нам особливо по дорозі до Європейського Союзу такі необґрунтовані і небезпечні випади вдавалося нейтралізувати.
6: От ви якраз згадали про громадську структуру, саме про неї хотів запитати. Нещодавно утворена громадська організація «Пам'ять і справедливість», асоціація жертв польських репресій. Які саме цілі ставить перед собою ця громадська організація? Я так розумію, що це якраз відповідь на цей, до певної міри, асиметричний підхід, так, коли польська сторона бачить переважно лише жертви, які були з польського боку під час Другої світової війни, але не бере до уваги. Тобто не хоче, часто не хоче розглядати в комплексі, так, це питання генези конфлікту польсько-українського, тобто це не тільки те, що вилилося в трагедію під час Другої світової війни, але те, що передувало, так, на території Східної Галичини. Немає, от, напевно, що певного бажання чи волі з польського боку дивитися в комплексі, то ваша громадська організація, напевно, якраз ставить на меті, я так пропускаю, якраз збалансувати цей підхід і спробувати наголошувати на тому, що передувало самій трагедії.
7: Ну, дивіться, в українському суспільстві завжди було дуже толерантне ставлення до польських чи україно-польських відносин. Хоча з боку Польщі такі випади, як ми маємо зараз, вони були і раніше. Пригадаємо собі певні територіальні претензії, які були до України щодо Львова, Західної України, Галичини. От. І ця політика такого, вона в Польщі завжди присутня, такої зверхності, скажімо так. Натомість з боку України таких випадків дуже мало, і вони не є доволі широкими. Особливо в останній період, коли почалися випадки насильства фізичного, психологічного щодо людей, які переїхали під час війни на територію Польщі, це нас в певній мірі мобілізувало. Ми почали говорити про те, що українці теж зазнали певних жертв і переслідувань впродовж минулого століття, і ми про це хочемо нагадати. Но наше перше завдання – це ми розуміємо, що навіть в Україні далеко не всі знають про особливості історії нашої, скажімо, співіснування українців і поляків. І це ми хотіли би така, як просвітницька певна робота, щоб ми донесли певні плюси і мінуси цієї історії. Тому що ми не повинні забувати, що перебуваючи під польською окупацією, ми отримали, крім певних таких негативних речей, як там випадки окатоличення, ополячення, певної зневаги щодо українців, певні і такі гуманітарні напрацювання у світі, розвитку певного громадянського суспільства, що було непритаманно було для Сходу України. Тобто це перше, це є така просвітницька. По-друге, ми вже згадували про певну таку меморіальну річ, це оці поховання, які є на території Польщі. Ми хочемо, щоб українська держава взяла під опіку ці могили, ці цвинтарі і належним чином отримувала спільно з громадськістю ці меморіальні центри. От. По-третє, ми би хочемо, щоб в наших політичних відносинах все ж таки існувала правда. От. І ці жертви були з обох боків пошановані. Я хотів би просто пригадати, про які жертви йде мова. За певними такими статистичними даними, період депортації українців з Польщі це стосувалося 485 тисяч осіб, які були перевезені в насильницький спосіб із території Польщі на територію України. Операція «Вісла» торкнулася 150 тисяч українців, які були виселені на територію Західної Польщі. Що стосується пасифікації 1930 року, це охопило десятки тисяч селян, які були побиті, і дехто з них загинув. Що концтабір Береза Картузька і різні в'язниці, через них прийшли тисячі українців, переважно це були політичні в'язні, які переслідувалися, громадські діячі. Наразі нам відомо про 30 тисяч цивільних жертв, які були загинули під час оцих буремних років Другої світової війни. Оце, тобто це є ті жертви, які ми розуміємо історично.
6: Нащадки, ну, от якраз, якраз, пане Тарасе, так, напевно, і особливість нашого інформаційного простору, що ці цифри, в тому числі ті, які ви зараз навели, вони переважно були предметом інтересу наших істориків. Так? Тобто сказати, щоб у нас там впродовж останніх 10 чи 20 років хтось в публічному сенсі наголошував якраз на цих аспектах там польсько-українського співіснування так, в міжвоєнний період, ну, напевно, такого не було. І, власне, так через те, що в Польщі склалася ситуація, коли вони повсякчас наголошують на певних кривдах, яких зазнали від українців, а ми так жодною мірою не обговорюємо там певні кривди історичні, які ми діставали від поляків, а виходить така певна асиметрія, тому, напевно, справді слушно в даному сенсі збалансовувати якраз ці історичні підходи. Ну і, зрештою, напевно, ключовим є те, щоб ці питання розв'язувалися істориками, а там завданням і, напевно, навіть обов'язком суспільства, бо справді є пошанувати ті жертви з обох сторін, які мали місце для того, щоб це було от в християнський, так, як часто поляки люблять казати, в християнський спосіб належним чином пошановано. Ну і так, тут якраз, яким кроки зараз може українська держава, на ваш погляд, от як громадського діяча, може зробити, у нас є одна хвилина?
7: Ну, я думаю, що просто на політичному рівні ми би мали чітко сказати про те, що я думаю, що ця політика і тримається наразі, тому що ми не відходимо від питань щодо, наприклад, перейменувань військових частин наших підрозділів, надання їм певних імен борців за волю України періоду Другої світової війни. От, це одне. Друге питання щодо цих екзуменційних робіт. І третє, це є важливе, це зараз особливо є важливе, це на рівні Європарламенту відстоювати цю брехню, яку польська влада наразі несе щодо недопуску України до європейських структур.
6: Ну так, я тут цілковито з вами погоджуюся, так що це узалежнення політики історичної пам'яті і вступу України до Європейського Союзу, що тепер уже поляками виноситься навіть на понаднаціональний рівень, так, вже це на рівень Європейського Союзу, це, напевно, справді кроки, щодо яких ми маємо шукати певну протидію. Пане Тарасе, дякую за участь в нашій програмі. Друзі, нагадаю, що ми спілкувалися із громадсько-політичним діячем, головою громадської організації «Пам'ять і справедливість», Асоціація жертв польських репресій. Тарас Гребеняк був гостем нашої програми. Ну і ми порушили непросту тему польсько-українських взаємин, передусім в контексті історичної пам'яті. Тут є, напевно, чимало до роботи, але, з іншого боку, вочевидь, має бути і добра воля, щоб ці питання розв'язувати. Ну, останнім часом так виглядає, що для польського суспільства об'єктивний підхід, визнання, що обидві сторони, сказати б, виступали тут, завинили в цій історії, для польського суспільства подекали є незрозуміло. Ну, будемо працювати, напевно, спільно над цим.
3: Українське радіо. Реклама.
8: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
9: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
10: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
3: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
11: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
3: Соціальна реклама. Знати більше з українським радіо.
12: Користуючись косметологічними процедурами, довіряйте своє здоров'я лише фаховим спеціалістам з освітою, а не сумнівним косметологам із соціальних мереж. У Міністерстві охорони здоров'я наголошують, що процедури на кшталт відновлення пружності шкіри обличчя, зміни його овалу або форми губ належать до галузі охорони здоров'я. І такою діяльністю можна займатися лише після отримання відповідної ліцензії. Дозвіл необхідний для надання таких послуг. Номенклатура лікарських спеціальностей не передбачає спеціальності косметологія. Ці процедури може здійснювати лише лікар-хірург-дерматолог перед походом до салону краси або вибором фахівця для проведення різних процедур. Потрібно переконатися у наявності ліцензії від МОЗ. Вона має бути видана за спеціальністю «Хірургічна дерматологія». Споживач повинен мати вільний доступ до місця, в якому слід розмістити копію цієї ліцензії. До того ж, має бути розміщений документ, що підтверджує наявність кваліфікаційної категорії та перелік медичних послуг із зазначенням їхньої вартості. Також за наявності мають бути розміщені копії акредитаційних сертифікатів.

0: Українське радіо.
1: Дванадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання усім слухачам у студії Аліна Білилівська. У випуску розкажу про таке. Російські війська обстріляли Херсон, на місто скинули авіаційну бомбу. Названо міста, які через російські обстріли взимку ризикують залишитися без теплопостачання. Далі докладніше. Російська армія з авіації обстріляла Херсон. Про це Суспільному повідомили у силах оборони міста. Війська Росії скинули керовану авіаційну бомбу на Дніпровський район. Інформація про наслідки удару нині уточнюється. На Сумщині російські війська за добу обстріляли 26 населених пунктів, здебільшого у прикордонних громадах. Загинули двоє людей. Ще двоє поранені, повідомили в обласній військовій адміністрації у телеграмі. У Сумах чи не найбільша потерпає від ударів кабами 12-й мікрорайон міста. Про це Суспільному розповів речник головного управління комунікації ЗСУ Юрій Повх. Чому їх важко збивати та як живуть люди при постійній небезпеці російських атак – у сюжеті Діани Крахматової.
4: Лідія Скорик каже, що до укриття під час обстрілів не ходить.
5: Мимо окон моїх летять, а я вже під стіною за штори і сиплю.
4: Щоденна присутність загрози не скасувала звичайного ритму життя, розповідає сумський підприємець Андрій Познанський. Чоловік має власну кав'ярню у 12-му мікрорайоні. 11 липня її пошкодило внаслідок російського удару кабами. Андрій каже, після обстрілу заклад довелося ремонтувати, але люди продовжили приходити.
6: Мене вразило, скільки людей потім, навіть в той самий день. Хто просто так приходив там підтримати каву, випити. Хваш, сидиш, бо тут буквально так близько-близько, шахет, і ти такий безпорадний, що ти нічого не можеш зробити.
4: Один з перших російських ударів по 12-му мікрорайону був у листопаді 2024-го. Тоді по одній з багатоповерхівок вдарила російська ракета. Загинуло 12 людей. У ніч на 30 січня 2025 року російський шахет поцілив по 10-поверхівці цього ж району. Загинули 11 людей. За кілька місяців відбулася серія атак по АЗС району, які продовжилися і у 2026-му. 11 липня цього року внаслідок удару кабами біля зупинки мікрорайону загинули шестеро людей, серед них дитина. А в ніч на 21 липня повністю згорів гіпермаркет «Епіцентр». Начальник зв'язків з громадськістю Головного управління комунікації Збройних сил України Юрій Повх каже, каби нині складно перехоплювати у прифронтовій зоні.
7: Раніше українським ППО вдавалося збивати носії кабів. Це відбувалося за рахунок використання установки «Патріот». В силу певних проблем це зараз не є можливим. Відтак, відсоток збиття кабів достатньо низький.
4: Юрій Повх називає 12-й мікрорайон одним з районів Сумщини, що найбільше потерпає від атак кабами. Каже, якщо часу дістатися до сховища немає, варто використовувати доступне укриття від уламків. Діана Крахматова, Суспільне новини, Суми.
3: Цієї зими через загрозу російських атак і нестачу ракет-перехоплювачів найбільша ризика залишається для теплопостачання Києва, Харкова, Одеси, Львова та Дніпра. Про це в ефірі телемарафону розповів член Комітету Ради з питань енергетики Сергій Нагорняк. За його словами, ситуація з електропостачанням може бути кращою, ніж торік, завдяки новим генеруючим потужностям і накопичувачам енергії.
8: Будемо сподіватися, що наші партнери зможуть вчасно надати достатню кількість ракет-перехоплювачів, щоб ми могли захистити наші об'єкти генерації і об'єкти оператора системи передачі від російських атак. Тоді ми зможемо пройти цю зиму спокійно і впевнено. Але у іншому випадку, якщо ж нас не буде достатньої кількості таких ракет-перехоплювачів, ризики саме якраз по теплопостачанню. Що говорити по електропостачанню, я вважаю, що ситуація буде краще, ніж попередньої зими, тому що багато нових об'єктів електрогенерації з'явились в Україні. Це і невеликі сонячні електростанції, це газопоршнева, газотурбінна генерація і багато накопичувачів електричної енергії, які по великому рахунку розподілені по всій країні.
3: У Колумбії кількість загиблих внаслідок землетрусу магнітудою 7,4 зросла до 294, ще 320 людей вважаються зниклими безвісти. Майже 4 тисячі дістали поранення, про це повідомила агенція Reuters. Понад дві третини загиблих у Калі та Перейрі. Калі – третє за величиною місто країни, там живе понад 2 мільйони людей. Як розповів капітан пожежної служби Калі Альберто Ернандес, тіла загиблих сподіваються дістати з-під завалів сьогодні, після чого руїни розбиратимуть важкою технікою. Нагадаю, землетрус магнітудою 7,4 стався 10 серпня. Це найсильніший землетрус у Колумбії за останні роки. Поштовхи обвалили багатоквартирні будинки та пошкодили школи, церкви та лікарні.
2: Новини на Українському радіо.
3: В американському місті Мілокі несподівано знайшли гравюру Пабло Пікассо «Тореро», яку викрали з галереї ще у 2018 році. Цінна робота просто висіла на стіні в орендованій квартирі, поки її випадково не помітив власник житла. Про це пише «Гардіан». Гравюру знайшов орендодавець Тім Дерц, коли прибирав квартиру після виселення мешканця. За його словами, картина висіла на стіні у досить дивному місці і, схоже, перебувала там вже давно, адже на верхній частині рами накопичився товстий шар пилу. Підсумковий випуск «Суспільне новини». Слухайте щодня 21 в ефірі Українського радіо і дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
2: Погода.
3: Завтра переважно без опадів, лише в західних і північних областях місцями короткочасний дощ та гроза. 18-19 серпня в більшості областей помірні, у вівторок на крайньому заході країни місцями значні грозові дощі, вдень в окремих районах град та шквали. Температура вночі 15-20, день 26-33 градуси. У вівторок на заході, в середу в Україні, крім сходу, зниження температури на 4-6 градусів. На Київщині завтра вночі без опадів, а вдень місцями короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 17-20. День 26-31 градус. У Києві близько 30. На цю ж пору столиці 27 градусів. Тиск 748 міліметрів. Аліна Білилівська, Українське радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Як із цим жити? Проєкт від Довідка Інфо.
1: Якщо бойові дії наближаються до населених пунктів, місцевим жителям пропонують евакуюватися. Якщо загроза зростає, евакуація стає примусовою. Організований виїзд стає життєво важливим, оскільки найчастіше це єдиний шанс на порятунок. Як відбувається евакуація цивільного населення в Україні, куди виїжджають рятовані люди і на яку підтримку можуть розраховувати? А також хто та як проводить евакуацію? Про це сьогодні говоримо з волонтером і капеланом Вадимом Гейком. Вітаю вас.
2: Вітаю.
1: І, звісно ж, мій колега Владислав Красніцький доповнюватиме нашу розмову практичними кейсами соцмереж.
3: Так, вітаю, Олено, вітаю, Вадим.
1: Це подкасти радіопрограма безпекового проєкту «Довідка інфо. Як із цим жити?». Ми говоримо про складні кризові ситуації просто і доступно. І шукаємо практичні опори, які можуть полегшити життя тут і зараз. Отже, почнімо, напевне, одразу з того, яка ситуація в нас з евакуаціями, тому що час від часу лінія бойового зіткнення зміщується і, відповідно, населені пункти отримують сповіщення про те, що оголошується евакуація. Тому, передусім, коли вона оголошується, як саме, за яких умов і якою саме вона буває?
2: Якщо ми говоримо про евакуацію, да, то давайте розділимо евакуацію і примусову евакуацію. Евакуація в зоні бойових дій триває з початку повномасштабного вторгнення. Евакуація взагалом. Да, хто...
1: Вона безумовно просто існує, тому що якщо загроза, виїжджайте.
2: Так. Є служби, є волонтерські організації, які централізовано це роблять. А коли ми говоримо про евакуацію вже прямо з гарячих точок, да, там де примусова евакуація оголошується, це вже зовсім інша ситуація. Ось. І якщо, наприклад, виїхати з умовно того ж Краматорська зараз можна спокійно з речами забрати своє майно, так, то з Дружківки вже такої змоги немає. Перебиті всі мости, заїзду немає. Всі люди, які ще можуть ходити там мобільні, то вони можуть вийти, а всі лежачі, маломобільні, вони заручники. Треба буде заходити, ризикувати життям, виводити їх або виносити. І це вже дуже-дуже сильно все ускладнює. Тому от ситуація з евакуацією на сьогоднішній день така.
1: Якщо говорити про різні напрямки, а ми розуміємо, що це і Сумщина, яка зараз широко додалася, це Харківщина, і Дніпропетровщина частково, Херсонщина, Запоріжжя. Багато в нас, насправді, місць, звідки ці евакуаційні шляхи пролягають. Наскільки складно їх розробляти? Чи це робиться заздалегідь, якщо вже очевидна ситуація, що доведеться ось цю примусову, зокрема, оголошувати? Або ті шляхи, якими користуються всі, хто має можливість ще виїхати, ну, добровільно, так назвіть. Цю евакуацію.
2: Я можу казати особисто за нас, да, як ми працюємо. Ми, наприклад, займаємося евакуацією ще з київської компанії. Ми в Бучу, в Ірпінь в окуповану заходили, виводили звідти людей. Потім перемістилися на Донбас, Сєвєродонецьк. Потім був Бахмут, потім Чесів'яр, Лисичанськ після Сєвєродонецька був. Тобто ми починали з самого початку, і якщо так широко відповісти, то спочатку евакуація була, вона була безпечною. Не було дронів, не було такої великої небезпеки. Десь росіяни на щось очі закривали. Ми в них з-під носа забирали людей. Ось. А зараз евакуація дуже небезпечна. І ми зараз працюємо, наприклад, от моя команда, ми не працюємо десь на Сумщині, на Херсонщині, яких ми не знаємо. Ми працюємо тільки в тих містах, які ми гарно вивчили, де ми знаємо всі дороги, знаємо альтернативні шляхи, знаємо, де можна сховати машину, знаємо, де є підвал, щоб можна було сховатися. І ти їдеш, обстріл, да? І ти маєш сховатися, ти маєш все знати, маєш знати гарну територію. Ми гарно комунікуємо з військовими, вони нам дуже допомагають. Вони нам допомагають заїхати, допомагають виїхати інформативно. Летить, не летить, небо чисте, не чисте. Тому це не просто так, що ми сіли, а давайте поїдемо когось вивезем. Ні. Це ми вчимося, ми, в нас навчання проводяться постійно, ми вчимося стріляти по дронам, ми вчимося аварійній їзді, ми вчимося такмеду дуже, бо дуже часто приходиться рятувати людину по дорозі. Це як професія вже.
1: До речі, ми поговоримо пізніше про те, як саме ті люди, які займаються евакуацією, готуються до цього, як проводять, як захищають себе, бо від них залежить і успіх операції, скажімо, з вивезення. Але цікавить ситуація, коли ви приїжджаєте на місце, чи завжди люди чекають вас, коли подають знак, що вони готові виїхати? Чи вони залишаються на місці і керуються тим правилом, що я тут народився, я тут і помру? Я знаю, що часто це, особливо літні люди, застосовують щодо того, як далі їм рухатися.
2: літні люди, це їм дуже тяжко. Їм дуже тяжко покинути свій дім. Буває таке, що вже зв'язку немає, як дружківці зараз. Да, дзвонить там донька, поїдьте, заберіть мою маму, дає адресу, тобто мама нічого не знає. Ми їдемо, мама каже, я нікуди не поїду, це мій дім, я тут помру. І ми от такі, як між молотом і наковальні. Потім ми виїжджаємо знову, передаємо цю інформацію доньці. Донька плаче в істериці. Ну, ми вже трошки навчилися з цим працювати, ми вже знаємо, що робити.
1: І... Це і психологія, і ви як капелан, так, напевне, теж розмовами з людьми переконуєте їх?
2: Так, ми розмовляємо з людьми. Ми можемо на одне місце приїхати 3-4 рази, просто розмовляти, там прямо на, у нас прямо відносини вже з людьми з'являються. Просимо доньку, запиши якесь голосове. Ми приїжджаємо, включаємо це голосове, мама слухає, плаче, там, її серце це торкається. Вона каже, я без речей не поїду. Добре, кажу, давайте, що ви хочете забрати? Ми загрузимо цих котів, собак, речі, пралки. Все для того, щоб людина поїхала. Нам важливо не просто вивезти людину, а надати і психологічну, і духовну допомогу. Бо всі йдуть з великим болем. Ми намагаємося цей процес зробити максимально безболісним. Намагаємося з добром говорити до людей, бути лагідними з ними, погоджуватись, не кричати, не шарпати.
1: Знаєте, я ще подумала про таку ситуацію, коли наближення лінії фронту спочатку, можливо, не настільки відчувається, і люди, поки не прилітає, вони залишаються до останнього. Наскільки на темпи евакуації впливає це наближення, наскільки люди охочіше погоджуються, і чи одразу зростає ця кількість в рази?
2: Ну, я за свою от роботу, за свій досвід, який я от маю з спочатку повномасштабного вторгнення, зрозумів одне, що є декілька фаз. От коли війна вже наближається, да, це так десь там вибухи вже 20 кілометрів від твого дому, ти чуєш, перша волна евакуації, перша хвиля виїжджає. Потім, коли вже прилітає десь біля будинку твого, да, там, от до сусідів прилетіло, когось вбило, там повідрувало руки, ноги, воно це, людина це все побачила. Наступна хвиля. І вже остання хвиля, це вже коли бойові дії близько, вже от в твоєму місці відбуваються, але тоді вже люди дуже хочуть виїхати, але тоді вже не завжди є змога. І дуже-дуже багато людей загинуло таким чином. В Константинівці вулиці стеляні трупами. Цивільних, військових. І я особисто це бачив. Всі, хто слухає, я закликаю евакуюйтесь, поки є змога, бо це ваше життя.
4: До речі, пане Вадиме, на підтвердження ваших слів щодо ось таких хвиль евакуації, я знайшов кілька дописів у соцмережах різних користувачів з різних регіонів. Ось, до прикладу, допис з Дніпропетровщини. На днях у нашому місті через погіршення безпекової ситуації оголосили примусову евакуацію сімей із дітьми. Як правило, за декілька місяців після такої оголошують загальну для усього населення. Ситуація така. Є батьки, яким потрібно виїхати з власного будинку, а отже наявність тварин. Тому ідеальний варіант – це десь оселитися в якомусь селі. Ще один допис – вже Сумщина. Друзі, порадьте, будь ласка, яке селище під Києвом, куди можна переїхати мамі Сумської області, живе біля кордону з Росією, ситуація стала дуже складною. Ще один допис, знову ж таки, Сумщина. Моя сім'я Сумської області потребує евакуації. Це батьки мого чоловіка. Чоловік сам військовий. І зараз усіх прошу допомоги для його родини. Ситуація стає максимально критичною. Ви самі бачите, що зараз відбувається в Сумах і області. Ви згадували, що ви працюєте і в іншому регіоні, але ось Сумщина дуже активно зараз пише. І, звичайно, багато коментарів згадана вами. Дружківка, так само Слов'янсько-Краматорська агломерація. Ми ще обов'язково сьогодні їх згадаємо в коментарях. Географія досить таки різна, але бачимо, щойно стає небезпечніше. Ось ті та градація небезпек, про які ви згадували, люди починають думати про евакуацію.
2: Всім, хто дивиться і думає про евакуацію, я хочу сказати, що є дуже багато особисто в мене щасливих кейсів. Коли ми вивезли людей, вони знайшли житло. Ми допомагаємо людям знайти житло. Ми не просто вивозимо. Я коли вивожу людей, я намагаюся хоча б на декілька місяців про них потурбуватися. Знайти житло, знайти продукти, якусь гуманітарну допомогу, попіклуватися про дітей, щоб там у дитини був психолог перший час, щоб було все необхідне для дитини. Тобто ми не просто вивезли на вокзал з Дружківки в Краматорськ, все, ідіть собі там, куди знаєте. Ми намагаємося допомогти. Кому є куди їхати, ми допомагаємо. допомагаємо з білетами, з усім. Евакуюватися раніше, це ну, в тебе менше стресу, і ти можеш реально налагодити своє життя. У нас є сім'ї, яких ми вивезли, вони вже народили дітей, вони купили собі будинки, квартири, побудували бізнес. У нас навіть є такий кейс, коли ми вивозили дві сім'ї разом, поселили їх в одному шелтері, вони подружилися, молоді люди одружилися і вже народили дитину. Ну, це класно. І дуже багато класних кейсів. Так, є у людей стрес, там багато хто з Донбасу каже, нас там не ждуть, кому ми там потрібні. Ну, давайте будемо чесним, дійсно, кому ви потрібні, людина має сама куювати своє щастя. Але дуже багато по дорозі добрих людей. Дуже багато допомагає благодійних організацій, церков, християн. І якщо у людини є бажання, вона завжди стане на ноги.
1: Державні інституції так само працюють. Загалом, якщо підсумовувати цю частину нашої розмови, слід зауважити, що типи евакуації можна розділити на три умовних напрямки. Тобто це добровільна, яка починається заздалегідь, коли людина розуміє, або люди, сім'я розуміють, що загроза зростає, потрібно виїжджати. Є обов'язкова і є вже примусова, коли загроза безпосередньо в населеному пункті. Тобто добровільна за бажанням, обов'язкова все ще передбачає право на відмову, хоча зустрічала, що обов'язкове письмове підтвердження того, що ця відмова є, і примусова стосується родин із дітьми. Але оскільки діти самі не можуть відповідати за свою безпеку, то це додаткова відповідальність для батьків. І тут змоги відмовитися вже немає. Водночас ті, хто не мають дітей, і надалі можуть не погоджуватися на виїзд. Але якщо у вас вже оголошена примусова евакуація, то слід виїжджати. Навіть оголошення обов'язкової евакуації – це вже дуже небезпечно. Як сказав наш гість, життя – найцінніша річ, і це потрібно зважувати у своїх рішеннях, у своєму подальшому виборі. Коли оголошується евакуація, як це відбувається інформаційно? Людей попереджають, вони десь самі шукають цю інформацію. Як виходять на вас особисто, через Google пошук, знайшли організацію будь-яку, набрали, допоможіть.
2: Ну, сама евакуація от загальна, да, з зони, там, скажімо, з регіонів, де проходять бойові дії, вона оголошена вже з початку повноштабного вторгнення, і вона триває. Тобто всі люди, які хочуть, вони можуть бути евакуйовані. Як це відбувається? Це оголошує військова адміністрація, і там є певний алгоритм дій. Там вже повідомляє вона, де саме, як саме можна евакуюватися. Зараз є, що з речами. От сім'ї, є одна організація, вона сім'ї з дітьми вивозить з речами. Приїжджає велика машина, п'ятитонник, і грузить всі речі. Це дуже класний кейс, це безкоштовно. Ми теж так робимо. Ось, коли вже примусово, це теж оголошує військова цивільна адміністрація. Це може бути якийсь район міста. Це може бути вулиці міста. От, наприклад, як Краматорську зараз оголошили не весь Краматорськ, а певні вулиці. І ми от буквально перед тим, як їхати сюди, я в четвер я евакуював дитину з такої вулиці, і ми просто вели дитину і відстрілювались, бо дрони прилетіли ворожі, і ми мусили по них стріляти прямо от перед дитиною. Батьки йшли поруч, у хлопчика немає мами, там його тільки тато виховує, і бабуся з дідусем. І це реально дуже небезпечно. І я, от в мене навіть десь відео там є записане, я вам покажу. Я питаю, і це ми до них приїжджаємо, щоб ви розуміли, у нас є проєкт такий «Майстерня добра». Ми приїжджаємо другий рік до них. І на основі цього вони погодились, так би вони ще сиділи. І я кажу, мам, от я приїхав з нею говорити, ми стоїмо, говоримо, і прилітає дрон ворожий. Я кажу, ви ж бачите, дрони літають. Це небезпечно для дитини. Вона каже, так, а він звик. Він звик, каже, йому навіть подобається, він ходить, розглядає їх. Тобто там вже, коли людина от знаходиться довго під час в зоні бойових дій, вже, знаєте, воно як такий ефект теплої ванни. Вона вже пристає, бо я. Коли людина от знаходиться довго під час в зоні бойових дій, вже, знаєте, воно як такий ефект теплої ванни. Вона вже пристає боятися, деформується, да, оці інстинкти.

0: дізнатися про безкоштовний виїзд із Краматорська, відповідь була такою. Якщо евакуюватися, мене можуть поселити в місце для внутрішньопереміщених осіб, а кота доведеться віддати в притулок. Я не можу так вчинити. Ще одна користувачка пише, шукаю, куди і як вивезти бабусю з татом із Краматорська. Але достатньо просто в пошуку Google ввести евакуація із Краматорська, то покаже усі телефони, тим паче окремо для тих, у кого є тварини. Про, до речі, Покровську ще агломерацію знайшов допис. Нещодавно люди виїжджали, відносно нещодавно з цієї агломерації, з двома собаками, 5 котів, 5 кошенят, речі ніякі не забрали, забрали тільки тварин. І ось дуже багато коментарів, коли люди обирають, що брати з собою, якісь речі, які цінні для них, чи тварин. Для багатьох стає перепоною, що не можна виїхати з тваринами. Ви особисто і ваша команда забираєте з тваринами. І щодо речей, хтось, скажімо так, не наважується евакуюватися, тому що розуміє, я можу взяти там умовно якусь сумочку і все. А що ж робити з тим, що там наживали десятиліттями?
1: Що стосується нас і тварин, ми заохочуємо брати тварин. Я проживаю 4-й рік, я живу в Краматорську. Я сам київлянин, але з початку повномасштабного вторгнення я переїхав в Краматорськ. У нас там є будинок, от я там живу, то я дуже добре знаю цей вайб краматорський. Стосовно тварин, ми навпаки заохочуємо брати тварин. Це ще той геморой, це тяжко, це важко, але люди, які виїжджають зі своїми тваринами, їм набагато легше. Це дуже-дуже такий крутий антидепресант для них. І тим більше людина, яка покинула свій дим, залишила свою тварину на призволяще, ну, себе зрадником вважає, і ще в 2 рази важче. Тому ми заохочуємо. Це тяжко знайти житло. Тяжко. У нас купа цих переносок. Вони займають купу місця. І це дуже-дуже все непросто. Але ми погоджуємося. Ми ніколи не висаджуємо тварин. Навіть у нас була недавно одна евакуація, ми мали забрати жінку, її маму лежачу поранену, і 3 собак. І ми грузили цих собак, 2 загрузили, а 3-я втекла. То от наша команда поїде шукати ту 3-ю собаку подружківці, щоб привезти тій жінці. Бо вона дзвонить, плаче, каже, я зрадила свою собачку, вона там помре. І все таке. Я вважаю, це нормально. Курей возив колись, ми возили курей в собачих перевозках великих, живих. Ну, от жінка каже, слухай, у нас нічого немає, ми з часового яру. Каже, ну, я не знаю, що ми будемо їсти через місяць. Як це ти їх не візьмеш? Я теж не візьму, ну, ви що, кажу, ми стоїмо там, все бахкає. Добре, кажу, грузіть.
0: Можливо, ви допоможете трішки інформацію, як з вами сконтактувати, з вашою командою. Можливо, нас будуть дивитися якраз ті, хто потребує такої евакуації і зацікавлений саме евакуюватися з тваринами. Як звернутися, чи це потрібно?
1: Через наші соцмережі. Саме більш великий конект у нас відбувається через наші соцмережі. І через групи, місцеві групи. Є місцеві групи, ми там є, можна туди писати. Будь ласка, пишіть, звертайтесь, ми будемо відповідати.
2: До найціннішого. Ви згадали дитину, яка йшла, і поруч мама перебувала, і як ви намагалися, відстрілюючись, врятувати життя.
1: Бабуся. Мама не має дитини.
2: Бабуся, перепрошую. Але ситуації є, коли дітей примусово потрібно вивезти, а батьки категорично проти. Ви з такими стикалися, і що в таких випадках робити?
1: Це складні ситуації, я вам зразу скажу. Це дуже складні ситуації. Складні вони в тому, що може приїхати поліція, примусово вивезти дитину з мамою, умовно, в Краматорськ, а мама з дитиною через 2 дні повернеться назад. Ну, знов-таки проблема в тому, що важко знайти собі житло, важко знайти місце. І в силу того, що переселенців дуже багато, державний апарат, він перевантажений в цьому. Ну, де поселити цих всіх людей? Звісно, є якісь шелтери, але люди не хочуть шелтери. Вони тимчасові, і це з дітьми це некомфортно. От ми евакуювали одну маму з Константинівки, в неї 3 дітей і молодшому півроку. І її в шелтер. Вона каже, ну як, ну йому він плаче вночі, купа людей, там якийсь спортзал чи що. Йому треба їсти часто, ну це незручно. Ми знайшли і інше житло, і тому от в цьому велика проблема. Що немає оцеї такої якоїсь потужної підтримки, де б у людини був особистий простір, де людини було б нормальні умови. Тому от із-за цього це проблема.
2: А маломобільні люди, і чи знаєте ви одразу, куди їх везете, особливо люди, які потребують медичної допомоги? Домовляєтесь з якимись організаціями, закладами?
1: Так, є ряд організацій. В принципі, ну...

0: Ми все повивчали. Що в Україні є, ми до всіх звертаємося, ми комунікуємо з іншими фондами, організаціями. Ми всі переплітаємося один з одним, бо ну, в цій роботі неможливо по-іншому. Є дуже класні у нас міжнародні ініціативи, от містечко Хансена, наприклад, на Київщині. Вони нам дуже допомогли, вони дуже багато людей прийняли, і це саме люди похилого віку. І вони потрапляють якраз в такі умови. Ну, вони, мабуть, жили в гірших там на Донбасі, чим вони потрапляють до них. Не мабуть, а точно. Там дуже класний сервіс, там дуже класні умови, там їм дають окремий будиночок, вони там живуть, про них піклуються, лікарі, це пенсійний фонд, усі всі юридичні моменти до них приходять, а не вони бігають, шукають. От, ну і от є ряд таких організацій, і державних, і міжнародних, де ми можемо цих людей похилого віку або маломобільних розмістити. Але знов-таки, там дуже рідко з'являються місця. Вони всі переповнені, і дуже часто ці маломобільні люди, вони для суспільства, вони нікому не потрібні. Дуже часто таке.
1: Але все-таки в нас дуже багато прикладів, коли людей розміщають, і громади співпрацюють, наскільки я знаю, міжнародні фонди заходять, створюють якісь місця, зрозуміло, вони теж не можуть бути або на постійно, або з можливістю там через 5 років або викупити житло, або орендувати його повноцінно, але якщо маломобільні, то зазвичай це спеціалізовані центри, якщо налагоджений зв'язок, якщо вдалося оформити туди людину, то по суті пощастило врятувати і ще й забезпечити їй майбутнє, де буде догляд і де будуть відповідні всі процедури.
0: Такі ініціативи є. Їх багато, але, знову, таких недостатньо. От у нас з маломобільними дуже часто ми їх зразу веземо в лікарню. От людина після інсульта, ми там от чоловіка недавно евакуювали, після інсульта. Він нікого не має. Він не знає ні що, ні про що. Ми його питаємо, він не може відповісти, ми його веземо в лікарню. Йому треба надати медичну допомогу. В лікарні треба віддати належне крематорським лікарням. Ну, мене не разу не відмовили, кого б ми туди не привозили. Вони беруть, лікують, людина стає на ноги. І потім, знов-таки, ми цю людину ведемо далі. І от намагаємося десь знайти для них місце.
2: Як із цим жити? Проєкт від Довідка Інфо. Ви слухаєте Українське радіо.
3: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
4: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студія.
5: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
6: Те, що всі обговорюють у нашому відеодня.
7: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
8: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
9: Ви робите висновки.
10: Дивіться ввечері. Суспільна студія. З 18.15 до 21.00. На першому.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
11: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. З-під завалів у Кривому Розі, де блокували тіло чоловіка. Українські військові вразили район зосередження ракетного підрозділу в тимчасово окупованому Криму. Далі докладніше. У Сумах російських безпілотник влучив у цивільний автомобіль, унаслідок чого загинув 59-річний чоловік. 50-річна жінка дістала поранення та травми, повідомила обласна військова адміністрація у телеграмі. Загалом за минулу добу в області через російські атаки загинули двоє людей. Ще двоє були поранені. Пошкоджені і зруйновані приватні та багатоквартирні будинки, навчальний заклад, автомобілі та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Під завалів у Кривому Розі, де блокували тіло 44-річного чоловіка, який вважався зниклим безвісти після нічної атаки росіян. Повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул. Відомо вже про двох загиблих, 14 поранених. У місті розгорнули штаб допомоги, розповів в ефірі Суспільного Олександр Вілкул. За його словами, пошкоджено, зокрема, 13 багатоквартирних будинків, 2 промислових цивільних підприємства, медичний заклад та ліцей.
12: Ворог здійснив чергову терористичну атаку на Кривий Ріг. Це була комбінована атака. Були балістичні ракети, були шахеди. Три балістичні ракети і декілька шахедів. Ми, як завжди, відразу вночі розгорнули штаб допомоги людям. Люди отримують необхідну допомогу, тобто будівельні матеріали, там комунальні бригади, плівка, ОСБ. Також люди пишуть заяви на матеріальну допомогу від міста. Пожежі ми затушили в 5:45 ранку, да, була ліквідація. Але розбори завалів ще тривають. Тобто аварійно-рятувальна операція не завершена.
11: Українські військові вразили район зосередження ракетного підрозділу тимчасово окупованому Криму та залізничний міст на Запоріжжі. Про це Генштаб ЗСУ поінформував у Телеграмі. Раніше повідомлялося, що військово-морські сили ЗСУ вразили російський береговий ракетний комплекс «Бастіон» в Криму.
2: Новини на Українському радіо.
11: В Україні немає планів щодо мобілізації жінок чи зміни правил надання відстрочки для багатодітних батьків. Повідомлення, які ширяться у соцмережах про нібито скасування пільг або обов'язковий призов, є маніпуляціями, заявили у Центрі протидії дезінформації на своїх сторінках у соцмережах. Дискусії, зокрема, щодо мобілізації жінок розгорілися після реєстрації на сайті Кабміну 10 серпня петиції про обов'язкову військову службу для працездатних українок, які не мають дітей. А далі спрацювала сила маніпуляції, розповіла в ефірі Суспільного засновниця ініціативи з інформаційної гігієни «Як не стати овочем» Оксана Мороз. Провокатори, які, зокрема, працюють і на Росію, не створюють емоції з нуля, а чітко маніпулюють суспільні настрої, беруть за основу реальні інформаційні приводи і нагнітають ситуацію.
13: Тут є багато основи для цього, тому що з одного боку з зміною головкому у нас посилилися розмови про те, що в мобілізаційному процесі будуть певні зміни. Є заяви від військових, що мобілізація є недостатньою, а є постійні дискусії і відео в соціальних мережах, що ТЦК не завжди правомірно мобілізують. Тема мобілізації вона завжди входить в топ тем по обговоренню. Для того, щоб якимось чином розхитати українське суспільство, достатньо вкинути будь-що, що буде новим. Це Росія любить такими методами працювати. І попри те, що немає заяв офіційних, інформаційний простір буде сам собі вигадувати новини.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло. Погода.
11: Завтра в Україні без опадів, лише у більшості західних та північних областей, вдень місцями короткочасні дощі, грози. Температура вночі 15-20, вдень 26-31 градус. На Київщині вночі без опадів, а вдень по області місцями короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 15-20, вдень 26-31 градус. У Києві вночі 18-20, а вдень близько 30. На цю ж пору столиці 28 градусів, тиск 748 міліметрів, вологість 33%. Аліна Білилівська, Українське радіо.
2: Як із цим жити? Проєкт від Довідка Інфо.
1: Отже, процес евакуації починається з того, що повідомляється про те, що він, цей процес оголошений, інформаційні кампанії розгортаються, людям розповідають, де збір, що взяти з собою, тобто без інформації не залишаються. Звісно, якщо діти, в яких батьки на територіях небезпечних, вони мають подбати, можуть це зробити, вийти на організації через соцмережі. Не забувайте про те, що шахраї теж можуть маскуватися під різні організації, але зазвичай ті, які є дуже відомі, в них є персональні сторінки, можна знайти, перевірити всю інформацію, ну і пам'ятати про те, що, звісно, виїзд – це все-таки найкращий варіант, коли над головою літають шахеди, десь вибухає, і ці вибухи наближаються невпинно. Це подкасти радіопрограма безпекового проєкту «Довідка інфо. Як із цим жити?». Сьогодні ми говоримо про евакуацію цивільних. І час говорити про те, а що відбувається далі. Ми вже частково, посередковано торкнулися цієї теми, що дуже багато насправді проблем. Людей привозять в якісь транзитні пункти, де вони недовго, там кілька днів можуть перебувати. Людей привозять потім, можливо, після цих транзитних пунктів, до пунктів тимчасового перебування. Там можна вже навіть до півроку бути. Є різні варіанти, знову-таки, але поза тим. Найчастіше якось цей процес відбувається від моменту вивезення і до того, де людина потім знайде собі принаймні тимчасове житло.
0: Тут варто зазначити, що в кожній громадській організації, у кожного волонтера, який цим займається, є своя інфраструктура. Я можу сказати за себе і сказати за деякі організації, яких я бачив, як у них влаштовано. От як ви сказали, є організація, наприклад, яка вивозить людей, і вона приймає, якщо це сім'я з дитиною, то вона приймає там на півроку. Людина могла відійти, оговтатись і там знайти роботу. Є організації, які просто вивозять до вокзалу, і все, от у них найбільше немає ресурсу. Що стосовно нас, коли до нас звертаються, ну дивіться, я ще так скажу, що зараз вже на п'ятий рік війни трошки люди теж адаптувалися, і вже багато хто собі щось там підготував. Хтось уже заощадив, хтось уже щось десь будиночок придивився. А коли нам потрапляє людина, яка не має куди їхати, ми шукаємо для неї по нашим фондам, да, по нашим благодійним організаціям, куди її пристроїти. У мене є там, наприклад, містечко Хансена, є Очі Дім Петрівському для сімей з дітьми. Ми привозимо туди. Вони там, починаючи з півроку, містечко Хансена, це взагалі безстрокове. Ти там можеш жити скільки тобі потрібно. Тобто кожен...
1: Але ж кількість місць обмежена.
0: Кількість місць обмежена, на жаль. Але воно постійно розбудовується. Там вже третє містечко зараз будується.
1: А звідти потім виїжджають, якщо мають можливість?
0: Люди, так. Да, хтось виїжджає, хтось помирає природньо. Когось діти забирають. І звільняються міста, плюс нові добудовуються. Ось, тобто моя інфраструктура мені дозволяє там взяти людину, розмістити її мінімум там на півроку, і щоб вона могла там стати на ноги. Ми також зараз почали співпрацювати з головами громад різних сіл, містечок. Виявляється, що дуже багато в наших селах є пустих, закинутих будинків. Ось, ми говоримо з ними, і з їхнього дозволу ми пропонуємо людям. Люди заїжджають, плюс є команда волонтерів, яка може там першочергово привезти хоч в якийсь стан цей будинок, просто прибрати сміття і там попідмітати, приготувати хоч до заїзду. А там вже люди заїжджають і живуть.
1: До речі, громади зацікавлені, тому що, по-перше, якщо з дітьми це освітня складова школи поповнюється. І, до речі, я читала про те, що шукають поближче якраз до шкіл такі будинки, які можуть запропонувати переселенцям, плюс інтеграція. Це дуже важливий момент. Якщо сім'я, там, скажімо, інтегрується в життя громади, це дуже ок, тоді і дуже багато інших можуть бути і пільг, і наданих можливостей. Це не тому, що відвертаються, а тому, що навпаки, і сім'я може щось додати громаді, і громада, відповідно, так само може реагувати потім. А от на початку ці транзитні центри, юридична, психологічна, фінансова допомога, що держава надає таким людям?
0: Наприклад, є такий шелтер великий в Лозовій, да? Це такий опорний пункт всього Донбасу. Там людина може переночувати, її погодують, їй надають юридичну допомогу, вона там оформлює всі ці ВПО прямо там, на місці. Вона там отримує білет, куди їй далі на...
14: Це на Харківщині, так?
0: Да. Тобто вона там отримує повний комплекс послуг. І, як на мій погляд, ну, дуже непогано. Звісно, можна придратися до чого. Там щось не так, так сказали, щось не так. Ну, це зона бойових дій, там теж доволі гаряче, але, на мій погляд, держава там дуже от круто все зробила.
14: До речі, про житло – це один з факторів, який турбує, напевно, чи не найбільше. Ось я виїду з небезпечного міста, селища, а куди я приїду? Військова, вочевидь, з ніком або позивним Black Mary пише, точніше запитує у користувачів однієї соцмереж, хто поїхав з прифронтових міст в безпечніший регіон і отримав шок, від якого захотіли одразу додому. І люди реагують на її допис. Один із користувачів пише, я вже не витримую, не можу знайти дім, або не здаємо людям з Донбасу, або будинки по 50 тисяч і так далі. Щоправда, є інший коментар. Ми знайшли дім в Одесі. За українську тут не хейтять, місто гарне, море лікує, мені тут спокійно. Так, зараз тут дуже небезпечно, але все відносно. Ще один з коментарів, це вже про Харків. Виїхали на рік з Харкова у Львів, купу грошей витратили на оренду, змінили 3 квартири, так і не пристосувалися, повернулися у рідне місто. І знову теж про Харків. Виїжджали з Харкова до Києва, жили 7 місяців, повернулися до Харкова, у Києві не було світла, по 20 годин на добу, а в Харкові не вимикали, а якщо й вимикали, то по 4 години. Повернулися в рідний Харків, там краще.
0: Так, є такі кейси. У кожного історія різна. Дивіться, війна – це дуже травматична подія. І кожна людина, вона сприймається по-різному. Люди, яких я вивозив, вже пройшло там 3 роки, да? Але вона, ця бабуся, вона сидить і до сих пір плаче, сумує за домом. І от ця травма, вона вимірюється не самою величиною травми, а здатністю людини пережити це. І от цим людям, ну, я думаю, вони просто хочуть додому. Їм просто, у них немає сил. От, немає сил пережити цей від'їзд, цю розлуку зі своїм будинком, зі своїм домом, зі своєю історією.
14: Знаєте, найгірше, ось я просто щойно пригадав, колись мав розмову з директором Центру вивчення окупації, він сам з Маріуполя, і що мене вразило, коли людям доводилося повертатися в окупацію, тобто виїжджати з окупованих населених пунктів, і через те, що вони не змогли якось облаштувати свій побут десь, ну, скажімо так, в тилу, вони поверталися в окупацію. Ну, це не масові, звичайно, такі випадки, але, на жаль, такі, мене це, ну, правда, вразило. Ну, тобто, виїхати, докласти зусилля, потім повернутися, все.
0: Свій погляд вам скажу. Я приїхав на Донбас у 24-му році. От я був налаштований на тих людей, що вони всі ждуни, що це всі там проросійські. І ось таким наративом я приїхав. Ну, я так тут був навчений. От такий в мене був інфоклімат, де я жив. І потім почав жити серед них. І зараз я вам скажу, що це дуже хороші люди. Там дуже багато класних, щирих українців. Дуже багато патріотично налаштованих людей. І оця проблема, вона дійсно існує в нашій країні. Оце трошки розділення схід і захід. От люди, які поїхали з Харкова у Львів, ну, я розумію, наскільки їм там було непросто. Багато є серед них також і от тих, що дійсно їм не треба здавати квартиру, які там будуть робити нехороші речі. І такі є там. Я думаю, що тут ми всі маємо іти один одному на зустріч, робити кроки.
1: У кожної людини є вибір, вона робить його залежно від того, в яких умовах вона перебуває, що вона для себе вирішує, від чого вона відштовхується. Я до того, що насправді ми всі різні, в різних містах, в різних куточках. Але загроза, якщо вона очевидна, вона все-таки змушує людину подумати про те, щоб врятувати життя своє, своїх рідних, своїх дітей, своїх батьків.
0: Так, ну і люди, які з Донбаса йдуть, все-таки ми маємо розуміти, що їм гірше трошки, ніж нам. Вони залишили все, це нам тяжко це зрозуміти, але їм болить це. Там народ бідніший. І для нього залишити цей будинок – це набагато більший стрес, ніж, там, наприклад, для мене.
1: І тут ще ж варто згадати про те, що вони теж їдуть у середовище, яке вважають, можливо, вороже їх сприйматиме через оці або наративи, або фейки, або та ІПСО-кампанія, яка розгорталася роками, десятиліттями, насправді, так, Російської Федерації. Так. Все це ще дає свої плоди, але, принаймні, мені хочеться сподіватися, що ми рухаємося у правильному напрямку. Повертаючись до шляху евакуації, до того, як все відбувається, евакуйованих забирають екіпажі, волонтерів, поліцейських, доправляють до транзитних центрів або шелтерів. Там надається перша допомога, і люди можуть загалом отримати юридичну, фінансову, будь-яку іншу психологічну, медичну допомогу. Для тих, хто не має куди їхати, організовують проживання в місцях компактного проживання. Там забезпечують умови для відпочинку, гаряче харчування, необхідні гігієнічні засоби, але це на перший час. Далі, звісно, залежно від того, наскільки можливості у волонтерів, або комунікація з громадами, або організаціями. Людей вже перевозять до тих місць, де вони можуть принаймні перший час точно забезпечити собі проживання, ну і далі займатися облаштуванням того, щоб знайти роботу, знайти, можливо, краще житло, влаштувати дітей до садочка, до школи. Якщо йдеться про компенсацію, то один із варіантів, як дізнатися про те, в якому стані житло, це, можливо, через тих таких волонтерів, через військових, за допомогою дрона, який здійснює обліт на певній території, дізнатися, в якому стані житло. І ці, можливо, фото-відеодокази стануть можливістю для того, щоб отримати сертифікат від держави на компенсацію за втрачене житло. Але це не поширена практика, насправді. Дуже складно зробити це, коли бойові дії, і зазвичай дуже багато зруйнованого житла, яке просто елементарно не можна перевірити, в якому воно стані. Тому тут лише залишається чекати, коли або де окупують територію, або там перестануть бути активні бойові дії, і можна буде зробити якийсь певний огляд. Ну і, звісно ж...
0: Можна додати? Хочу додати, що у кожної громади є своя гаряча лінія, де людина може отримати повну юридичну консультацію, як їй отримати цей сертифікат.
1: І тримайте контакт з місцевими адміністраціями військовими, які так само можуть допомогти у цьому. Тепер про тих, хто займається евакуацією. Передовсім, я чую, волонтери, поліцейські. Хто конкретно займається, як визначаються ці люди, ці бригади і напрямки, на яких вони працюють?
0: Є державні установи. У нас дуже героїчна поліція. Є такий підрозділ «Білий Янгол». Це справжні патріоти, які роблять свою роботу. Вони одні з тих, хто заїжджають до останнього. Вони одні з тих, хто ризикують, дуже сильно ризикують життям. А потім ДСНС теж. Дуже потужні хлопці. Вони теж евакуюють на Донеччині, вони евакуюють, їх не раз лупили дрони, і вони все одно їздять, вивозять людей. Є ряд організацій, які... Це різні організації, якісь більші, якісь менші, і є просто волонтери. Просто волонтери, там, от команда волонтерів, там, 3-4 людини, вони їздять, в них є якийсь транспорт, і вони їздять, евакуйовують. Ось так все побудовано. Таким.
1: А як дії координуються, щоб не було хаосу?
0: В принципі, всі є в одній групі. Поліція завжди знає, хто заїхав, інформує там каби, не каби. Ось. Але у кожного свої заявки, бо у кожного своя якась ком'юніті є, і люди тобі пишуть, і ти там когось вивіз, потім він хоче, щоб ти там його родичі вивіз. Ну і так уже в тебе це сарафанне радіо працює. То у кожного свої заявки, але в принципі така початкова координація, вона існує і координує це все поліція.
1: Поліцейські, вони по-своєму екіпіровані, підготовлені, ДСНС так само. А волонтери, їм потрібно проходити певне навчання? Чи це військові, які стають тими, хто евакуює людей?
0: Ні, військових, може, десь є, але я не бачив серед волонтерів, прямо от серед евакуаційних команд військових. Військові допомагають дуже сильно нам. Дуже багато людей завдяки військовим врятовані. Немає якоїсь градації або якогось алгоритму державному, що має бути так, так і так. Це от є людина, і вона вирішила отаку жертву покласти, і вона це робить.
1: Якщо говорити про засоби, якими ви користуєтеся, починаючи від авто, бронювання, яке потрібно забезпечити, старлінки, які зв'язок забезпечують, перевірка, чи не заміновані поля, відстрілюватися теж чимось треба, як безпека забезпечена?
0: До певного часу ми евакуювали на звичайному бусі. Потім ми зрозуміли, що це вже дуже небезпечно. І якщо ми там готові ризикувати своїм життям, то ми не маємо права ризикувати життям тим, кого ми вивозили. На основі цього ми продали великий бус і купили маленький броньований. У нас зараз є броньований транспорт. Потім у нас всі екіпіровані. Є зброя. У нас офіційно ми оформили законно зброю на себе. 12-й калібр збивати дрони. Купуємо патрони і відстрілюємося. Є сіткомети, є РЕП, слабенькі, але краще, ніж ніякого. Є Starlink для зв'язку, бо зв'язок – це дуже важливо. Це все обладнано в машині. Машина також обладнана, декілька бронежилетів, вона завжди їздить з собою для дітей, щоб дитину одягнути. От, ноші, медичний реанімаційний рюкзак, медик в нашій команді є. Ось, ми вчимося постійно. Ми вчимося, коли дружківка вже стала така дуже небезпечна, ми зрозуміли, яке наступне місто. І почали просто там проводити навчання, поки є можливість. Ми знаємо, де які підвали, ми знаємо, де можна сховати машину, ми знаємо, куди можна заїхати, куди виїхати, альтернативні шляхи, де лікарня, де стабілізаційний пункт. Це все треба знати для того, щоб в випадку якоїсь критичної ситуації був план Б, і якщо людина поранена, щоб ти міг її доставити в найближчий стабік.
1: Я неодноразово чую про, їх називають унікальними операціями з порятунку людей, коли застосовуються наземні роботизовані комплекси. Наскільки це поширено, наскільки це помічно, чи мали ви справу з такими комплексами?
0: Ми зараз плануємо придбати собі один такий, але особисто в мене досвіду такого не було, але ми їздили, коли це почало практикуватися, ми їздили в одну із топових бригад, в топовий підрозділ, до його керівника і проводили з ним розмови, вчилися, він нам розповідав. І на основі цього ми вирішили, що нам хоча б один такий треба спробувати придбати. Але знов-таки, це, поки це дуже сира ідея.
14: До речі, про кооперацію з військовими ваші колеги, але вочевидь з іншого напряму, ось пишуть, разом з підрозділом «Білий Янгол», про який ми сьогодні теж з Вадимом згадували, та 93-м батальйоном сил підтримки безпілотних систем вдало вивезли ще 3 місцевих і 1 загиблу. Це наша друга спільна евакуація під наглядом та контролем дронів. І ви згадали про 12-й калібр, теж ваші колеги вочевидь пишуть. Покровський район, евакуація 5 цивільних ледве не закінчилася для нас бідою, але 12-й калібр і мисливські навички врятували екіпаж. Подяка, молодці.
0: Так, це працює.
1: Евакуація сьогодні – це не просто переїзд, це шанс на нове життя, виборений завдяки мужності волонтерів, професіоналізму служби і новітнім технологіям. Пам'ятайте, що ваше життя є найвищою цінністю, а допомога поруч. Варто лише звернутися на гарячі лінії. Я подякую волонтеру і капелану Вадиму Гейку, який був сьогодні у нашій студії, Вадиму Красніцькому за практичні кейси. Спілкувалася з гостем я, Олена Зелінченко. Це був подкаст «Як із цим жити» від Довідка Інфо. Дивіться наступні епізоди на нашому YouTube-каналі та слухайте в ефірі Українського радіо. І бережіть себе.
2: Як із цим жити? Проєкт від Довідка Інфо. Ви слухаєте Українське радіо. Важливо знати.
15: Як діяти, якщо повітряна тривога застала вас на вулиці? Із повідомлень повітряних сил ви можете дізнатися, який тип озброєння може бути застосований. Шахеди – найповільніша зброя. Якщо у вашій області лунають сирени через загрозу атаки дронами, то ви маєте достатньо часу, щоб без зайвої метушні знайти найближче укриття. Поспішати варто лише за умови, якщо ваш населений пункт межує з областю, де вже помітили дрони. Вони можуть бути близько до вас. Це правило стосується всіх регіонів України, окрім населених пунктів, що сусідять із державою-агресоркою. Якщо оголошена тривога через атаку дронами, то часу на те, щоб сховатися, у вас набагато менше. Якщо росіяни застосовують балістичні ракети на кшталт С-300, що є загрозою для Чернігівщини, Сумщини, Харківщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини та Миколаївщини, то часу на те, щоб пройти до укриття, не так багато – кілька хвилин. Якщо ворог випускає калібри, то під загрозою передусім ті області, що мають вихід до моря. Якщо ж йдеться про ракети, які запускають зі стратегічної авіації, то повітряні сили заздалегідь попереджають про те, що авіація активна і рухається до пускових рубежів. Навіть обраховують приблизний час підльоту ракет. Тому про те, куди ви ховатиметеся, можна подумати ще до сигналу тривоги. Дещо інша ситуація з кинжалами. Коли піднімаються міги, тривогу оголошують в усіх областях, але часто пусків немає. Однак варто розуміти, що це може статися в будь-який момент, адже пускових рубежів носії цих ракет, а саме Міг-31К, не мають. Швидкість кинжалу – 4 км за секунду, тому у разі пуску часу на те, щоб сховатися, майже немає. Представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС України, капітан цивільного захисту Владислав Багнюк, нагадує про реагування на повітряну тривогу в умовах перебування на вулиці.
16: Місцевим воно найбільш буде зручніше, тому що місцеві знають, де знаходиться укриття, на відміну від, до прикладу, туристів. Знову ж таки, якщо є встановлений додаток «Дія», то в «Дії» можна подивитися розташування найближчого укриття. Але може бути таке, що дійсно певна відстань є до укриття, а обстріл вже йде. І в такому випадку необхідно шукати найближче безпечне місце, яке може бути метро, підземний перехід, може бути навіть паркінг будинку. Тобто все, що знаходиться в заглибленні, все те може слугувати тимчасовим місцем для того, аби перечекати атаку ворога, перечекати обстріл.
15: Але що робити, коли мапа укриттів показує, що найближче місце для того, щоб сховатися, дуже далеко?
16: Якщо взагалі поряд нічого немає, то в такому випадку необхідно шукати будь-які нерівності рельєфу, або якщо ми говоримо про парк, то це може бути навіть банальний бордюр, коли ми лягаємо вздовж нього, як можна краще себе зрівняти з рівнем землі. Ну і відповідно прикрити голову руками, якщо є, до прикладу, там валіза, папка, щось таке. Також можна використати для того, щоб прикрити голову і перечікувати атаку в такій позиції.
15: Отже, якщо повітряна тривога застала вас на вулиці, негайно прямуйте до найближчого укриття на кшталт підземних переходів чи метро. Якщо не знаєте, де укриття, запитайте в інших людей. Якщо поблизу немає облаштованого укриття, але є лісосмуга, ховайтесь між дерев. Не користуйтеся ліфтом та уникайте будівель стратегічного значення, таких як держструктури, електростанції, заводи тощо.
2: Українське радіо. Реклама.
17: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро.
18: Феміност Уро на основі комплексу природних компонентів та вітамінів для підтримки жіночого здоров'я та сили тазових м'язів. У складі екстракти насіння гарбуза, сої, кропиви, журавлина, вітаміни Д та Б12. І, що важливо, без гормонів.
17: Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
18: Запитуйте в аптеках України. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
19: Час для справжнього виклику. Запорізька 260-та окрема бригада територіальної оборони «Хортиця» шукає тих, хто готовий діяти. Тут братерство, драйв і перемога. Долучайся до війська 260-ї окремої бригади територіальної оборони «Хортиця». Твоє місце в строю. Телефон рекрутингового центру 068-805-2546.
2: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
20: Це малодосліджений період Другої світової війни в українській історіографії. Але 5 років англо-радянської окупації Ірану, що почалася в серпні 1941 року, і процеси, які внаслідок неї зароджувалися в надрах іранського суспільства, надзвичайно важливі для розуміння подальших подій у цій країні. Нам більше відомі факти, пов'язані з транзитним транспортним коридором із Перської затоки до Каспійського моря та Закавказі, через який за ленд-лізом СРСР отримував зброю, транспорт і гуманітарні вантажі від союзників. Ми більше знаємо про зустріч Рузвельта, Черчилля та Сталіна в Тегерані 1943 року, де, власне, і накреслили сучасні кордони України та Польщі. Та в цій реконструкції ми говоритимемо зі сходознавцем, директором Центру близькосхідних досліджень Ігорем Семиволосом про менш відомі події, які відбувалися в окупованому Ірані, поділеному між британськими на півдні та радянськими військами на півночі. Слухайте нас 18 серпня о 16:07 після новин.
2: Дитяче Євробачення 2026. Понад 600 заявок, 15 талановитих учасників і лише 6 місць у фіналі нацвідбору. Хто переможе? Дивіться щоденники Дитячого Євробачення 2026. З 17 серпня по понеділках та четвергах об 11:00 на Суспільне Культура. Українське радіо.
21: Тринадцята година.
2: Суспільне новини на українському радіо.
22: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Поїзди київської кільцевої електрички, які зупиняли рух після атаки росіян, знову курсують в обох напрямках. Сили оборони уразили російське підприємство «Комбінат Кам'янський», яке виробляє тверде ракетне паливо. Далі докладніше.
11: Двоє людей поранені у Києві внаслідок атаки росіян. Нині двоє з них залишається у лікарнях, повідомила в ефірі Суспільного речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп. Вона також розповіла, що у місті сьогодні вночі була пошкоджена лише нежитлова забудова в Оболонському та Голосіївському районах. Зокрема, знову росіяни поцілили у книжковий ринок біля станції метро Почайна. Там вигоріли ядки. Також речниця Київської міської військової адміністрації розповіла про стан поранених людей.
3: Наразі на всіх локаціях завершені роботи рятувальниками з пожежогасіння. Триває розбирання та проливання конструкцій для подальшого очищення прилеглої території та проведення експертиз по підрахунку наслідків атаки. Також стосовно локацій, то наразі ще досить швидко говорити про можливість відновлення тих чи інших локацій. Стосовно потерпілих, двоє з них перебувають в стаціонарі. Це ті, які зазнали пошкоджень біля прилеглої території разом із книжковим ринком. Також одному надано допомогу амбулаторну.
11: Поїзди Київської кільцевої електрички, які зупинили рух після нічної атаки росіян, знову курсують в обох напрямках. Але сьогодні тимчасово прямуватимуть без зупинки на станції Почайна, повідомили у Київській міській держадміністрації. Через наслідки обстрілу тимчасово зачинений один із вестибюлів станції метро Почайна. Там пошкоджено всі вітражні вікна виходу з підземного переходу. Станція метро працює у звичайному режимі для перевезення пасажирів. А у Броварському районі Київщини внаслідок нічної атаки поранені троє людей – чоловік та дві жінки. Інформація щодо постраждалої дитини не підтвердилася. Кількість пошкоджених будинків збільшилася до чотирьох, повідомив очільник області Тимур Ткаченко у Телеграмі. Сили оборони уразили підприємство комбінат Каменський у Ростовській області Росії, яке виробляє тверде ракетне паливо. Генштаб у соцмережах також підтвердив результати попередніх ударів по нафтохімічних підприємствах у Тюменській та Оренбурзькій областях, де, зокрема, виробляють бензин, дизельне та авіаційне пальне, яке використовують для забезпечення російських військ і військово-промислового комплексу. У Франції почали розслідування обставин хакерської атаки на сайт податкової служби, яка зачепила 678 тисяч облікових записів. Про це телеканал BFM TV повідомили в прокуратурі Парижа. Зокрема, йдеться про шахрайське вилучення даних, що містять в автоматизованій системі обробки персональних даних, впровадженій державою.
2: Новини на Українському радіо.
11: Ще кілька років тому щоліта до Кобливого на Миколаївщину приїздили майже 2 мільйони туристів. Нині не працює 600 рекреаційних закладів. Доступ до моря офіційно заборонений через мінну та дронову загрозу. Утім, туристи знаходять способи дістатися узбережжя Чорного моря. Про це Суспільному розповів заступник сільського голови Іван Кепін. На курорті побувала Юлія Голокос.
4: До початку повномасштабної війни щоліта тут було понад 2 мільйони відпочивальників. Нині майже порожньо. Змінився і формат відпочинку. Про особливості курортного сезону цьогоріч ми дізналися у туристів.
21: Ми приїхали з Кривого Рогу. В цьому місці відпочиваємо вже третій раз. Нам дуже подобається. У нас велика сім'я. Комфортно усім. У нас вдома, мабуть, страшніше, ніж тут. Ми почуваємося себе тут безпечно. Ми маємо змогу виїхати і за кордон, але нам подобається наше українське море.
23: База відпочинку, пансіонати, котеджі, десь 25 одиниць. І десь 25 одиниць комерції, кафешки, там такі працюють магазини, теж працюючих. То зараз у нас десь до тисячі відпочиваючих вже набирається на теперішній час. Орієнтовно десь тисяч, може, 30 до 50 тисяч вже ліжкомісць.
4: 600 баз відпочинку досі не працює. 25 відкриті лише частково. Хтось приїздить на кілька днів, інші приїздять на один.
24: Відпочинок гарний. Минулого року відпочивали тут. Дуже сподобалось, тому приїхали зараз. З родиною. Чоловік, син, племінник зі своїми дітьми, то дуже подобається. Звісно, після Херсону це тут тиша, тиша, просто тиша.
4: Пляжі закриті, а відпочинок біля моря офіційно заборонений. Втім, відпочивальники знаходять способи дістатися узбережжя. Рятувальники та військові закликають не виходити за межі визначених зон, оскільки акваторія Чорного моря замінована та перебуває під загрозою атак безпілотників.
25: Подобається море завжди. Приїхали ми з Кропивницького.
26: Не боїтеся попри мінну загрозу дрону?
25: Якщо так, якась небезпека така, то звичайно. гарно. Виходимо з моря, ховаємося десь, щоб не було. Це життя.
22: Це був матеріал Юлії Голокос про відпочинок під час війни у селі Коблеве на Миколаївщині. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільне умовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
22: За даними Укргідрометцентру, завтра в Україні буде без опадів лише у більшості західних та північних областей. Вдень місцями короткочасні дощі й грози. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 15-20, вдень 26-31 градус. На Київщині завтра вночі буде без опадів. Вдень по області місцями короткочасний дощ та гроза. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 15-20, вдень 26-31 градус. У Києві вночі 18-20, а вдень близько 30 градусів. На цю ж пору у столиці 30 градусів, тиск 748 міліметрів. Відносна вологість повітря 31%. Аліна Білилівська, Українське радіо.

0: слухаєте Українське радіо. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ефір Українського радіо, при мікрофоні Валентина Троян. Українське виноробство – це не просто гастрономічна трендхвиля останніх років. Насправді, це тисячолітня традиція, яка зараз боронить своє право бути визнаною у світі. І нині Україна робить важливий крок у збереженні власної ідентичності та готується подати традиції вина та лози до списку нематеріальної культурної спадщини. Йдеться про унікальні місцеві сорти, про відновлення старовинних технологій і про те, як звичайна виноградна лоза може стати символом незламності і зв'язку із нашою землею. Про цю ініціативу і про її перспективи будемо говорити з Наталією Бурлаченко, засновницею та головою Української виноградсько-виноробної асоціації. Пані Наталя, вітаю вас.
2: Доброго дня, дякую за запрошення.
1: Ну, по-перше, чому традиції українського виноробства потрібно зафіксувати як нематеріальну культурну спадщину України, а потім вже і ЮНЕСКО?
2: Насправді, традиція виноградарства та виноробства сягає в століття нашої історії. І ми про це маємо насправді говорити, тому що у світі Україна не асоціюється, на жаль, із виноградарською чи виноробною країною. Та й більше того, навіть наші громадяни, співвітчизники не завжди знають, наскільки давньою є традиція вина та лози в Україні. Тому ми підняли це питання, я як і виноградар, і винороб, і також із багатьма нашими колегами, яких насправді цікавить і хвилює ця тема, ми вирішили її дослідити та зафіксувати. Особливо це важливо зараз, коли ми знаходимося у стані війни, не просто війни із Росією, а це насправді війна екзистенційна, коли нашу культуру, культурну спадщину, історію хочуть або знищити, або ж змінити.
1: Трохи про традиції давайте поговоримо. Я розумію, що багато країн мають свої виноробні традиції. В чому особливість українських?
2: Ну, насправді, ви правильно сказали, кожна країна унікальна, традиція винограду та вина, винограду і лози і виноробства є унікальною в кожній країні. І насправді нам не потрібно, так би мовити, доказувати щось, що ми маємо щось унікальне. Те, що в нас ця традиція існує, і те, що ми є виноградарською виноробною країною, вже є своєю своєрідною унікальністю. Тому нам потрібно дослідити, нам потрібно, ну, скажімо так, сформувати навіть для себе загальний вигляд того, що в нашому розумінні є традицією вина та лози. Насправді, якщо ми подорожуємо Україною, звісно, у нас є більш традиційні виноградарські виноробні регіони, це такі, як Одещина, так, Закарпаття, Причорномор'я, це і Херсонщина, Миколаївщина, і Запоріжжя. Але якщо глибше до цього питання поставитися, то насправді лоза є надзвичайно традиційною, так само як виноград, по всій території України. І нам важливо зв'язати саме цю традицію із всією територією України. Тому що в яку б область ми не поїхали, в який регіон, ми завжди знайдемо елементи на будинках, на якихось, ну, скажімо так, воротах, так, бесідках, та навіть біля кожної хати в селах українських, в кожному регіоні є лоза. Лоза, яка плететься, лоза, яка дає затінок і, звісно, урожай винограду. Ми маємо це зафіксувати, дослідити також сорти, які є популярними. І ці сорти можуть бути як столовими, так і технічними для виготовлення вина. Тому ми прибрали із назви нашої традиції виноградарства та виноробства, ми прибрали виноробство, тому що виноград може бути застосований не лише для виноробства, але також і для домашніх потреб, для закаток, для компотів, для якихось десертів. Тому ми вирішили назвати традиція винограду та лози.
1: Наскільки давнім є виноробство в Україні і які, ну, коли є перші згадки, скажімо так? І так. Пояснення, як, ну, як і де займалися? Так, так. До речі, я ж думаю, не у всіх регіонах це, ну, звісно, зараз воно, ці традиції можуть бути у всіх регіонах, але не у всіх воно рівномірно розвивалося.
2: Так, це справді. Як я вже згадувала, є більш такі традиційні регіони, так, включно, до речі, з Кримом. Я ще не згадувала, але у традицію нашу потання нашої традиції як нематеріальної культурної спадщини до національного переліку, ми хочемо закцентувати увагу на окупованих територіях, на тимчасово окупованому Криму, тому що традиція винограду та лози саме в цій місцевості є надзвичайно глибокою. Ще ми знаємо, що греки так принесли, привезли з собою цю традицію на південний берег Криму. Тому ми хочемо зробити акцент і на цій території, на південній території, на території Криму, тому що саме тут є особлива потреба дослідити та зберегти цю традицію, тому що, на жаль, вона руйнується, на жаль, носії традиції або виїжджають, або ми не маємо до них доступу, але все одно ми знаходимо кримчан, ми знаходимо тих людей, хто можуть передати цю традицію усно, в когось якісь згадки є і фото, і архівні, і все це ми документуємо. Хочу сказати кілька слів про нашу команду, тому що команда є надзвичайно професійною, яка вже має досвід подачі традицій до нематеріально-культурного списку України. І це Інститут культури вина, це експерти із університету Шевченка, це представники музеїв, наприклад, Болградщини, так, наприклад, Інститут Таїрова також, і це Одеський технологічний університет, і ще багато-багато хто долучився до цієї традиції для того, щоб її зберегти. Тому що насправді ми навіть в середовищі нашої експертної групи між собою ділимося, що в когось є столітній рушник, на якому вишиті грона винограду. Хтось має ще інші докази, хтось посуд. А задайте посуд український, який є глиняний, наприклад, так, який є прикрашений також і листям винограду, і гронами винограду. Тому насправді ця традиція сягає, ну, за останніми даними, так, дослідженнями, це близько 3000 років. Але я впевнена, якщо продовжувати робити дослідження, так, то це можна навіть ще глибше копнути.
1: А можете трохи розповісти про механізм внесення в виноробства до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України? Як це робиться? Ну, а потім, відповідно, до ЮНЕСКО. Скільки часу може на це піти?
2: Ну, насправді, для того, щоб підготувати досьє до включення до національного переліку, це займає близько року. Ми вже підходимо до завершення цього етапу. Нам потрібні були, по-перше, дослідити вимоги так, до цієї процедури включення до національного переліку. Далі ми почали спілкуватися із громадами, із спільнотами носіїв, із громадськими організаціями, з органами влади, місцевого самоврядування, тому що надзвичайно важливо показати, що ця традиція жива, що це не історичне дослідження, а що це саме та традиція, яка побутує, яка досі розвивається, яка живе в народі, яка передається від покоління до покоління, і що це саме жива традиція. Тому ми досить так плідно співпрацюємо із громадами. Це громади і Західної України, так, це, наприклад, Мукачівський район долучився до нас досить активно, Ужгородський, так, громади цих регіонів. Також це Одещина, так, Бессарабщина, там громади активно беруть участь, але не лише, тому що є громади, наприклад, і Центральної України, Черкащина, Полтавщина. Це ті громади, які також підтримують і готові взяти участь, долучитися до фіксації цієї традиції. Це перший етап. Тобто нам потрібно, ну, ми майже цей процес вже завершили, зробити, ну, скажімо, таку мережу із носіїв, із тих, хто традицію і не лише досліджує, а хто є носіям. Далі нам потрібно зробити, заповнити номінаційне досьє і подати його до національного переліку. Ми фактично завершуємо етап збору листів сходи, і десь на попередньо на вересень-жовтий місяць ми плануємо подати вже повне досьє. Хочу зауважити ще, що наша ініціатива шириться в маси, і я дуже вдячна колегам по галузі, які також долучилися, які також, ну, скажімо так, в гарному сенсі цього слова пропагують традицію вина та лози, виноградарство, виноробство, які говорять про це, які готові також підключитися і проводити різні заходи, форуми, тому що це надзвичайно важливо. І, до речі, не лише в Україні, а також і поза межами нашої держави говорити про наші традиції і, перш за все, про їх збереження.
1: А тепер поясніть, будь ласка, як це може допомогти саме визнання і подання і затвердження у цьому списку для представлення нашої культури, ну, загалом от для іміджу України в світі?
2: Ну, я надам один приклад. Я думаю, що це загальновідомий приклад, приклад борщу. Коли борщ був поданий до нематеріальної культурної спадщини спочатку національної, а потім і світової, до ЮНЕСКО. Ну і ми наразі бачимо, яка увага привернута до цього нашого національного продукту, національної страви, яку кожна господиня готує по-своєму, має свій рецепт, скажімо так, можливо, десь родинний, який передається із покоління в покоління. Так само і з традицією нашої винограду та лози. Ми хочемо перш за все привернути увагу. Ми хочемо говорити про те, що в нас є виноград, в нас є лоза, в нас є власні традиції, які з цим пов'язані. І насправді це в нас є лоза, в нас є власні традиції, які з цим пов'язані. І насправді це не лише дасть нам

0: Бливий вплив. І тут номінація, словосполучення, яке було популярне і містило позитивну конотацію, це незламні. Також є у вашому дослідженні ось це словосполучення в таких контекстах, як незламні люди, незламні міста, незламний президент. І якщо раніше воно викликало позитивні емоції і містило позитивну цю конотацію, то зараз я вже зустрічала дуже багато саме таких публікацій від звичайних людей, що їм ці слова вже набридли. Потужно, незламні, а все буде Україна. Чому відбувається і яким чином зміна ось цієї конотації?
1: Насправді, саме слово, кодифіковане в словнику або марковане в словнику, завжди буде змінюватися. Це життя мови і це життя самого слова. І кожен філолог знає, що у слові є первинне значення і далі вже переносне. І от як тільки з'являються ось ці переносні значення, тут якраз іде стилістичний ефект самої одиниці. Тобто, не саме слово є поганим, бо якщо за звернути в словники, подивитися, що таке незламні, то очевидно, що там будуть і синонімічні конструкції, стійкий, сильний, такий, якого неможливо зламати. Але коли слово стає клішованим, коли за певною моделлю воно подається, і ще й додаються якісь іронічні контексти, якийсь контекст фізичного сприйняття слова, коли насправді це не так. І отут ми розуміємо, що і незламні українці, і незламний бізнес, і незламні міста, очевидно, що вже будуть сприйматися саме в контексті, на жаль, іронічному, такому, що набридає. Саме за ось цією моделлю. Тобто слово буквально означає не те, з чим воно прийшло в словник, а те, з якими комунікативними ситуаціями воно асоціюється. І цікаво, що сьогоднішній контекст, він же ж може бути не останнім для сприйняття цієї одиниці. Тобто, можливо, цей час якраз і вилікує, ну я знову ж таки метафорично скажу, і ці одиниці. І вони знову повернуться в те русло комунікації, з якого, власне, і прийшли. Просто, може, десь треба на паузу поставити деякі одиниці і, правда, в кожному зверненні не говорити про це.
0: Коли ми обов'язково переможемо і почуємо, що ми незламні, ми знову сприймемо цю одиницю в позитивному 100%. Контексті.
1: Так і буде.
0: Добираючи назву нашого ефіру, говорячи про маніпуляції в медіатекстах, як дібрати таку назву, щоб вона була і цікавою, і впливовою, але при цьому не маніпулятивною в негативному контексті.
1: Ясно, якщо ми чи ви заголовок зробите в контексті маніпуляція про маніпуляцію, ну, мабуть, навряд чи сприйняття такої інформації буде логічно, коли ми ще і рекомендуємо слухачам нашим, як розрізнити маніпуляцію. Але точно це було б цікаво, якщо вже серйозно говорити в контексті того, як добираються такі заголовки і ще і в контексті інформаційного сприйняття, то ми говоримо про те, що тези, цитати, отой фактаж, який подається протягом ефіру, очевидно, що він, мабуть, як витримки і мають бути ключовими для цього. Таким чином підсилюється інтерес, інтрига. І ви на початку ефіру ставили такі питання і зрозуміло, що радіослухач тоді протягом цього часу ефірного прослухає і все ж таки отримає відповіді на ці питання. Що таких відповідей не було, а вони були поставлені спочатку, оце, мабуть, шлях до маніпуляції. Сьогодні ви знаєте, що в нас є дуже багато списків саме білих медіа. Детектор медіа цим займається, Інститут масової інформації, Суспільний мовник, Українське радіо входить в перелік такого білого списку. Тому очевидно, що з заголовками тут все в порядку.
0: Це був насправді дуже корисний, цікавий ефір, тому що такої інформації сьогодні він в просторі чимало. І я вам щиро дякую за наше корисне, цікаве спілкування. Сьогодні з нами був доктор філологічних наук Дмитро Сезонов. Програму провела Оксана Матковська.
2: Мовний аргумент. Академічні знання про мову цікаво і доступно. Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Рятувальники ліквідували пожежу на книжковому ринку Петрівка у Києві. Російські війська повторно атакували цивільну інфраструктуру на Одещині. І ВМС ударили по стартових позиціях ракетного комплексу РФ. Про це та інше далі докладніше. Рятувальники ліквідували пожежу на книжковому ринку «Петрівка» біля метро «Почайна» у Києві. Масштабна пожежа спалахнула після російської нічної атаки. Частина ринку вигоріла вщент, інша лише зазнала пошкоджень. Там побувала кореспондентка Суспільного Сніжана Мазур. Вона розповіла подробиці.
4: Ми

0: спілкувалися із низкою людей. Вони розповідали, що власне тут продавали українську іноземну літературу, чимало людей продавали канцтовари. Власне, вони вже готувалися до навчального року. Ми поспілкувалися одним із чоловіків, який власне тут вже працює понад 20 років. Він продавав тут іноземну літературу. За його словами, у нього згоріло два контейнери і повністю вся його точка, де власне теж зберігався його товар. За його словами, він не може зараз зазначити суму, але сказав, що це ена кількість грошей. Також нам вдалося поговорити з жінкою, яка працює на цьому ринку вже понад 21 рік. Вона продавала саме канцтовари. Вона також вже закупила їх до навчального року. І, власне, далі можемо послухати її пряму мову.
1: Я працювала у 12-й ряд, в мене було канцтовари. Все погоніло, я туди ще не заходила, але думаю, що так. А вже початок 6-ї, да, подзвонила подруга і каже, що роботи в нас більше немає.
0: Весь ринок і прилеглі території всі пошкоджені. Також пошкоджена є станція метро Почайна. Вона функціонує, втім пошкоджені вхідні двері і вибиті вікна та шибки з однієї сторони входу. Також пошкоджені є прилеглі точки продажу. Це і кафе-бари, аптеки, магазини автотоварів.
2: Нагадаю.
0: Ми поспілкувалися із низкою людей.
2: У Кривому Розі ліквідовують наслідки нічної російської атаки. У місті розгорнули штаб допомоги, розповів в ефірі Суспільного голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Пошкоджено 13 багатоповерхових будинків, 2 промислових цивільних підприємства, медичний заклад та ліцей. Двоє людей загинули, більше 10 поранено.
3: Ворог здійснив чергову терористичну атаку на Кривий Ріг. Це була комбінована атака. Були балістичні ракети, були шахеди. 3 балістичні ракети і декілька шахедів. Ми, як завжди, відразу вночі розгорнули штаб допомоги людям. Люди отримують необхідну допомогу, тобто будівельні матеріали, там комунальні бригади, плівка, ОСБ. Також люди пишуть заяви на матеріальну допомогу від міста. Пожежі ми затушили в 5:45 ранку, була ліквідація. Але розбори завалів ще тривають. Тобто аварійно-рятувальна операція не завершена.
2: Російські війська повторно атакували цивільну інфраструктуру в Одеській області. Унаслідок удару реактивного безпілотника зруйновані домівки, 5 людей зазнали поранень. Про це повідомляє Одеська обласна військова адміністрація. Унаслідок вибуху повністю зруйновано 2 приватних будинки. Подробиці атаки розповіла кореспондентка Суспільного Вікторія Лиса.
4: Сьогодні російські війська вдвічі атакували передмістя Одеси ударними безпілотниками. Під час першої атаки пошкоджень зазнала будівля нової пошти, яка знаходиться у торговельному центрі. Там травмувалися 4 людей, 3 із них госпіталізовані з осколковими пораненнями. Ніхто не загинув. Зараз там ми, власне, багато не побачили, тому що до приміщення не пускають. Зараз там ведуться роботи екстрених спецслужб. Власне, працюють і рятувальники, працює поліція, ведуться слідчі дії. Також під час повторної атаки ударним безпілотником пошкоджено 2 житлових будинки у передмісті Одеси. Це вже на іншій локації. Там поранень отримали 3 людей. Вони також госпіталізовані. За інформацією ОВА, яку Олег Кіпер оприлюднив на своїх сторінках у соціальних мережах, там також зараз працюють усі екстрені служби.
2: Вночі ВМС ЗСУ нанесли ураження по стартових позиціях та місць дислокації берегового ракетного комплексу росіян «Бастіон» у Криму. Про це ВМС повідомили у Фейсбуці. За допомогою цього комплексу росіяни здійснюють терор південних регіонів над звуковими ракетами «Онікс» та гіперзвуковими ракетами «Циркон». Українські захисники повідомили, що у результаті удару російській живій силі та техніці завдано значних втрат. Деталі вдало роботи в ефірі Суспільного розповів речник ВМС Дмитро Плетенчук.
5: Кожен пусковий майданчик – це загроза, особливо, якщо мова йде про носія таких ракет, які досить важко збивати. Це врятовані життя цивільних. Ці ракети розроблені були не для цього, застосовують їх не за призначенням, але в цьому і полягає їхня велика небезпека. Вони можуть вдарити зовсім не туди, куди їх відправляють росіяни. І в Миколаєві, і в Херсоні протикорабельні ракети – Періодично по дорозі чомусь вважали, що у них є більш пріоритетні цілі, наприклад, гаражний кооператив або лінія електропередач, тобто великі споруди металеві. І били вони фактично по цивільному сектору.
6: Новини на Українському радіо.
2: Гасив пожежу після російського удару по АТБ, допомагав пораненим після атак РФ на Придеснянський район та на драмтеатр, а у вільний від служби час бере спінінг та їде на риболовлю. Дмитро Кабанець із Чернігова працює рятувальником близько 10 років. Після початку повномасштабного вторгнення його робота змінилася, а риболовля стала способом відволіктися після виїздів. Про роботу під час російських атак на Чернігів та захоплення поза службою Дмитро розповів Суспільному.
7: Дмитро Кабанець ловить щуку та судака на Десні у Чернігові. Це його спосіб відволіктися від роботи. Чоловік – начальник караулу 2-ї пожежної рятувальної частини міста. Рятувальником він вирішив стати ще коли був дитиною. Його батько теж працював у ДСНС.
8: З дитинства я бачив ці пожежні машини, ріс, бачив, як воно все це відбувається. І після цього з'явилося це захоплення, мабуть.
7: Каже, після початку повномасштабного вторгнення робота рятувальників змінилася. Кожен вибух означає, що скоро можливий виїзд.
8: А ми вже якось звично для нас стало. Там, де вибухає, ми туди їдемо. Мабуть, страху стало до цього менше. Але всі бояться, всі люди. Просто хтось повинен виконувати саме цю роботу.
7: Деколи на місце російських ударів Дмитро потрапляв і тоді, коли мав бути вихідний. 19 серпня 2023 року після зміни він заїхав до торгівельного центру. Хотів купити нові приманки для риболовлі. Того дня росіяни вдарили по драмтеатру у центрі Чернігова ракетою «Іскандер-К».
8: Було там дуже багато поранених. Люди були потрібні, потрібні були швидкі.
7: Це був не єдиний такий випадок, говорить чоловік. 17 квітня 2024-го він разом із колегою повертався зі зміни, коли росіяни завдали удару по готелю профспілковий у Чернігові. Один момент з того дня, каже, пам'ятає і нині.
8: Ми були всередині будівлі, я чую, як дзвонить телефон чий-то, і розумію, що людина десь ось поруч. І ми там дістали все ж таки людину.
7: Під час кожного робочого виїзду, говорить чоловік, він не знає, що побачить на місці. Один із останніх викликів – російський удар по магазину АТБ у Чернігові 26 липня.
8: Я не зміг повірити в це, що можна так в цивільних взяти і ударити в саме АТБ.
7: Перемикатися після таких змін чоловіку допомагає риболовля. Найбільшим трофеєм, який вполював Дмитро, була щука вагою 5,5 кілограмів та 6-кілограмовий судак. Більшість улову, каже, відпускає.
8: Сфотографувався, а далі там уже подумав, треба вона тобі, не треба. Ну ми ж люди не голодні.
7: Наталка Медведева, Суспільне новини, Чернігів.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
6: Погода.
2: Завтра в Україні без опадів, лише у більшості західних та північних областей вдень місцями короткочасні дощі та грози. Температура вночі 15-20 градусів, вдень 26-30. На Київщині завтра вночі без опадів, вдень по області місцями короткочасний дощ та гроза. Температура у Києві вночі 18-20 градусів, вдень близько 30. Анна Денько, Українське радіо, дякую за довіру.
6: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
9: Триває ефір Українського радіо. В студії працює Валентина Троян. Харківський метрополітен як підземне місто та укриття. Із письменницею Дарою Бурою будемо говорити про її нову книгу, де зібрані історії людей, які місяцями виживали, гуртувалися, працювали та тримали побут під землею під час повномасштабного вторгнення. І, власне, з нами на зв'язку письменниця, радіоведуча, авторка книги «Харків. Як ми жили в метро» Дара Бура. Даро, вітаю вас.
10: Вітаю.
11: Давайте говорити одразу, власне, про концепцію і задум книги. Ви написали на своїй фейсбук-сторінці, що під землею утворилося фактично нове місто зі своїми правилами та розподілом ролей. От що вас найбільше вразило під час збору цих історій? Як людям вдалося так швидко самоорганізуватися?
10: От, власне, це мене і вразило, що людям вдалося самоорганізуватися, тому що я до початку повномасштабної війни взагалі не думала про метро як про інфраструктуру подвійного значення. Хоча, якщо копнути історію, то і в колишньому Радянському Союзі, та й в світі метрополітен власне таким і є. І люди розуміють, що якщо десь підсвідомо, напевно, що якщо така небезпека, коли з неба летять снаряди, ракети і все інше, то можна сховатися в підземці. І мене власне вразило те, що цивільні громадяни зрозуміли, куди їм іти одразу, там в 5 ранку, коли по Харкову близько 5 почали летіти ракети 24 лютого 22 року. А потім мені розповіли працівники метрополітену, що їм щоразу проводили інструкції про те, як діяти, що робити, якщо раптом метрополітен стане виконувати друге своє призначення, окрім транспорту. Ну, виходить так, що люди все десь зрозуміли підсвідомо, хтось знав, хтось так зрозумів, і всі прийшли, і одразу ж треба було щось робити. Ну, дуже спрацювали, як на мене, працівники метрополітену, які розуміли, що треба підняти там фонтанчики з водою, треба забезпечити їжу, треба забезпечити простір якось. Повідкривали свої кімнати, де, знаєте, ми коли заходимо в метро, ми що бачимо? Платформу, поїзди, поїхали, ніхто там особливо не затримується. Ну, це зараз вже, ми всі розуміємо, що це укриття. А там є купа якихось ходіків, кімнат, де приймали породіль, де мам з маленькими дітьми тримали, щоб вони не сиділи на платформах. І, власне, оця самоорганізація дуже швидка мене і вражала в усіх історіях.
11: І також ви зазначаєте, що історії харків'ян під землею були переважно схожими, але водночас і дуже різними. Як вдалося зберегти цю балансуючу індивідуальність кожної людини в межах однієї книги?
10: Я не знаю, це, напевно, скажуть уже читачі. Я насправді дуже переживаю, щоб харків'яни також зрозуміли, що, ну, я не могла там, знаєте, офіційно в метрополітені Харкова укривалось там 160 тисяч людей. Звісно, що я не могла опитати кожного. І це маленька частинка історії. І мені дуже важливо, щоб харків'яни зрозуміли, що в цих історіях йдеться практично про кожного, хто там ховався. Але я намагалась шукати різні категорії людей, чи якщо так можна сказати, тому що в мене там є історії працівників метрополітену, є різних департаментів, які працюють в різних службах, є навіть технологи, які забезпечували те, щоб метро продовжувало залишатися цілісним, попри те, що воно зупинилось. Ну, транспорт зупинився, але за ним треба було дивитися кожного дня, щоб потім воно запустилось. Є історії пересічних харків'ян, які просто сховалися там, мами з дітьми, які ховали дітей в метро і самі ховалися там. Є історії волонтерів, які до цього і так там з 2014 року допомагали військовим, співпрацювали якось з військовими, і тут вони опиняються в метрополітені, бачать оцих всіх людей, яким треба, на їхню думку, треба всім допомогти, і ці волонтери якось схоплюються, об'єднуються і починають організовувати оцю правову таку державу, де є хтось відповідальний за медикаменти, хтось відповідальний за їжу, хтось відповідальний за воду, хтось за зв'язки з, так сказати, зовнішнім світом. Є різні люди, які приходили підтримувати емоційний стан мешканців станції, актори, художники, які працювали з дітьми, спортсмени, які теж займалися. Ну, це не в перші дні, але там за перші тижні приходили спортсмени, які намагалися там якісь зарядки робити з людьми. Театр «Ляльок» харківський, і не тільки театр «Ляльок», влаштовували вистави і бачили, як люди розряджаються. І один з працівників театру «Ляльок» мені сказав, що я навіть не знаю, хто кого врятував. ми цих людей емоційно, чи ці люди нас, показавши, що ми також потрібні в цій війні. Різні є історія, наприклад, жінки, яка взагалі не користувалася метро як транспортом. Вона користувалася своєю машиною, і в метро спускалася тільки там пару разів в рік, коли перекривались вулиці Харкова через якісь там забіги, ну, колись ще до війни. І вона відкрила для себе це метро. Я намагалась знайти різні історії. Вони схожі тим, що це люди, які ховалися від війни, які намагалися також і про себе потурбуватися, але різні в проявах людських. Хтось проявився як комендант станції, взявши на себе обов'язки по співпраці з працівниками метрополітену і допомозі їм в забезпеченні людей, які на станції живуть. Хтось проявився як поліцейські, які працювали, і їхня задача була до повномасштабної війни слідкувати за порядком на станціях, а тут їм треба оцих всіх людей, які прийшли, там 2000 людей на станцію, їм треба якось забезпечити життя. Я намагалась шукати різні прояви людські, отак.
11: Чи всі, до кого ви зверталися, щоб дізнатися історію людини, погоджувалися? Чи хтось відмовлявся, не хотів, щоб його історія була публічною?
10: Насправді не було таких, щоб прям відмовились. Виходило так, що, наприклад, одна героїня книжки, вона сказала, що якщо ви хочете почути щось героїчне про метро, яка це незламна незламність, то я вам цього не розкажу, тому що мені там було страшно, я там не хотіла бути, мені там все не подобалось, тому що, мій дім, вона мала на увазі, як фізичну квартиру, так і Харків загалом, перестали мене захищати. Це цитата. Це говорить про різні емоційні стани людей. Не відмовлялися, були люди, які спершу хотіли зберегти якусь анонімність в плані того, щоб не вказували їхніх імен, але потім вони навіть фотографії свої не дістали, дали дозвіл публікувати свої фотографії, тому отак. Але я зараз не можу пригадати, щоб хтось прям відмовився. Хоча я насправді не так вже й багато, була складність знайти багато людей різних. З тої кількості, які там ховалися, мені вдалося знайти насправді не так вже і багато, які просто би поговорили.
11: Працівники метро казали, що інструкції про перетворення метро на укриття сприймалися як те, що ніколи не знадобиться. Як змінювалося усвідомлення працівників у перший ранок? Як вони перейшли від звичних обов'язків до опіки над тисячами людей? І про це.
10: Мені здається, що вони якось автоматично всі переключились, тому що я говорила з багатьма працівниками метрополітену різних департаментів, різної зони відповідальності, і вони всі як один від тих, хто працює на станціях і кожного дня комунікує з пасажирами, до тих, хто технарі, які задачі яких там піклуватися про вагони і всю систему, вони всі сказали одразу ж з першими вибухами ми зрозуміли, що треба йти на роботу, бо тепер наша робота буде забезпечити укриття. Це люди, це такі самі харків'яни, які звичайні люди. Вони прокинулись від вибухів, вони жили в різних районах Харкова, комусь гучніше було, комусь менш гучно, хтось приїхав з області. Але вони, у них оці інструкції, які їм там періодично проводили на роботі, вони ніби як тумблером перемкнулись, і люди прийшли виконувати свої задачі. Там є історія дівчини, яка працює, я зараз не згадаю, бо там трошки складні назви у них в їхніх посадах, але вона працівниця метрополітену, її чоловік машиніст. І вони обидва сиділи на станції, опинились на станції, забезпечували життя людей. І їм допомагали, не тільки їм, а загалом працівникам допомагала, там, наприклад, міська влада, яка забезпечувала підвезення обідів, підвезення якихось необхідних ліків. або речей для породіль, до прикладу. Волонтери, які на ту чи іншу станцію могли під'їхати, особливо там ті, що в центральній частині міста, до них під'їжджали волонтери, наприклад, передавали якісь необхідні речі. І це все підземними ходами метрополітену роздавалося далі в дальні спальні райони. І отака от система розгалужена під землею організувалася. Тому мені здається, що оці інструкції, я не знаю, що їм говориться в цих інструкціях, як це сприймається, коли ти просто слухаєш тренінг умовно, але в момент, коли треба було спрацювати, воно спрацювало в працівників метрополітену.
11: Ви вже зазначили, що у підземеллі, власне, народжувалися діти, створювалися і нові родини, і музиканти виступали, і актори. А які саме побутові або культурні дрібниці допомогли харків'янам зберегти психологічну стійкість та людськість, людяність?
10: На одній станції мені розповідали, що я думаю, що це було не на одній насправді, але там жителі, скажімо так, однієї станції розказували, що вони в вагоні, в якому який стояв на платформі як житло, вони поставили такий умовно великий стіл і святкували день народження. На деяких станціях святкувалися весілля. Хоча насправді от працівники метрополітену до цих історій з весіллями я хотіла знайти пару, яка там облетіла на всі новини тоді, яка одружилася в метро. Не вдалося мені знайти їх, не вдалося достукатися якось, коротше, не до кінця довела цю лінію з пошуку контактів. Але працівники метрополітену говорили, що це така звичайна річ, яка насправді не вирізнялась з їхнього повсякдення. Вони намагалися просто створити якесь життя, тому що розуміли, що і діти є на станціях, і старші люди. І от Микола Коломієць, який це художник, який там понад місяць з дітьми на одній з центральних станцій малював виставку, там дуже крута виставка, величезна. Ну, це треба читати історію, щоб я зараз не переказувала. І він каже, що він побачив, наприклад, жінок похилого віку, які сиділи і нудьгували на станції, і зрозумів, що вони не можуть вийти на вулицю, бо їм страшно. Значить, їм треба зробити щось тут, в просторі метрополітену. І вони з малишньою робили виставку, і потім ці жіночки ніби гуляли по району, розглядали ці картини. І я думаю, що це в певній мірі вплинуло на психоемоційний стан мешканців міста. А знову ж таки, актори і музиканти приїжджали, актори їздили на багатьох станціях виступали зі своїми виставами, і там деякі сідали поміж людей, щоб відчувати настрої, що людям треба. Тому що, наприклад, якщо на центральних станціях, де відбувалося більше руху, більше там мер приходив, якісь делегації приїжджав, тобто люди бачили цей вир подій, їм було трошечки, може, простіше, так мені принаймні говорили, переживати це життя в метро. Тоді як на Салтівській, там де, наприклад, де взагалі вибухи чути, це спальний район, то там люди були трошечки в іншому емоційному стані, і коли актори до них приїжджали, то їм доводилося більше спілкуватися з людьми, вони якось, окрім вистав, ще якусь таку психологічну підтримку висловлювали. Тому це залежало від станцій. Але оця культура, яка була в метро, вона дуже відіграла роль, тому що люди розуміли, що про них не забули, що вони не відірвані від світу, що до них приїжджають. І актори, знову ж таки, і музиканти, вони розуміли, що і їхня професія потрібна в повномасштабну війну.
11: Ви згадали, що для декого це життя от під землею стало настільки тригером, що вони тепер не можуть знову спуститися в метро. Як ваша книга може допомогти осмислити та прожити цей травматичний досвід?
10: Не знаю, чи вона може допомогти переосмислити травматичний досвід. Це просто зібрані історії, і це одна з фраз там героя книги, який дуже багато робив під час оцих, він там 3 місяці, може трошки більше навіть, мешкав в метро. Це його особиста історія, це його особисті відчуття. Я не брала на себе якоїсь там місії, щоб ця книга допомогла переосмислити щось. Тому що, знову ж таки, не перебуваючи в таких самих умовах, це я так думаю, мені складно щось там вказувати людям, як їм впоратися з їхніми емоціями. Можливо, ну він просто мені, наприклад, цей чоловік, він мені говорить, я спускаюся на свою станцію, і я бачу, де яка лавка стояла, де хто жив, і в мене ця картина, хто як облаштований був, вона перед очима, і мені, типу, неприємно робиться. Ну, тут, напевно, допомогу, якщо би він хотів з цим впоратись, психологи, а не книга. Бо, знову ж, в мене в книзі просто зібрані історії харків'ян, які вимушені були спускатися в метро. Я не думаю, що це романтика пожити в метро 3 місяці. Це вимушена міра.
11: Для вас що ця книга означає? Чому вона навчила саме вас, коли ви спілкувалися з людьми, коли ви вже обробляли ці історії? Ну, для книги, літературно, я думаю, це інший процес і інші думки він викликає вже.
10: Ну, це в мене третя книжка про Харків. В мене є одна, я її писала раніше, про боротьбу Харкова у 2014 році, коли там ледь не сталося химери, так зване. Друга про 22-й рік загалом історії харків'ян з різних районів. І от історія про метро, про Харків. Мені, ну я люблю це місто, хоча я не харків'янка і не маю до нього, зрештою, відношення, але мені хотілося розказати цю унікальну історію, я бачила в ній унікальність, тому що в Києві також є метро, але в Києві не жили так, як в Харкові, там 3 місяці, трошки більше, люди в підземці постійно. І мені здалося, що це унікальна історія, принаймні для України, і, можливо, вона буде якимось прикладом або якимось значимим таким моментом там для вивчення історії цієї війни для закордоння, для інших країн. Коли я обробляла ці історії, мені було трохи складно їх якось скласти так, щоб вони не були схожими, тому що, наприклад, майже всі мені говорили, що їх турбувало питання води і їжі. Щоб це не було якесь не скочування до геть побутових питань, а щоб більше показати людського виміру. Чого вона мене навчила, я не знаю, напевно, я досі ще вчуся загалом сприймати те, що всі люди різні, і ми просто опиняємось часто в одних обставинах з зовсім різним досвідом, зовсім різним статусом, зовсім різним баченням, і якось нам треба уживатися, і якось нам треба чути один одного, сприймати один одного і підтримувати один одного.
11: З нами на зв'язку була письменниця, радіоведуча, авторка книги «Харків. Як ми жили в метро» Дара Бура. Говорили ми про книгу, там зібрані історії людей, які, власне, 3 місяці жили в харківській підземці. І Дара на прикладі історії конкретних людей розповідає про те, як вони гуртувалися, працювали, як тримали побут в метро під час повномасштабного вторгнення. Залишайтеся на хвилях Українського радіо.
6: Ви слухаєте Українське радіо. Дитяче Євробачення 2026. Понад 600 заявок, 15 талановитих учасників і лише 6 місць у фіналі нацвідбору. Хто переможе? Дивіться щоденники дитячого Євробачення 2026. З 17 серпня по понеділках та четвергах об 11:00 на Суспільне культура.
12: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
6: Українське радіо.
13: Двадцята година.
6: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Міжнародний реєстр збитків у Гаазі відкрив прийом заяв у нові категорії для України. В Івано-Франківську завершився фінальний етап відбору «Тисячу весни». Про це та інше далі докладніше. Ворог увечері знову атакував Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Про це у телеграмі розповів очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Загинула одна людина, пошкоджена транспортна інфраструктура. На місці удару спалахнула пожежа. У Броварському районі Київщини унаслідок нічного російського удару травмовані троє людей. На місцях влучання спалахнули пожежі. Про це в ефірі Суспільного розповіла речниця ДСНС області Вікторія Рубан. Пошкоджено 4 приватні будинки. Куди звертатися людям за допомогою, нагадала речниця ДСНС.
13: Рятувальники вночі працювали на 7 локаціях. Це Броварський і Вижгородський райони. Троє людей постраждало. Також є в області пошкодження житлових будинків, автомобілів, інших будівель. Пошкодження будинків різного ступеню. І на кожній локації, де є пошкодження приватних житлових будинків, також працювали представники місцевих органів влади. Якщо такого не сталося, то людям потрібно звертатися. Саме це чи селищні ради, чи громади. Звертатися і на місці представники місцевих органів влади будуть вже фіксувати і буде проводитися експертна оцінка.
2: Міжнародний реєстр збитків у Гаазі відкрив прийом заяв у нові категорії для України. Йдеться про відшкодування бюджетних коштів, витрачених на гуманітарні потреби та розмінування територій. Зокрема, Україна подаватиме заяви на компенсації виплат за програмами «Євідновлення», витрат на евакуацію, тимчасове житло та роботу саперів. Подання здійснюється в електронному форматі через портал «Дія». Про деталі в ефірі телемарафону розповів виконуючий директор Міжнародного реєстру збитків, завданих російською агресією проти України, Маркіян Ключковський.
14: Дві нові категорії відрізняються від попередніх 21, які відкриті в реєстрі, тим, що вони спрямовані в першу чергу на компенсацію витрат, які українська держава понесла або на підтримку людей, на підтримку населення через повномасштабну агресію Російської Федерації. Ці витрати за міжнародним правом Україна може претендувати до відшкодування за рахунок країни-агресора. Такі заяви подаються, власне, Україною. Тут мається на увазі центральні, регіональні та місцеві органи влади, які безпосередньо понесли ці витрати, витрати, які профінансовані з бюджетів відповідних рівнів. Ці категорії саме для державних витрат.
2: В Івано-Франківську завершився фінальний етап відбору національної культурної ініціативи «Тисячу весна». За підсумками, державне фінансування отримають 545 проєктів. Про це повідомляє Мінкульт. Держава підтримуватиме ців за напрямками візуальне мистецтво, перформативне мистецтво, сучасна музика, неігрові документальні фільми та серіали, ігрові фільми та серіали та фільми для дитячої аудиторії та анімація. Окремо оцінюватимуться проєкти у напрямку аудіовізуальні шоу та відеоролики для соціальних мереж, для якого ще буде другий етап. Нагадаю, «Тисяча весна» – це ініціатива президента України, яку реалізують Міністерство культури спільно з Офісом президента. Її мета – підтримати авторів і творчі команди, які створюють сучасний український культурний продукт із високим суспільним та міжнародним потенціалом.
6: Новини на Українському радіо.
2: Ще кілька років тому, щоліта до Кобливого на Миколаївщину, приїздили майже 2 мільйони туристів. Нині не працюють 600 рекреаційних закладів. На курорті побувала Юлія Голокос.
15: До початку повномасштабної війни щоліта тут було понад 2 мільйони відпочивальників. Нині майже порожньо. Змінився і формат відпочинку. Про особливості курортного сезону цьогоріч ми дізналися у туристів.
16: Ми приїхали з Кривого Рогу. В цьому місці відпочиваємо вже третій раз. Нам дуже подобається. У нас велика сім'я. Комфортно усім. У нас вдома, мабуть, страшніше, ніж тут. Ми почуваємося себе тут безпечно. Ми маємо змогу виїхати і за кордон, але нам подобається наше українське море.
17: База відпочинку, пансіонати, котеджі, десь 25 одиниць. І десь 25 одиниць комерції кафешки, там такі працюють магазини, теж працюючих. То зараз у нас десь до 1000 відпочиваючих вже набирається на теперішній час. Орієнтовно десь 1000, може 30 до 50 тисяч вже ліжкомісць.
15: 600 баз відпочинку досі не працює. 25 відкриті лише частково. Хтось приїздить на кілька днів, інші приїздять на один.
18: Відпочинок гарний. Минулого року відпочивали тут. Дуже сподобалось, тому приїхали зараз. З родиною. Чоловік, син, племінник зі своїми дітьми. То дуже подобається. Звісно, після Херсону це тут тиша, тиша, просто тиша.
15: Пляжі закриті, а відпочинок біля моря офіційно заборонений. Втім, відпочивальники знаходять способи дістатися узбережжя. Рятувальники та військові закликають не виходити за межі визначених зон, оскільки акваторія Чорного моря замінована та перебуває під загрозою атак безпілотників.
19: Подобається море завжди. Приїхали ми з Кропивницького.
20: Не боїтеся попри мінну загрозу дрону?
19: Якщо так, якась небезпека така, то звичайно виходимо з моря, ховаємося десь, щоб не було. Це життя.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
6: Погода.
2: Завтра в Україні без опадів, лише у більшості західних та північних областей вдень місцями короткочасні дощі та грози. Температура вночі 15-20 градусів, вдень плюс 26, плюс 30. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
6: Слухаєте Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
21: На хвилях Суспільного мовника в студії Українського радіо працює Віталій Науменко. Вітаю вас, наші шановні радіослухачі. Зараз будемо говорити про україно-польські взаємини. Вони непрості, вони складні, вони контроверсійні, вони піддані впливу часу. Нема бажання віддати історичне питання на розгляд лише істориків, тому що постійно є присмак політики. Політики в основному від крайніх правих польських політичних сил. Польща готова до передачі старих винищувачів Міг-29. Українські військові експерти вважають, що ми купуємо груду металобрухту за 1500 безпілотників, за, можливо, деякі секрети в частині виробництва безпілотників. Польща обіцяє ракети до систем «Петріот». Перший пакет уже відбувся, нам передали аж 5 ракет ПАК-3. При цьому Київ не запрошений на військовий парад у Варшаві. Про що це свідчить? Що попри всі двосторонні конфлікти, Польща залишається чи залишиться стратегічним союзником України в протистоянні з Російською Федерацією? Чи все-таки охолодження відносин між двома країнами продовжується? На зв'язку зі студією директор Інституту світової політики Євген Магда. Євгене, вітаю вас.
22: Вітаю, пане Віталію. Слава Україні.
21: Героям слава. Я хотів би навести цитату вашого колеги. Думаю, ви знайомі особисто, Даніель Шаляговського, який сказав, українсько-польські взаємини неминуче будуть заморожені, якщо сторони не винесуть історичні питання за дужки. Погоджуєтеся з загальним трактуванням того, як нам пережити і подолати поточний момент?
22: Я знаю пана Даніеля не перший рік. Він аналітик розумний, поінформований, але винести історичні відносини повністю, я думаю, практично неможливо з огляду на те, яку роль має політика історичної пам'яті в польському суспільстві. Тобто ми в питанні сприйняття історичної пам'яті з Польщею, ну, співвідносимось, якщо Україна десь як третьокласник, то Польща як аспірант історичного факультету. Тут, ну, можна наводити багато прикладів, я просто не хочу на це витрачати час. Прошу, щоб і ви, і наші слухачі, повірили мені на слово.
21: Безперечно. Пане Євгене, напередодні широкого розголосу набув коментар Даніеля Шеліговського суспільним новинам. Представників України не запросили на військовий парад у Польщі. З вашого дозволу, деякі основні моменти з його коментаря. Пан Шеліговський говорить, давайте я виправлю цих горе-журналістів. Україна запрошена на військовий парад до Дня війська Польського, як і всі інші. На рівні дипломатів, військових аташе, українські військові підрозділи не братимуть участі в параді, так само, як вони не брали участі в 25-му році, в 24-му, 3-му, 2-му, їх теж не було, бо в українських військових, говорить Даніель Шеліговський, є важливіші справи, ніж марширувати вулицями Варшави. Польська сторона послідовно дотримується позиції, що під час війни українські війська на парад до Варшави не запрошують. Можливо, колись це зміниться, але точно не зараз. В параді візьмуть участь також військові і техніка зі США, Канади, Франції, Швеції, Румунії, Литви, Естонії та Австралії. Можливо, ще хтось, побачимо, не всі військові підрозділи, частина – це просто іноземна авіація. Далі він говорить про те, що в параді не візьмуть участі військові із 180 плюс країн світу, в тому числі із плюс-мінус 20 держав-союзників по НАТО. Тому що завжди запрошують лише кількох спеціально відібраних. Для прикладу, минулого року були військові зі США, Великої Британії, Франції, Румунії, плюс трохи союзницької техніки. І далі промовистий висновок. І це все, каже Даніель Шеліговський, розкрив великий секрет. Послідовно вважаю, що журналісти – це найгірший різновид шкідників у польсько-українських відносинах. Найбільшу дурницю вони роздмухують до рівня сенсацій, аби тільки привернути увагу. А на другому місці, каже пан Шеліговський, всі ці диванні експерти, які на запрошення тих журналістів готові коментувати будь-яку дурницю своїми не менш дурними міркуваннями. І до цього додам дуже гарне офіційне привітання на сторінці в Фейсбуці Генерального штабу Збройних сил України з Днем війська Польського. Вірібус Унітіс. Збройні сили України вітають Збройні сили Республіки Польща, увесь польський народ і Польщу з Днем війська Польського. 15 серпня – День війська Польського. Цього дня Польща вшановує перемогу у Варшавській битві 20-го року, коли військо Польське разом зі з'єднаннями армії Української Народної Республіки зупинило більшовицьку навалу і відстояло свободу. Століттями тяглість спільного протистояння московському імперіалізму сьогодні триває на українському фронті. Висловлюємо щиру вдячність війську Польському, Республіці Польща за багаторічну системну військову підтримку від 14-го року і особливо після 24 лютого 22-го року. Пане Євгене, будь ласка.
0: Не дуже люблю коментувати інших колег, але на знак поваги до Суспільного радіо зроблю виключення. Ситуація складніша, ніж в попередній цитаті пана Шеліговського. Тому що, точно я не поділяю ставлення до журналістів, тому що не люблю всіх зачісувати під один гребінець. Це раз. Друге, я, чесно кажучи, не зовсім зрозумів, чому в українському інформаційному просторі просто, знаєте, так, зразу все раптом спалахнуло на тему того, що Україну не запросили на парад. Я думаю, що люди, які хоча б мінімально собі усвідомлюють, як готуються паради, розуміють, що до парадів готуються набагато раніше. І, відповідно, ця підготовка тривала, точно з липня. Я не поділяю цієї думки на тему того, що як це так сталося і чому. І тому що я вважаю, що парад – це дійство мирного часу. А відповідно, у нас на сьогоднішній момент найбільша в сучасному світі війна. І це об'єктивна реальність. Тому я думаю, що не варто це драматизувати. Тому, дійсно, останній раз українські військові брали участь в параді в Варшаві в 2018 році. Я вважаю більш важливим, що нам Польща як допомогла, вона зараз, наскільки я пам'ятаю, готує 50-й пакет військової допомоги Україні, ніж подібні символи. Тим більше я розумію, що в Польщі триває парламентська кампанія, по суті триває, і триватиме ще добрих 14 місяців. Тому Кароль Навроцький, як я розумію, приймав парад у Варшаві, а Дональд Туск, прем'єр, був у Гдині. Там був військово-морський парад. Тобто, наскільки Україні потрібно в усьому цьому політичному протистоянні якось його загострювати, я, чесно кажучи, не впевнений. Драматизувати не стану, але раз ми вже говоримо про моїх колег, то я б згадав ще одного фахівця з польсько-українських відносин, Анатолія Курносова, який абсолютно справедливо згадав, що можна було б 9 травня провести парад в Києві на честь звільнення Києва у 1920 році і запросити польських військових. Але це відбудеться, звичайно ж, вже після завершення бойових дій, хоча б після призупинення. Це абсолютно зрозуміло. А ще ми можемо пригадати, що річниця битви під Зборовом в межах визвольної війни Богдана Хмельницького, яка після розгрому польських військ дозволила постати козацькій державі, яка була прообразом сучасної України. Про це треба говорити, а не просто десь рюмсати, а нас не запросили на парад. Держава, яка веде війну проти ядерної держави, вона не повинна так себе поводити.
21: Пане Іване, ви знаєте, я вам дуже вдячний за чергове нагадування до наших шановних слухачів включати мізки. Більшість включає, але включають не всі, не вестися на всі ці, так би мовити, вкиди, які з'являються, як правило, за 2 години до параду чи за добу до параду, тому що парад не підготуєш за тиждень, його готують значно-значно раніше, тому що це дуже і дуже проблемно, важко, це величезний, насправді, шматок роботи і тому вимагає значних організаторських, в тому числі, зусиль. Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що Збройні сили Польщі, включно з військово-морським флотом, невдовзі стануть найбільшими в Європі. В Дині, за словами прем'єра, Варшава створює армію, яка завдяки своїй чисельності і сучасному оснащенню зможе впливати на баланс сил в усьому регіоні. Ну, не завадило б, звісно, пану Дональду додати, що ми тримаємося завдяки тому, що тримається український фронт, і ми повинні робити все, максимально підсилювати Україну. Спочатку допоможемо Україні здобути перемогу і перемолоти, як кажуть, кремлівський мотлох на українських полях, а потім будемо вже говорити про історичні завали. Саме в такій послідовності це було б абсолютно справедливо, коректно і зрозуміло. Щодо військово-технічного оснащення, так, у Варшави є дуже сучасне обладнання, устаткування, навіть південнокорейські танки К-2, одні з найкращих у світі, а от українські дипломати не можуть ніяк переламати ситуацію. Посла в Сеулі немає, і Південна Корея, яка є дуже високотехнологізованою державою і має чудову техніку, поки що не палає бажанням порушувати свій, я не знаю, чи нейтралітет, чи конституцію, але вони...
0: Ні, там дещо інше. Я, з вашого дозволу, вас переб'ю, пане Віталію, і скажу спочатку про Туска. Бо у нас є ілюзія, що в Польщі є проукраїнські політики. І часто через це згадують Дональда Туска. Я маю наших слухачів, якщо хочете засмутити, немає в Польщі проукраїнських політиків. В Польщі є виключно пропольські політики. Різних ідеологій, різних ідеологічних орієнтацій. Тому ми маємо робити все, щоб сильна Україна була елементом польського національного інтересу. До речі, в отриманні Польщею південно-корейських озброєнь великим фактором було російське вторгнення в Україну, тому що Польща придбала і К-2, і там К-9 – це самохідні артилерійські установки, і літаки навіть. Ну, літаки виявилися не такими якісними, як танки, артилерійські установки, але тут питання в тому, що Південна Корея виробляє їх за ліцензією Сполучених Штатів. Тобто це, по суті, американська техніка, тільки зроблена Південній Кореї. Плюс вони дозволяють в разі підписання контрактів здійснювати ще локалізацію, тобто виробляти їх з місцевими деталями. Це було ще за прем'єрство Матеуша Моравецького. Зараз за прем'єрство Дональда Туска ми бачимо, як Польща боролася за сейф, тобто європейську програму з переозброєння, яка передбачає витрату 150 мільярдів євро протягом періоду до 2030 року. Польща отримає в цій програмі 45 мільярдів. І ця програма теж стала об'єктом дуже запальної, я б сказав, запеклої боротьби між правими і лівими політиками, між владою і опозицією, що ще раз підтверджує мою тезу про те, що Польща живе в форматі парламентських виборів. Що стосується Південної Кореї, то, на жаль, ні своєчасний візит, якщо я не помиляюсь, 3 роки тому чи 2 роки тому президента Південної Кореї в Україну, ні якісь інші фактори, вони не впливають, тому що Південна Корея в цьому питанні уважно дивиться на Сполучені Штати, а ті не дають своєї відмашки. От ця скринька відкривається дуже просто.
21: Я вас підтримую, пане Євгене, абсолютно в тому, що кожний політик, кожна влада в кожній окремо взятій країні діє передусім з точки зору власних національних інтересів. Так що ображатися навряд чи можна чи на Туска, чи на Навроцького. Треба вибудовувати таку політику, щоб Україна була прийнятною для правого, для лівого спектру польського політичного життя, і вони не могли вживати серйозних дій без врахування наших українських інтересів. Є ще одна заява. Абсолютно неприйнятно. Екс-міністр оборони Польщі виступив проти передачі Україні ракет «Петріот». Ми очікуємо другу партію після тих грандіозних п'яти, які були передані в березні, а в Польщі є ПАК-3. Дослівно, ракети були куплені для захисту польського неба, польських міст, польських сімей, польських родин, а не для того, аби уряд Дональда Туска роздавав їх за рахунок нашої безпеки, написав пан Блащак, попередній міністр оборони Польщі. Так Маріуш Блащак відреагував на заяву заступника міністра оборони Польщі про те, що рішення щодо передачі ракет Україні може бути ухвалено вже найближчими днями. Я нагадаю, шановні радіослухачі, ви слухаєте прямий ефір Українського радіо. З нами на зв'язку директор Інституту світової політики Євген Мата. Говоримо абсолютно відверто, об'єктивно про українсько-польський контент. Взаємини двох країн, сусідніх країн, дуже важливих країн. Ми цінуємо, пам'ятаємо колосальну допомогу Польщі на початках повномасштабного російського вторгнення. Коли родини поляків прихистили мільйони українських вимушено переміщених осіб, по суті, врятувавши їх від і вивівши з-під російських обстрілів. Пане Євгене, ну, але у нас знову-таки складається когнітивний дисонанс. Для прикладу, в Познані затриману жінку, яка
0: плювала, обзивала.
21: Так. Я не хочу, я кажу, засмічувати ефір, так, яка вживала непристойні дії стосовно українців. Нульова толерантність до агресії та ненависті, прокоментував шокуючий інцидент глава МВС Польщі. Напередодні в центрі Познані дві мешканки Польщі накинулися на компанію, їм не сподобалося, як люди розмовляли і спілкувалися українською мовою. Це ж не поодинокі приклади, що робити з цією хвилею, вже кажуть, що це нагадує гітлерівські очі фашистську Німеччину після приходу Гітлера до влади в 33-му році, коли він став рейхсканцлером, і цю кампанію брудну антисемітську проти євреїв. Десь такі порівняння вже йдуть.
0: Так сталося, що я, будучи студентом, вивчав суспільно-політичну ситуацію в нацистській Німеччині. Я б сказав, що не все так зразу відбулося, але тривожні тенденції в Польщі є. Але б я хотів повернутися спочатку до фігури Маріуша Блащака і нагадати, що за той час, коли він керував Міністерством оборони Польщі, Польща передала Україні понад 300 танків. Перші місяці широкомасштабного вторгнення. Вони тоді Україні були надзвичайно доречні. Це визнають всі, не тільки українські експерти. Тобто, ну тут, щоб ми просто правильно розуміли, що політики роблять заяви з огляду на власне нинішнє перебування, а Блащак в опозиції, і з огляду на власне бачення політичних перспектив. Тобто, образно кажучи, якщо не буде Блащак робити зараз подібні заяви, згадувати про польські родини, не буде діяти на противагу діям уряду Туска, то він може і не потрапити до передвиборчих списків наступних ПІС чи партії Моровецького. Я вже не знаю, як він там буде для себе визначатися. Це в мене випало дещо. Тому, що стосується нападів на українські родини, на українських громадян, то я хотів би сказати наступне. Так, польські радикальні політики різні, причому насамперед політики праві і радикально праві, вони, по суті, випустили джина ксенофобії з цієї пляшки, де він має сидіти і перебувати там надійно закритим. До честі польських правоохоронців напади швидко розслідуються, і люди, які в них беруть участь, швидко затримуються. Я б сказав, навіть показово швидко. Я розумію, що це слабка втіха для тих, хто ставав жертвою нападу, це абсолютно зрозуміло. Але факт лишається фактом, що ці напади розкриваються швидко. Судових рішень поки немає. Я думаю, що суди в цьому сенсі не можуть працювати так швидко, як ми б цього хотіли. Але потрібні консолідовані дії, і я думаю, що нам потрібно в цій ситуації спільно з польськими колегами, журналістами, експертами, політиками, ми маємо спільно показувати, який у нас є спільний інтерес до взаємодії. Ми живемо зараз в парадоксальній ситуації, коли попри наявність мільйонів, я не перебільшую, мільйонів людей, які зацікавлені у розвитку відносин між Польщею та Україною, ми так чи інакше, за законами інформаційного жанру, чуємо ті сотні, ну, можливо, тисячі, хто виступає проти цього через власні політичні інтереси. Так не повинно бути. І ми маємо спільно давати цьому відсіч. Формуючи інтерес до України як до частини польського інтересу, сильна Україна як частина польського інтересу, формуючи усвідомлення, що нам потрібно будувати передумови для майбутнього у Європі, в Європейському Союзі, розуміючи, що ми, попри всі існуючі суперечності, а вони існують, і заперечувати їх це, ну, просто наївно і смішно, але ми маємо діяти, ми маємо говорити, ми маємо заперечувати їх. Це, ну, просто наївно і смішно, але ми маємо діяти, ми маємо говорити, ми маємо вести діалог. Тут

0: Проте у Міністерстві внутрішніх справ нагадують, процедура відновлення документа є значно простішою, ніж здається на перший погляд. Відповідно до урядової постанови номер 340, у разі втрати посвідчення відбувається саме відновлення, а не первинне отримання документа. Це головна юридична деталь, яка звільняє водія від обов'язку повторно проходити теоретичні і практичні курси навчання, а також складати іспити у сервісному центрі МВС. Алгоритм роботи адміністраторів сервісного центру базується на перевірці даних в єдиному державному реєстрі МВС. Якщо інформацію про особу та її право на керування підтверджено, видається новий документ. Водночас усі раніше відкриті категорії зберігаються автоматично. Важливо, що дата видачі втраченого посвідчення не має значення. Навіть якщо ви отримали права десятиліття тому, перескладати іспити не доведеться. Нове посвідчення видається терміном на 30 років з моменту його оформлення, незалежно від терміну дії старого. Виняток із правил існує такий. Складати іспити доведеться лише тим особам, які втратили посвідчення, будучи офіційно позбавленими права керування транспортними засобами за рішеннями суду. У такому разі повернення документа можливе лише після успішної перевірки знань та навичок. Громадяни можуть обрати найбільш зручний для себе формат отримання послуги. Наприклад, офлайн-візит до сервісного центру МВС. Необхідно завітати до будь-якого територіально-сервісного центру. Прив'язки до місця реєстрації немає. Адміністратор прийме пакет документів. Сфотографує вас безпосередньо на місці, і ви отримаєте новий пластиковий документ у день звернення. Або онлайн-замовлення через електронні сервіси. Заявку можна подати дистанційно через електронний кабінет водія або застосунок «Дія». Після авторизації та заповнення форми користувач обирає спосіб отримання – забрати готове посвідчення особисто або замовити доставку поштою. Для того, щоб процедура пройшла швидко, водієві потрібно підготувати паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, витяг про місце реєстрації проживання, ідентифікаційний код, медичну довідку. Варто врахувати, що на період дії воєнного стану вона не є обов'язковою. Завдяки цифровізації послуг МВС процес відновлення став максимально прозорим та зручним. Головне – пам'ятати, що закон стоїть на боці водія, дозволяючи повернутися за кермо без зайвої бюрократії та повторних іспитів.
1: Спільне новини на Українському радіо.
2: У студії Анна Данько. Вітаю вас. Армія РФ атакувала безпілотником відділення пошти у Краматорську. До 1 листопада приймаються заяви на отримання пакунку школярам. Про це та інше далі докладніше. Російські війська атакували безпілотником відділення пошти у Краматорську. Унаслідок удару щонайменше одна людина загинула, ще шестеро зазнали поранень. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін. Пошкоджено будівлю відділення. Остаточні наслідки обстрілу уточнюються. На місці працюють усі відповідні служби. Філашкін закликав жителів небезпечного регіону евакуюватися у безпечніші місця. У Миколаєві люди в чергове з прапорами та плакатами зібралися на перетині Центрального проспекту та вулиці Великої Морської, щоб нагадати про полонених та зниклих безвісти військовослужбовців. До заходу долучилися 180 людей. Юлія Голокос побувала на події.
3: У 2024 році під час виконання бойового завдання на Херсонському напрямку чоловік Каріни Дмитро зник безвісти. Жінка каже, донька ще жодного разу не бачила тата.
4: Ми ходимо з донькою на акцію, тому що щоб показати місту, що є така група людей, яка шукає, очікує. І це не співчуття, а те, щоб пам'ятали та говорили про це. Якщо буде весь світ говорити, нас почують. Його тікає донька, яка ще не бачила його, на жаль. І він не знає, що народилась.
3: Тарас – військовослужбовець 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади. Мама Тетяна говорить, з 2025 року син вважається зниклим безвісти.
5: Моєму сину було 33 роки, коли він пропав безвісти. Сьогодні йому 35. Год і 7 місяців. Кожний день в день і їздимо, і шукаємо бригадою своєї. 56-та бригада у нас дуже-дуже всі дружні. Друг друга підтримуємо. Сюди ми приходимо для того, що, як одна дівчинка сказала, ми тут всі одні. Однаки у нас одне горе. У когось горе, у когось невідомість. У мене поки що невідомість.
3: На акцію нагадування прийшли 180 людей, сказала співорганізаторка заходу Лілія Першина. Юлія Голокос, Суспільне новини, Миколаїв.

0: Новини на Українському радіо.
1: До 1 листопада приймаються заяви на отримання фінансової допомоги для підготовки дитини до першого класу. У межах програми «Пакунок школяра» батьки-першачка можуть отримати 5 тисяч гривень на дитину. Про це в ефірі телемарафону нагадала заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль. За її словами, перші виплати батьки уже почали отримувати. За словами представника міністерства, оформити заяву на пакунок школяра можна через Дію. Витратити гроші можна на канцелярське приладдя, одяг та усе, що потрібно для школяра.
2: З регламентом кошти мають надійти протягом 15 днів. Що можна витратити? Це все, що необхідно дитині для школи. Це канцелярія, підручники, дитячий одяг, взуття, книги. В звичайних магазинах, так і на українських онлайн-маркетах. Тому головний критерій – тут спеціальний MCC-код платіжного терміналу, який має відповідати критеріям. Обмежень термінів витрат цього року їх немає. Тому головне – подати заяву до 1 листопада – а витрачати вже, як приймуть батьки рішення.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
1: Завтра в Україні без опадів. Лише у більшості західних та північних областей. Вдень місцями короткочасні дощі та грози. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 15-20 градусів, вдень 26-30. На Київщині завтра вночі без опадів, вдень по області місцями короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 15-20, вдень 26-30 градусів. У Києві вночі 18-20, вдень близько 30. Анна Данько, Українське радіо. Дякую за довіру.
0: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
3: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо у студії Владислав Красніцький. Далі в нашому етері говоритимемо про дворічний експериментальний проєкт. Йдеться про безоплатне навчання з кібербезпеки для близько 2000 осіб з інвалідністю першої та другої групи з подальшим обов'язковим працевлаштуванням. Це говоримо про ще й відповідну постанову номер 866 від 1 липня 26-го року Кабінету міністрів України. Отже, про реалізацію цього проєкту, про доречність, про перспективи йтиметься в розмові з аналітикинею Центру спільних дій Ірина Корженкова з нами на зв'язку. Пані Ірино, ось ця постанова номер 866 на перший погляд досить таки вузький експериментальний проєкт. Чому саме кібербезпеку і чому саме зараз обрали як сферу саме для перекваліфікації людей з інвалідністю першої та другої групи?
4: Ну, насамперед, ви дуже влучно зазначили, це такий нішовий, незвичайний, на перший погляд, експериментальний проект. І, звісно, тут напрошується доволі логічне пояснення. Якщо подивитися на саму галузь, що таке кібербезпека? Кібербезпека сьогодні – це та сфера, де попит на фахівців стабільно перевищує пропозиції. Причому не лише в Україні, а й загалом в світі. І головне, велику частину цієї роботи цілком реально виконувати дистанційно, виконувати дома. Тобто аналізувати кіберзагрози – це те, що в інтернеті є небезпечним, скажімо, такими більш простими словами. Це моніторити системи, реагувати на якісь інциденти, можливі якісь кібератаки. Це все цілком реально виконувати з дому без потреби щодня фізично їздити в офіс, чи, скажімо, їздити на якесь виробництво, та чи будь-куди. А для людини з важкою інвалідністю, а власне в постанові йдеться саме про людей з першою та другою групою інвалідності. Тобто це про більш суттєві обмеження. Їм досить важко інколи пересуватися з району на район, добиратися громадським транспортом чи й власним авто. І, власне, це знімає одразу такий цілий пласт бар'єрів, які стоять, власне, на шляху до працевлаштування. Доступність приміщення, транспорт, якісь фізичні переміщення. Тобто держава фактично шукала галузь, де є ось ці реальні вакансії, вакансії, де можна заробити якісь гроші, і дає реальна можливість працювати без фізичних перешкод. І ось тут здається, що кібербезпека якраз опинилася на цьому перетині. І, власне, дуже доречно, напевно, обрали саме цю галузь для перекваліфікації, для експерименту.
3: Да, а в чому взагалі принципова відмінність цього механізму від типових державних програм перекваліфікації?
4: Тут цікаво, тому що головна відмінність у тому, як платять освітньому оператору. Це тобто оператору, який буде надавати послуги з навчання з кібербезпеки. У типовій програмі перекваліфікації заклад освіти отримує гроші за сам факт навчання. Ми це знаємо. Пройшов курс, отримав диплом чи сертифікат, за тебе заплатили гроші, оператор отримав гроші. А що далі станеться з людиною? Чи знайде вона роботу? Це вже, по суті, турбота тільки самої людини. Ніхто замість людини роботу шукати їй не буде. А тут логіка дещо інша. Оператор отримує остаточний розрахунок тільки після того, як підтверджено, що людина не просто отримала сертифікат, що отримала якийсь диплом, а реально працевлаштувалася.
3: Даруйте,
4: тобто,
3: хочу поточнити одразу.
4: За результат.
3: Ірино, даруйте, просто так, щоб одразу було зрозуміло. Оператор – це хто?
4: Це надавач, організація, яка надає освітні послуги, тобто проводить факт навчання.
3: Так, зрозуміло. Так. Отже, схема виглядає наступним чином. Навчаєш, так, і працевлаштовуєш. Оператор тепер...
4: Допомагаєш з працевлаштуванням. Не в себе працевлаштовуєш, а допомагаєш.
3: Так. Це якось змінює мотивацію оператора і навчати, і допомагати з працевлаштуванням.
4: Ну, власне, звісно, тому що схема побудована так, що оператор зацікавлений не просто, скажімо так, прогнати людину через курс, а довести справу до реального робочого місця. І тільки тоді можливий остаточний розрахунок з ним. Тобто людина отримала сертифікат, людина працевлаштована, оператор отримав гроші. Поки цього немає, він не отримає повної оплати. Якусь тільки частково, скажімо, за там умовний курс навчання, тому що ми розуміємо, що оператор – це теж люди, які надають послуги, і їм теж треба платити заробітну плату.
3: Так, Ірино, вартість навчання має, напевно, що чи не найбільшу вагу серед критеріїв відбору операторів 40 балів зі 100. Чи не ризикує це призвести до відбору за ціною, а не за якістю підготовки?
4: Власне, що це за відбір операторів, досить коротко скажу, що не всі зможуть, це буде конкурсна основа, і не будь-хто, хто там зареєструється, зможе надавати ось ці послуги. Буде відбір, буде комісія оцінювати, і, власне, в 100 балів, з яких 40 – це вартість навчання. Решта – це буде кваліфікація, інші умови. І, звісно, це справедливе занепокоєння. І варто про нього чесно сказати, тому що є 5 критеріїв відбору, як я сказала, це якість програми, практична складова, рівень викладачів, інклюзивність і вартість навчання. І от з цих 5, 40 – це вартість навчання, це левова частка. І в теорії це може означати, що оператор, який запропонує, скажімо, найдешевший курс, змоделюємо ситуацію, він автоматично отримає велику перевагу, він отримає аж 40 балів. Натомість, якщо його програма програма буде, наприклад, слабша за змістом, або його викладачі будуть менш кваліфіковані, а це означає, що люди отримають гірші знання. Але тут, знаєте, в кожної історії є дві сторони медалі. З іншого боку, держава працює з обмеженим бюджетом, ми маємо це розуміти. І на конкретну місць відборі я також повернуся, тільки 2000 людей зможе скористатися, скажімо, цією програмою, принаймні на першому етапі. Це досить велика вийде сума, і тому тут треба розуміти, що потрібно на чомусь зекономити. І, власне, можливо, це така і непогана підстава зекономити.
3: Я б хотів би нагадати нашим слухачам і розповісти тим, хто, можливо, лишень доєднався до етеру Українського радіо, що ми говоримо про реалізацію експериментального проєкту щодо організації навчання з кібербезпеки саме для осіб з інвалідністю першої та другої групи. Тобто для людей, які прагнуть отримати нову професію у сфері кібербезпеки і фактично працювати, поки що спочатку навчатися згідно з цією програмою, ну, а потім вже працевлаштуватися. І детально про таку ініціативу, про цей експериментальний проєкт ми говоримо з аналітикинею Центру спільних дій. Ірина Корженкова зараз перебуває з нами на зв'язку. Пані Ірино, ось хотів би, щоб наступна відповідь пролунала саме для слухачів ось цієї категорії осіб з інвалідністю першої та другої групи, тобто тих, хто потенційно міг би взяти участь у цій програмі, у цьому проєкті. Ось ці не більше, ніж 2000 осіб. Ця кількість, вона вже все, ліміт вичерпано, чи старт ще не розпочався? Коли і хто і як може зайти в цю програму?
4: Тут, власне, потрібно відслідковувати, тому що коли готувався матеріал, це досить свіжа постанова і відбір ще не розпочався. Тобто, я так розумію, що спочатку пройде робота з набором операторів, з набором тих людей, хто буде навчати, а потім будуть набирати тих, хто має бажання вчитися. Тому тут треба відслідковувати. На сайті профільного міністерства, на сайті служби з питань захисту людей з інвалідністю і слідкувати, власне.
3: Так, я думаю, що, можливо, додатково буде якась інформаційна кампанія. Знову ж, попри те, що не так багато осіб можуть взяти участь в цьому проєкті, не більше, ніж 2000, але якраз ці люди мають почути і мають отримати змогу бути учасниками. Знову ж таки, трішечки повернемося до таких практичних моментів. Гранична вартість навчання однієї людини – це 150 тисяч гривень. І туди входить і психологічний супровід, і теорія, і практика, і сертифікація. Чи достатньо цього для підготовки фахівця з кібербезпеки на рівні міжнародних вимог? Чи все ж таки тут будуть готувати фахівців під якісь конкретні задачі і про там фахівця міжнародного рівня, планетарного масштабу не йдеться?
4: Тут варто сказати, що я для себе теж намагалася зрозуміти, що в цю суму входить, от в цих 150 тисяч гривень. І, по-перше, це мінімум 250 навчальних годин теорії і практики. По-друге, це національна або міжнародна сертифікація, міжнародні сертифікати, от, власне, в галузі кібербезпеки, як правило, коштують, ну, скажімо, не дешево самі по собі. По-третє, це обов'язковий психологічний супровід. І це неформальність, бо перехід у нову професію після набуття інвалідності – це не лише про здобуття якоїсь навички, а й про доволі непростий, на жаль, психологічний процес, і інколи без супроводу, ну, зовсім важко. І це все має вмістити в 150 тисяч гривень на одну людину. З одного боку, це виглядає розумно, продумано, структуровано, тобто є конкретні витрати, їх можна підсумувати. А з іншого боку, якщо порівнювати з вартістю повноцінних міжнародних курсів і сертифікацій з кібербезпеки. На комерційному ринку ця сума виглядає доволі стримано. І питання, от, власне, чи вистачить на дійсно якісну, на конкурентну освіту на міжнародному рівні, а не на якусь таку швидку, спрощену версію, воно цілком доречне. І, власне, напевно, на міжнародний рівень це такий базовий мінімум, а український рівень, ну, це вже дещо покращує. Будемо сподіватися, що це все-таки такі перші кроки, і вони будуть успішними, і вони отримають ось цю реалізацію в майбутньому. Реалізацію – це, можливо, якісь додаткові кошти десь знайдуться. Ну, хоча б люди зможуть самі за себе працювати, скажімо, і в майбутньому уже за свої кошти покращувати ось цей свій рівень. Тому що перша сходинка, вона завжди важка.
3: Так. Пані Ірино, є ще одна вимога до операторів, вочевидь, але вона певною мірою і насторожує, але має і так само логічне пояснення. Вимога надати меморандуми з роботодавцями вже на етапі подачі заявки. Наскільки реалістична ось ця планка і чи не відсіює вона дрібніших, але, можливо, навіть якісніших операторів?
4: Ну, це справді висока вимога, і вона може стати таким серйозним фільтром. Хоча тут теж ідея зрозуміла і ідея правильна, адже держава хоче побачити не якісь голослівні обіцянки про майбутнє працевлаштування, мовляв, давайте, повчимося, а там побачимо. А держава хоче мати конкретні домовленості з конкретними роботодавцями ще до того, як людина взагалі почне навчатися. І це мало б, звісно, гарантувати, що випускники не залишаться з сертифікатом на руках, але без жодної реальної вакансії. Але, ну, тут, звісно, є і зворотній бік. Невелика освітня організація, навіть дуже сильна методично, дуже якісна за змістом навчання, може просто не мати таких напрацьованих меморандумів, таких зв'язків з великими роботодавцями в сфері кібербезпеки. Як, скажімо, більший чи іменний гравець на ринку освітніх послуг. Тому, звісно, якщо ми говоримо за те, чи може це відсіяти, так, це може, на жаль, відсіяти. Але з іншого боку, це такий страховий момент. І, ну, на жаль, без цього ніяк. Є якісь ризики і треба розумітися в них.
3: Так, безумовно. Окремо про ризики. Чи є якраз вони щодо того, що проєкт може залишитися просто разовим експериментом, ну, і не перерости в якийсь системний інструмент?
4: На жаль, ризики є. Щоб цього не сталося, звісно, проєкт має себе гарно зарекомендувати. І ось цих 2000 людей, які випустяться, вони мають працювати собі в плюс, працювати на економіку. І тільки після того можна буде сказати, що це запрацювало, що це справді потрібно. І, власне, що це експериментальний проєкт можна продовжувати. Якщо ж цього не станеться, якщо буде недостатній рівень кваліфікації, недостатньо десь, можливо, робочих місць, недостатньої зацікавленості зі сторони майбутніх роботодавців, звісно, це все може залишитися тільки на папері і тільки в двохрічному терміні.
3: Ну, але поїтися тут залежить багато чого не тільки від цих 200 осіб, які, сподіваємося, візьмуть участь в цьому проєкті, але й від роботодавців, так, потенційних, чи будуть вони зацікавлені саме в таких фахівцях, від тих такі операторів, про яких ми згадували, наскільки вони зможуть навчити якісно, щоб людина потім вже з отриманими знаннями могла себе повною мірою реалізувати. Тобто тут відповідальність комплексна, чи не так, пані Ірино?
4: Звісно, однозначно. І в будь-якому проєкті відповідальність комплексна. Не можна перекладати відповідальність тільки на людей, не можна перекладати тільки на операторів чи тільки на якісь недосконалі державні механізми. Ні, тільки комплексна така робота може дати гарні результати. Знову ж таки, сподіваємося, що ось цей проект він буде мати результат, тому що це дійсно такий плюс для людей, які цього потребують.
3: Я нагадаю слухачам Українського радіо, що ми з пані Іриною Корженковою говоримо про реалізацію експериментального проєкту щодо організації навчання з кібербезпеки для осіб з інвалідністю першої та другої групи. Чи пригадуєте ви, чи мали місце схожі проєкти? Я не кажу повністю там тотожні, але, можливо, схожі. Які були, ну, скажімо так, наслідки тих проєктів, позитивні чи не дуже? Чи все ж таки ми говоримо про цей проєкт як дійсно про унікальний, попри його статус експериментального, але чи були схожі?
4: Власне, зовсім схожих проєктів я не пригадую. Він, на початку розмови ми говорили, він такий цікавий, він нішевий, але от ця практика з проєктами експериментальними, в основному це двохрічний експеримент, вона є, і буквально у минулому році, це перше, що мені спадає на думку, є такий проєкт про спорт для ветерана, тобто щомісяця ветерани отримають певну суму коштів для того, щоб для можливості займатися спортом там чи купувати речі для спорту. І я от буквально недавно читала, що цей проект експериментальний має дуже гарні відгуки і, можливо, навіть високі шанси, що він буде продовжений і от так приживеться. Власне, чому держава робить експериментальні проекти? Щоб прощупати, щоб подивитися, наскільки піде, наскільки не піде, наскільки це економічно вигодно, наскільки люди будуть зацікавлені, наскільки це буде мати якусь позитивну віддачу або ж негативну віддачу. Таке теж, на жаль, часто буває. Тому варто пробувати, особливо коли є ризики, що не піде, а за це стоять за кожним проєктом великі кошти. А в державі, ми знаємо, нині кошти досить обмежені, ми це щоразу чуємо. Тому варто прощупувати почву, щоб зрозуміти, наскільки це взагалі потрібно і наскільки це приживеться у суспільстві.
3: Я вже ставив запитання, це майже на початку нашої розмови, але ще й поставлю в кінці. Воно, як на мене, має важливе значення щодо поінформованості осіб з інвалідністю першої та другої групи. Хто захоче взяти участь в цьому проєкті, як ви сказали, що, я так розумію, цей відбір або добір ще не розпочався, як найкраще стежити за цією темою, де шукати інформацію, можливо, про старт вже безпосередньо набору? Як би ви порадили підготуватися, щоб стати частиною цього, попри те, що експериментального, але важливого і цікавого проєкту?
4: Ну, насамперед, я б порадила слідкувати за сайтом Міністерства соціальної політики, тому що найцікавіше завжди і найперші новини – це тільки на державних, на офіційних ресурсах. Тут важливо, скажу простою мовою, не вестися на якісь неперевірені ресурси. Звісно, слідкувати в медіа, слідкувати на сайті фонду з підтримки людей, захисту людей з інвалідністю. І тут ще важливо, дійсно, це вже не до людей, які бажають, а така невеличечка ремарка до держави. Тут важлива інформаційна кампанія. Потрібно, щоб більше про це розповідали, не тільки про цей проєкт, а взагалі про те, що є, що робиться, тому що, насправді інформації зараз багато. Вона йде звідусіль, а потрібну інформацію досить часто ми пропускаємо. Тому гарна б якісна медіакампанія, інформаційна кампанія зовсім не завадила в цьому випадку.
3: Я сподіваюся, пані Ірино, що завдяки вам і нашому етеру ми, як мінімум, трішки допомогли, поінформували тих, хто потенційно може взяти участь у цьому проєкті. Дякую вам за це і пасибі, що доєднуєтеся до етерів Українського радіо. Ірина Корженкова була щойно на зв'язку, аналітикиня Центру спільних дій. З пані Іриною ми говорили про реалізацію експериментального проєкту щодо організації навчання з кібербезпеки для осіб з інвалідністю першої та другої групи. Це експериментальний проєкт, безоплатний, це навчання з кібербезпеки, але не більш ніж для 2000 осіб. І, що важливо, має відбутися подальше працевлаштування за здобутою кваліфікацією. Тож, стежте за інформацією і беріть участь, якщо маєте таку можливість і нагоду.
0: Українське радіо. Соціальна реклама.
5: Запоріжжя – це серце козацької сили. Запорізька 260-та окрема бригада територіальної оборони «Хортиця» тримає оборону і кличе нових воїнів. Твій дім, твої рідні, твоя земля потребують кращого майбутнього у вільній країні. Телефон рекрутингового центру 068052546.
6: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Соціальна реклама.
7: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
8: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студія.
9: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
10: Те, що всі обговорюють у нашому відеодня.
11: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
12: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
13: Ви робите висновки.
14: Дивіться ввечері. Суспільна студія. З 18.15 до 21.00. На першому.
0: Знати більше. З українським радіо.
15: Незабаром у Великій Британії побудують найбільшу електростанцію для видобутку енергії вітру в країні. Зокрема, на північ від Манчестера планують побудувати 21 вітряну турбіну. Цей амбітний проєкт вартістю 245 мільйонів доларів або 200 мільйонів фунтів стерлінгів під назвою Scoutmoor 2 може генерувати достатньо електроенергії для постачання 100 тисяч будинків, а його завершення заплановане на кінець десятиліття. Пропонований розвиток є важливим кроком вперед для наземної вітроенергетики в Англії після скасування лейбористським урядом на початку цього року обмежень, запроваджених консерваторами. Ці обмеження загальмували наземні вітрові проєкти з 2015 року, оскільки будь-які заперечення громадськості можуть зупинити прогрес. Тепер, після скасування цих правил, проєкт вітряної електростанції буде відкритий для громадського обговорення, перш ніж його розглянуть місцеві органи планування. У разі схвалення вітряна електростанція Scoutmoor додасть майже 100 мегаваттів до поновлювальних енергетичних потужностей Великої Британії і стане найбільшою наземною вітряною електростанцією в Англії і п'ятою за величиною Великій Британії, де решта чотири розташовані в Шотландії.

0: Українське радіо.
1: Двадцять перша година.
2: В Україні 21 година, ви слухаєте Українське радіо, прямий ефір, студія працює Віталія Науменко, за кілька секунд в прямому ефірі Українського радіо, підсумковий головний випуск Суспільного мовника за цей день, найважливіші події в Україні і світі, суспільні новини. Слухайте, аналізуйте і робіть висновки.
3: Добрий вечір, 21 година, Суспільне новини з головними подіями неділі. З вами В'ячеслав Футін і Любов Глух. Далі дивіться. Реактивні дрони атакували торговельний центр і житлові будинки в Одесі, а у Києві балістикою ударили по книжковому ринку. Українські дрони знищили найбільший склад маркетплейсу Wildberries. Горіло за 45 кілометрів від Москви. На Харківщині, попри заборону, пляжі заповнені відпочивальниками. Чому там небезпечно перебувати і як намагаються убезпечити людей? У Києві триває акція за повернення Михайла Федорова на посаду міністра. Цього разу мітингарі зібралися біля Арки Свободи. Звідти стартувала протестна хода до площі Франка. Саме вона вже місяць є центр мітингів. Стежить за ходом наша Дар'я Наматіан-Золбін. Даша, вітаю тебе. Що відбувається у вас? Розповідай.
4: Набагато гірших умовах, скажімо чесно.
5: Колега, відбувається дуже багато і всього, так дуже швидко я не переповіси, але сьогодні вже з 7 години вечора стартувала чергова і традиційна акція протесту в підтримку Михайла Федорова, а саме його повернення на посаду міністра оборони. Власне, люди почали збиратися біля Арки Свободи. Спершу здавалося, що буде невелика кількість людей, а потім вже ближче до 7 вечора почало підтягуватись десятками і десятками людей. І вже з Арки Свободи мирно ходою люди йшли до Європейської площі, від Європейської площі до Майдану Незалежності, і врешті сюди прийшли вже до традиційного місця проведення акції. Це до площі біля театру імені Івана Франка. І, власне, коли ось почалася ця хода, вдалося зрозуміти весь масштаб, адже порахувати людей неможливо, втім можна оцінити кількість. Це принаймні 2000 людей, і це за найменшими такими спостереженнями. Люди здебільшого мають з собою картонки, вони або несли їх з собою, або робили вже на місцях, адже був картон біля Арки Свободи, були маркери. Якщо ти не міг з собою принести, ти міг її зробити одразу на місці. Дехто з людей беруть з собою прапори України, дехто прапори бригад, в яких служать вони, або їхні рідні. І також хотілося би і сказати про те, що поширене те, що сюди ходить виключно молодь, це також неправда, адже ми тут бачимо від найменшого українця до такого, умовно кажучи, найстаршого. Тут люди як студенти, тут як молодь, тут люди старшого віку. Зокрема, вони приходять сюди підтримувати Михайла Федорова та висувати інші вимоги. Зокрема, ми кілька хвилин тому спілкувалися з 70-річним чоловіком, паном Василем. Він був учасником кількох акцій протестів тут, в Україні, починаючи з революції на Граніті, ну і, власне, закінчуючи теперішньою акцією. Крайній раз він виходив ще у 2014 році на Революцію Гідності. І, власне, сьогодні він прийшов сюди з таким розтягнутим надрукованим прапором, на якому фотографії людей, які увійшли до Небесної Сотні. А також учасники, знову ж таки, приходять сюди підтримати Михайла Федорова, але також вони пропонують замінити на посаді новопризначеного Віталія Кіма на посаді міністра у справі ветеранів, щоб новим міністром став сам ветеран, адже тільки ветеран, за словами людьми, зможе гідно і добре робити цю роботу. Також люди виступають проти новопризначеного міністра внутрішніх справ Івана Вигівського, адже, за їхніми словами, стосовно нього є величезна кількість журналістських розслідувань, що стосується корупції. Ну і ми поспілкувалися, звісно, що з людьми, тож я пропоную їх послухати.
6: Я вважаю, що потрібно йти правильним шляхом. Якщо все відбувалося правильно, якщо були дієві результати, то не потрібно змінювати, не потрібно міняти долю всього народу просто одним тільки якимось вчинком.
7: Першочергово люди вийшли за Федорова.
6: в зв'язку з тим, що вони не погодилися з цим рішенням. І ця вимога першочергова не була ніяк, не було ніякої реакції на неї. Тому ми стоїмо до сих пір.
0: Ми тут, щоб висловити свою незгоду і своє обурення проти того, що нас не чують і до нас не прислухаються. І ми для того, щоб додавити до того, щоб нас нарки нарешті почули до наших вимог.
1: Працює!
5: Люди впродовж всього вечора, впродовж цієї акції співають українські народні пісні, українські повстанські пісні, також оголошують хвилини мовчання. І тільки ось на цій миті, на миті хвилини мовчання, тут на площі і на інших локаціях, тільки тоді ставало тихо, люди ставали на одне коліно і таким чином віддавали шану загиблим військовослужбовцям та цивільним під час російсько-української війни. Ну і зараз ми можемо чути одне з найпопулярніших гасел, яких ми чуємо сьогодні впродовж акції і до цього на акціях протесту «Не ламайте, що працює». Ну і попередня акція має тривати до 22 години, вже після люди почнуть потроху розходитись. Ну а ми залишаємось досі працювати на місці і будемо повідомляти про те, як акція продовжується.
3: Дякую тобі, Дашо, за подробиці. Дар'яна Матян-Зулбін спостерігає за ходом на підтримку Михайла Федорова. Росіяни вдарили безпілотником «Герань-2» по відділенню нової пошти у Краматорську. Загинув 19-річний працівник компанії. Ще семеро цивільних зазнали мінно-вибухових травм, осколкових поранень та контузії, повідомила Донецька обласна прокуратура у Телеграмі. Це було останнє вантажне відділення цього оператора у Краматорську. Одеська обласна прокуратура розслідує, як воєнні злочини, дві російські атаки на цивільні об'єкти Одеського району. Спочатку реактивний дрон ударив по поштовому відділенню, яке розташовано у будівельному гіпермаркеті у передмісті Одеси. Четверо людей зазнали травм, трьох госпіталізували, написав очільник обласної адміністрації Олег Кіпер у Телеграмі. ДСНС повідомила про займання центру та сухої рослинності. Поряд рятувальники загасили вогонь. Майже одночасно реактивний дрон атакував житлові будинки у селі Усатове біля Одеси. За даними обласної адміністрації, травмовано 5 людей, серед них дитина. Один поранений у важкому стані. Частково зруйновано двоповерховий житловий будинок, інший пошкоджено.
7: Зруйнований фасад, дах, вибите скло, яким всіяно подвір'я. Господар будинку Ігор оглядає пошкодження, яке його оселі завдав російський дрон. Розповідає, сам був всередині, а дружина на городі годувала тварин. Почули сильний вибух. Каже, будинок захистив родину, взяв удар на себе.
8: Все в стеклі, все в диму, все в пилі, і все. І вийшов сюди, і от віжу, що одної машини нету, другої машини нету, і там у дворі третьої машини нету. Все стекла вибиті. 15 стекол в домі вибито, на второму етажі, на кухні.
7: Валерій мешкає поруч, втім каже, з його будинком все в порядку. Приїхав допомогти сусідям наводити лад.
9: Я спав, а проснувся від сильного вибуху і так приїхав допомогти моїм людям, сусідам. Я просто почувствую це сім'ї і людям, які ми страдаємо від цих козлов, які уничтожують наш народ.
7: Загалом, внаслідок російської атаки дронами, руйнувань зазнали два будинки. На місці атаки продовжують працювати екстрені служби, які ліквідовують наслідки удару та надають необхідну допомогу людям. Вікторія Лиса, Ольга Міщук, Ярослава Панкевич, Суспільне новини, Одеса.
3: Військово-морські сили України уразили російський береговий ракетний комплекс «Бастіон» у тимчасово окупованому Криму. Відео показали у Телеграмі. Також повідомили, що противнику завдали значних втрат в озброєнні та живій силі. «Бастіон» – ракетна система берегової охорони і використовує надзвукові ракети «Онікс» і «Циркон». Проте окупанти б'ють ними по території України. На відео, що поширив український моніторинговий канал «Екселенова Плюс», ймовірно, палають позиції систем ППО у Феодосії. Пожежі в районі радіолокаційних станцій та позицій комплексів С-300 і С-400 фіксує картографічний сервіс теплових аномалій NASA Firms. У Підмосков'ї після атаки безпілотників припинили роботу логістичний центр Wildberries у Каледіно та складу Домодєдова неподалік столичного аеропорту. На відео, знятому агентством Reuters, після удару по складу Wildberries видно великий стовп диму приблизно за 45 кілометрів на південь від Москви. Як повідомляє Міноборони України в Телеграмі, українські дрони вивели з ладу 7 з 10 найбільших логістичних центрів цієї компанії. В індустріальному парку Каледіно він був найбільший за площею 250 тисяч квадратних метрів. До того ж, після низки атак на склади мережі Wildberries, саме в Каледіно перенаправили велику кількість товарів. Reuters наводить слова губернатора Московської області, що це була одна з найбільших атак за останній час. Є загиблі і шестеро поранених. Склад Wildberries вразили українські дрони FP-1, уточнила в телеграмі компанія FirePoint. Найбільший металургійний завод України «ArcelorMittal» Кривий Ріг частково зупинив роботу після російського ракетного удару. 13 працівників цього підприємства та підрядних організацій зазнали поранень. Двоє загинули, повідомила прес-служба компанії у Фейсбуці. Пошкоджено об'єкти енергетичного і доменного виробництва. Майже одночасно з ударами по Дніпропетровщині вночі російська балістика полетіла на Київ. За інформацією з телеграму міської військової адміністрації, троє людей поранено. В Оболонському районі горів книжковий ринок біля метро Почайна. Вогонь знищив кілька рядів павільйонів. Побило вхід на станцію підземки. Крім того, пошкоджено приміщення видавництва «Наш формат» та лабораторія, які розташовані біля станції метро Почайна, а також частина складів біля книжкового ринку.
10: Столичний оболонь затягло густим димом. Вогонь охопив торговельні ядки. Тут поблизу метро Почайна згорів книжковий ринок. Крім того, пошкоджений вхід до самої станції і прилеглі точки продажу. Олег продавав на Почайні вінілові платівки. За його підрахунками, у точках продажу зберігалося близько 4000 одиниць. Дещо вдалося врятувати. Товар Олег втрачає вже вчетверте.
11: 18-го року от все і проводили, ну, на жаль, по будинку кіно сльоти проводили по платівкам і от і торгували тут, ну, все було гаразд, але от бачите, раніше було дві точки на барахолці, вони перший приліт одна згоріла, другий приліт друга згоріла. Третій приліт там третя згоріла, четверта от щось тут спасаємо.
10: Тетяна торгує канцелярським приладдям. На ринку працює понад 20 років. Саме закупила товар до навчального року. Усе згоріло.
12: Хоча там 6-ї, да, подзвонила подруга і так, що роботи в нас більше немає.
13: Ну, все погоріло, я туди ще не заходила, але думаю, що так.
10: Ольга прийшла підтримати продавців ринку після російської атаки. Хоч ринок закритий, жінці продали 3 книги. Ольга розповідає, на Почайні часто купувала товари для рукоділля. Сподівається, що ринок найближчим часом відновлять.
14: Хай Господь Бог їх накаже, так накаже. Шуйно. І до них пощади нема ніякої. Жалості немає до тих росіян. Бісер купляла, картини дуже гарні. У мене вдома вишивала. Ну і скажіть, ну як їм можна простити? Ну як можна простити? Я не знаю. Мені хочеться плакати, кричати і слів немає.
10: Рятувальники зупиняли роботу під час ранкової повітряної тривоги. Близько 10-ї години в Києві працювала ППО. Повітряні сили в телеграмі сповіщали про ракетну загрозу. Разом із пожежниками в укритті були й підприємці, що прийшли до своїх яток. Пожежу загасили, відкритого вогню немає, розповів речник ДСНС Києва Павло Петров. Загалом наслідки удару у Києві ліквідували майже 200 рятувальників та 60 одиниць техніки.
15: Ось я в активному горіння було у нас, але пошкоджено набагато більше. Там зараз можна сказати весь ряд, ось цей тут метрів 300 саме вплив і, в принципі, всього, що було на ринку. Загалом рятувальники у нас залучалися на 4 локаціях, по столиці, це Голосіївський, Оболонський район. В Російському районі у нас було загоряння на території нежитлової забудови. Дуже швидко ліквідували. Там площа загоряння 50 квадратних метрів була. Також в Оболонському районі за 3 локації, одна з них ринок, ще на 2 були пошкоджені нежитлові споруди. Станом на зараз там, в принципі, роботи завершені.
10: Книжковий ринок на Почані внаслідок російських ударів цього літа горів вже втретє. 15 червня та 30 липня горіли ядки з книгами, антикваріатом і сувенірами. Сніжана Мазур, Андрія Сауленко, Суспільне новини.
3: Під постійними російськими атаками 12-й мікрорайон Сум. Деякі місцеві не витримують і виїжджають з міста. Інші продовжують жити і працювати, попри постійні повітряні тривоги. Про життя людей розкаже Діана Крахматова.
16: Та година у 12-му мікрорайоні Сум лунає тривога, попереджаючи про пуски кабів російською авіацією. Поряд із будинками продавчині торгують овочами, працюють кав'ярні, люди йдуть у своїх справах.
17: Та ми вже привикли, ховаємося по куткам. Штори висять у мене і занавески. Занавески беру, а так лицо ховаю туди, дійшла спиною і все.
16: Про життя під час війни розповіла і 93-річна Марія Гриценко. Вона родом із Тростянця. Жінка пережила Другу світову війну, а нині живе у Сумах.
18: Я прожила і ту війну, і цю війну ще. Мені не страшно вже. Тільки аби, щоб не ранило, а зразу на смерть. Так що мені не страшно.
16: Каже, пам'ятає з дитинства, як під час Другої світової люди також ховалися від обстрілів. Тепер, говорить жінка, зброя інша і атак більше.
18: Не було ж тих кабів, тільки ото стріляли, пулі свистіли над нами. Ну, тоді не така була війна, як зараз. Тоді було спокійніше все рано.
16: Щоденна присутність загрози не скасувала звичайного ритму життя, розповідає сумський підприємець Андрій Познанський. Чоловік має власну кав'ярню у 12-му мікрорайоні. 11 липня її пошкодило внаслідок російського удару кабами. Андрій каже, після обстрілу заклад довелося ремонтувати, але люди продовжили приходити.
19: Мене вразило, скільки людей потім, навіть в той самий день. Хто просто так приходив там підтримати каву, випити. Це, мабуть, для мене найцінніше.
16: Кафе відновили за кілька днів, розповідає Андрій. Чи стало людей у районі менше через посилення атак, підприємець однозначно сказати не береться. Каже, за його спостереженнями, частина людей виїхала.
20: Не плануєте виїжджати?
21: Поки що ні. Ходив на низ, на перший поверх. Коли авіація летить. Життя змінилось. Раніше було не страшно, зараз страшно навіть на вулицю вийти іноді, погуляти.
16: Начальник зв'язків з громадськістю Головного управління комунікації Збройних сил України Юрій Повх каже, каби нині складно перехоплювати у прифронтовій зоні.
22: Будь-яке укриття, будь-яка стіна, дві стіни врятують від вторинних уламків, від вибухової хвилі і від баротравми.
16: Діана Крахматова, Ірина Касьяненко, Анна Волох. Суспільне новини. Суми.
3: У Харкові та області, попри заборону, місцеві ходять купатися у водоймах. Директор обласного департаменту цивільного захисту твердить, що це небезпечно, адже росіяни нарощують удари по регіону і навіть дистанційно мінують територію. Як намагаються убезпечити людей, розкаже Давид Надворний.
23: Нічого не передвіщувало біди. Ми вже були на фінішному напрямку.
24: Майже два місяці лежить у лікарні 9-річна дочка Олександра Гапо. На 28 червня, розповідає чоловік, вони всією родиною сплавлялися на байдарках по річці Сіверський Донець, коли потрапили під російський удар. Він прийшовся по берегу. За даними облпрокуратури, тоді загинула одна людина, восьмеро дістали поранень.
23: Я дістав поранення черепно-мозгової травми, а також по тілу маленькими осколками побила, та донька моя в бідро, ніжки попало осколок.
24: Окремої статистики щодо влучань по місцях відпочинку на Харківщині не ведуть, але удар по Сіверському Дінцю – це не єдиний випадок, коли люди зазнавали поранень поблизу водойм, говорить директор обласного департаменту цивільного захисту Іван Сокол. Каже, цього року росіяни частіше і глибше б'ють по тилу, тому рекомендує жителям області уникати пляжів.
25: Не виключені зазначені удари і саме біля водних об'єктів. Також друга небезпека – це через те, що ворог здійснює постійне дистанційне мінування. І дуже великий ризик є того, що люди залишаються на відкритій місцевості і можуть в разі обстрілу, збиття або влучання можуть потрапити під осколковий, отримати осколкове поранення.
24: Аліна Начева разом із родиною відпочиває на харківському пляжі Журавлівка. Це північна частина Харкова, яка частіше потрапляє під атаки російських дронів. Жінка каже, приходить сюди щотижня, і кілька днів тому під час повітряної тривоги російський шахет заскочив їх з дитиною на пляжному дитмайданчику.
0: І дуже близько летить шахет. Ми всі злякалися, було дуже небезпечно. Почалася паніка на пляжу, і моя дитина дуже сильно кричала.
24: У теплу погоду пляж заповнений відпочивальниками, розповідає рятувальник Олександр Слаута. Каже, у разі повітряної тривоги сповіщає їх та закликає залишити територію.
1: Пролітав FPV над нами. Добре, що сьогодні людей було мало. Тобто навіть нікого не довелося виводити з води. Люди дуже безпечно відносяться до цього, нехтують своєю безпекою, залишаються на пляжі і його не покидають.
24: Попри заборону купання, люди все одно йдуть на пляжі, тому там працюють рятувальники міського департаменту надзвичайних ситуацій.
2: Рятувальникам надали радіостанції, які підключені до нашого ситуаційного центру, тому вони в режимі реального часу володіють інформацією про проліт засобів ураження.
24: За словами Гладких, впродовж наступних 2 місяців на пляжах Харкова планують встановити мобільні укриття. Поки що тривають тендери. Говорить, в першу чергу захисні конструкції встановлюватимуть на пляжах, віддалених від існуючих укриттів, зокрема й на Журавлівці. Давид Надворний, Микита Кузнєцов, Суспільне новини, Харків.
3: Рятувальники Миколаївщини, Херсона, Кропивницького та Миколаївській лікарні отримують допомогу від швейцарського благодійного фонду. Його голова Кевін Саннер привіз в Україну витратні медичні матеріали та пожежне екіпірування вартістю понад 200 тисяч євро. Федір Бондар розкаже більше.
4: Начальник комунального некомерційного підприємства «Херсонська інженерна міська аварійно-рятувальна служба» Андрій Залужний каже, надане швейцарським благодійним фондом екіпірування допоможе його працівникам у щоденній роботі.
5: Проведення аварійно-відновлених робіт, зашиття вікон, ремонт покрівлі, аварійний ремонт покрівлі, ліквідація наслідків спричинених обстрілів, розбор завалів, ліквідація, евакуація. Тобто все, що спричинено обстрілом з боку військ РФ.
6: Отримали ми маски хірургічні, які нам потрібні при наданні допомоги жінкам в операційній, при пологах.
4: Волонтер Єгор Андрієв розповідає, разом з колегами збирав для швейцарських благодійників інформацію про потреби лікарень і рятувальних підрозділів.
26: Ми беремо питання, що саме вам потрібно. Ми отримуємо запит і обробляємо цей запит спільно з нашими друзями.
4: Президент Humanitarian Assistance Switzerland Кевін Саннер у минулому працював пожежником. Чоловік говорить, добре розуміє потреби рятувальників, навіть допомагає їм організувати навчання в Одесі. І вже традиційно привозить екіпірування для Миколаєва, Херсона і Кропивницького.
27: We make a good connection with big companies.
28: У нас хороші контакти з великими підприємствами, що виробляють екіпірування для пожежників. Вони розуміють, для чого це потрібно. Я постійно ділюся з ними інформацією про те, кому що передаю.
4: Цього року це був 2-й візит Кевіна Саннера до Миколаєва. Він сказав, що планує також привезти чергову допомогу в жовтні. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв.
3: Колонію рожевих пеліканів, занесених до Червоної книги України, зафільмували на території Великого Лугу на Дніпропетровщині. Їх там з 500, і вони не бояться дронів та вибухів. Чому вони повернулися і які ще звірі з'явилися в районі Каховського водосховища? Дивіться далі.
29: Ці кадри зафільмували військові 128-ї механізованої бригади «Дике поле». На відео – рідкісні рожеві пелікани. Цих пернатих на Дніпропетровщині не було понад 150 років, стверджує еколог Вадим Манюк. Суспільне вирушило разом із науковцем на берег Каховського водосховища.
30: Бачимо, що води зараз менше, тому що серпень місяць обміліла. На косах багато птахів, різні види, звідси це не можуть ідентифікуватися з такої відстані. От, важливо, що все ж таки вода є.
29: Побачити пеліканів не вдалося, але про те, що вони там є, свідчать відео, надані військовими. Віктор, пілот дрону, розповів, того дня виконував завдання і скупчення птахів на воді побачив випадково з висоти 15 метрів. Їх там було з 500. Спочатку, каже, і не зрозумів, що то пелікани.
31: Спочатку подумали, що це куча чайок. Потім спустилися так метрів 5-10, побачили в них ці мішки такі. Над кльовом, то знизу кльова. Ну і зразу поняли, що це пелікани. І були здивовані, чого вони не улітають. бо тут аж сильно бомблять. Дронів ворожих багато, стріляють, падають на них.
29: Птахи дійсно адаптувались не лише до нового ареалу, каже еколог Вадим Манюк, але й до воєнних дій. Судячи з відео, пеліканам зовсім не заважають постійні вибухи.
7: Оскільки ці вибухи не влучають безпосередньо в птахів, як правило, то вони адаптувалися і спокійно себе там почувають. Тому що зазвичай птахи, наприклад, коли це мисливська зброя, вони дуже швидко на це реагують, якщо стріляють по птахах, вони бояться, вони не підпускають близько, і там зовсім інша ситуація. Але до цих вибухів вони адаптувалися. Ну, це підтверджує, що природа вона дуже гнучко реагує на от всі різні антропогенні ситуації.
29: В Україні ареали рожевих пеліканів – Дунайські плавні та Приазов'я, каже науковець. А от на території Великого Лугу вони мешкали давно.
7: Але вони зникли ще у 19 сторіччі. Через антропогенний вплив, полювання тут було таке інтенсивне. І з того часу вже пеліканів тут не фіксували. Якщо вони тут є і вони, їх стає дедалі більше, то очевидно, що кормова база хороша. Тут є багато таких піщаних диких пляжів, кос. І їм зручно там зупинятися. Вони люблять такий відкритий береговий простір. А з нього вже полюють на воді.
29: На думку еколога, з розростанням вербового лісу з'являтиметься більше комах, птахів і, відповідно, диких звірів. Вже на території плавнів фіксують шакалів, лисиць та зайців. А от як розширюватиметься ареал пеліканів, передбачити наразі неможливо. Євген Подашенко, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.
3: В Одесі повністю відкрили пам'ятник Дюку Дерішельє. Понад 4 роки від російських атак його захищали мішки з піском. За словами начальника управління охорони культурної спадщини міськради Федора Стоянова, пошкоджень скульптури та постаменту не виявили. Однак найближчими днями їх мають обстежити фахівці. Вони визначать, як краще вберегти монумент. Серед варіантів – повернути мішки з піском або облаштувати іншу захисну конструкцію. У березні 2022-го навколо пам'ятника комунальники виклали 1200 мішків. Добіг кінця фестиваль «Шеф-фест» у Моринцях на Черкащині. Його проводять з 2014-го. Нині гостям пропонували зайти на просвітницьку галявину, послухати виступи на фольк-сцені, закупити

0: Презентують народний естрадний репертуар 60-х років.
1: Тут розквітає наша українська душа. І прямо от в цих піснях зашита така атмосфера, такі чуття, які нам дуже близькі українцям.
0: Виступи митців на Просвітницькій галявині приїхала послухати родина Гашинських. Вони приїхали із Києва. Фестиваль відвідують щороку з 2017-го.
2: Ми тут кайфуємо від природи, від спілкування, від зустрічі людей, яким близькі наші цінності.
0: Окрім майстер-класів, виступів гуртів та лекцій, на гостей чекає ще й частування – борщ із карасями. Порцію можна придбати за добровільний донат на військо.
3: Сьогодні я приготував борщ з сушеними карасями, який любив Тарас Григорович Шевченко. Холодильників тоді не було. Ловили карасі і солили, а сіль була на весь золото. От. І вони використовували всю сіль з карасями.
0: За словами організаторки фестивалю Юлії Капшученко-Шумейко, захід щорічний. Втім, торік він не відбувся через безпекову ситуацію.
4: У нас була така вимушена перерва у зв'язку з ракетно-шахедною небезпекою. Не хочу сказати, що набагато зараз все краще, але все-таки ми за цей рік підтягнули безпекові моменти.
0: Цьогоріч фестиваль ювілейний. Його проводять вдесяте. Мета заходу – популяризувати творчість Тараса Шевченка в сучасному форматі, ближче познайомити гостей із українською культурою, історією та мистецтвом. Вхід на фестиваль вільний. Водночас під час заходу відбуватиметься доброчинний збір на підтримку українських військових. Фестиваль «Шефест» завершиться 16 серпня. Дар'я Шевченко, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.
5: І це все на сьогодні. Тихої вам ночі і бережіть себе.
6: Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
7: Як діяти і що робити в умовах, коли може не бути електроенергії, тобто світла, тепла і води? І це якраз про ту зиму, яку обіцяють нам як надскладну. Роман Куляда та Олена Злінченко працюють для вас у студії. Ми поговоримо зараз про можливість перебути наступну зиму в селах, якщо така є, якщо потрібно робити вибір, як бути в ситуації, коли залишаються в містах, або коли ситуація, якщо живуть у приватних будинках, у сільській місцевості. Тут питань дуже багато також зауважень і реплік, і порад від наших слухачів вже. Одна зі слухачок вже написала про те, що які села, якщо в містах робота, в містах навчання, школи, дитсадки, і плюс ще треба мати заощадження для того, щоб мати можливість не тільки виїхати кудись, а й пробути там, пережити зиму. Максим Залевський, координатор мережі екопоселень, приєднується до нас у цій порі, і з ним ми поговоримо на цю тему.
8: Вітаємо, Максиме, дякуємо, що нас до нас приєдналися. Тут я, звісно, хочу сказати від себе ремарку, що заходячи в цю тему, ми далекі від думки, щоб сказати всім бігом, значить, зібралися гуртом і поїхали до села. Тому що, ну, немає ніякого всі. Є різні люди з дуже різними історіями, з дуже різними умовами того, де вони конкретно перебувають, починаючи від матеріальних статків, закінчуючи станом родини, наявності родичів, здорових чи нездорових, умов житла, тут десятки можна параметрів не перелічувати, ну і немає якогось одного однакового унікального села. Є село з будинком з усіма зручностями, є село з ніякими зручностями, а з напіввозруйнованою хатою з дахом, що тече, але є ця хата, на відміну від будинка, який може бути зруйнованим ракетою, дуже складно щось узагальнювати, але якісь базові речі з Максимом, який є фахівцем з життя, так би мовити, в приватному секторі, бо більше в екологічних поселеннях, де люди в особливий спосіб намагаються мудро по відношенню до природи, ну, принаймні, до війни намагались, наскільки я знаю, вибудовувати свій побут, спробуємо деякі речі тверезо подивитися. Тож, Максиме, передовсім, якщо ми все ж таки починаємо міркувати про будиночок в селі, який саме будиночок найкраще мати на увазі?
9: Ну, дивіться, в мене буде трошки також продовження вашої думки, що ми говоримо насправді навіть не зовсім про будинок. Ми говоримо про всю інфраструктуру і екосистему, яку людина потребує

0: Тому що так, основне питання насправді це, ну, ми займалися і прийомом ВПО на першій хвилі повномасштабної вторгнення, і це були тисячі людей. І насправді з цих тисяч практика показала, що залишилися в подальшому жити в сільській місцевості одиниці по факту. Тому що насправді це зовсім інший тип життя. От людина, яка привикла жити в квартирах, от чи вимушено переїжджає, вона буде шукати не просто будинок, вона буде шукати інфраструктуру. І більшість цих людей це вразливі групи населення. Ну, ми працювали по крайній мірі. Так, ми не говоримо зараз взагалі про сильну частину людей, які все можуть самі, ресурсно, здорові і так далі. У таких людей насправді вони в першу чергу самі здатні піклуватися про себе. А оця вразлива частина, ми говоримо про таке жонглювання відповідальностями, я би так сказав, коли одна влада міська намагається жонглювати це в сторону тергромад, але це знову ж таки також, що відповідальність тоді падає на ту тергромаду, на ту спільноту, тому що тих людей приймає все село насправді, а не просто якась хатка в селі. От це не зовсім буде коректно говорити суто про хату, тому що це буде тільки там відсотків 30 всього процесу, що насправді накладається на оце зимування в селі. От тому, що це дуже-дуже багато питань, починаючи від логістики, мобільності цих людей, коли замітають ті дороги, стан тих доріг і так далі, відстань. Ну, там дуже багато моментів, які мають значення. От, і школи, ті автобуси, які забирають дітей в школи. А саме головне, найголовніше, що я зрозумів, це власне робота. Оце є головний фактор, що тримає людей в містах.
1: До речі, я тут хочу репліку додати, або точніше інформацію, яка стосується, щоправда, поки міста Києва, я не бачила таких ініціатив в різних містах, але очевидно вони будуть, якщо буде загроза для, зокрема, людей, які ви згадали, людей самотніх, людей маломобільних, людей, які потребують додаткової допомоги. Заступниця голови КМДА Марина Хонда повідомила, що в Києві почали складати списки маломобільних містян, висять оголошення, от навіть фотографія цього оголошення про те, що якщо вам потрібно буде тимчасове місце для перебування, потрібно заздалегідь повідомити про це, щоб можна було, тут не йдеться, очевидно, прямо про виїзд до сіл, але мається на увазі про облаштування, принаймні, з якимись мінімальними умовами перебування таких людей.
2: А я, знаєте, що, Максима, ще хочу запитати? Теж один такий загальний підхід, не конкретно от прям що робити зараз, але який підхід застосовувати? Якщо людина все ж таки думає про релокацію з великого міста, то два варіанти, давайте розглянемо як крайнощі. Варіант перший – десь знайти окрему самотню хатинку і, ну, що називається, забігти взагалі подалі від всіх. І, ну, якщо людина при силі, автономно розуміє, що дрова нарубаю, там, і так далі, і тому подібне. Чи все ж таки краще подумати про якусь кооперацію групою людей, чи знайти десь поселення вже, де там якийсь квартал приватного сектору, де вже люди живуть, там знайти ще собі хатинку і піти, можливо, навпаки, заздалегідь роззнайомитися з тими людьми, з'ясувати, які, так би мовити, горизонтальні зв'язки можна задіяти, який підхід буде от за теперішніх умов правильнішим?
0: Однозначно, я би рухався в сторону, куди є якась громада, спільнота, коло, оточення і так далі. Тому що це вимушений, по-перше, виїзд. І треба розуміти, ну, ту градацію. Бо одне діло, коли людина це робить з власного там ідейного переконання чи ентузіазму, чи ще чогось. Інше, коли людина рятується через вимушені оці проблеми колапсу інфраструктури в великих містах. І я би, ну, однозначно рекомендував все-таки колаборуватися з якимись людьми, тому що кожна помилка, вона буде коштувати. А передбачити, скільки упущень буде, доволі складно, тому що, ну, ми живемо в країні війни. Тобто село, там дрова – це не все, що вирішує всі питання в селі. Там їх буде набагато більше. І звісно, що якщо це село з сильною громадою, з інфраструктурою і з там головою, який рухається як менеджер, то, звісно, що ну, переваги для такого села однозначно. От. Взагалі, я би дивився в районних центрах, в першу чергу, з такою якоюсь серйозною комунальними господарствами, де люди ну, працюють над інфраструктурою. Це дуже важливо. Тому що колапси будуть ставатися, ну, світла не буде, там ще якихось моментів. Одна людина ну, – це дуже важко. Дуже важко.
1: Тут, насправді, який варіант не візьмеш, завжди хочеться додати «але», тому що індивідуальні ситуації. В людей можуть бути родичі, рідні, які, в яких є хата в селі, вони можуть туди переїхати, принаймні якийсь час побути там. Якщо дача, вона може бути біля тих об'єктів, які обстрілюються, теж не дуже безпечно. Знову-таки, кошти, які дозволяють виїхати чи не виїхати, і можливість залишатися в умовах, які можуть бути нестерпними безпосередньо в містах. У нас вже є допис слухачки, яка пише про те, що давно хоче в село, але знайти адекватну хату в оренду дуже важко. Іноді пишуть навіть 7 тисяч за хату без туалету, пробачте, але реальна ціна хати без туалету в хаті – 0 гривень. Ну, от така емоційна репліка від слухачки. А з нами на зв'язку координатор мережі екопоселень Максим Залевський, з яким ми обговорюємо цю тему і намагаємося знайти ті гачки, які допоможуть нам все-таки хоча б мінімально облаштувати наше перебування у складну зиму, якщо вона дійсно буде надскладною, щоб, наскільки це можливо, пережити її легко.
2: Ну так, і продовжуючи, до речі, продовжуючи репліку нашої слухачки, я від себе так, спробуючи додати тверезості в нашу розмову, можу зауважити, що коли каналізація відмовляє, то туалет на дворі – це менша проблема, аніж туалет в приміщенні. Просто я половину життя прожив в приватному секторі, половину життя в багатоквартирних будинках, і дуже різні ситуації. Бачив, з'ясували, що якщо вже рухатися кудись в бік, там, приватного сектора, дач, сіл чи невеличких містечок, то краще рухатися туди, де є громада, де є люди, з якими можна кооперуватися, чи принаймні познайомитися, в разі потреби влаштувати якусь взаємодопомогу. Але тут є інше питання. Що більша громада, тим найімовірніше дорожче буде оренда будь-якого помешкання. Чи є здорова межа, так би мовити, що, чого шукати, що є необхідним мінімумом? От слухачка для себе пише, що мають бути зручності в будинку і край для неї особисто. Але якщо спробувати ну, трошечки об'єктивізувати ситуацію, то що є необхідним мінімумом, а де можна гіпотетично йти на компроміси?
0: Дивіться, от цей коментар слухачки, він дуже-дуже віддзеркалює те, що відбувається. Тому що насправді ринок оцього житла, він насправді не є сформованим в країні. І виходить, що тільки на місці можна визначатися. І ну, в багатьох питаннях визначитись можна тільки на місці. І це трохи заручник, тому що ми хочемо ну, все через інтернет, відкрив там OLX і так далі, і побачив ринок, що там пропонує. Але насправді, ну, типу, все не так працює трохи. От, тому що зараз, ну, наскільки мені відомо, дуже багато житла, ну, багато хто виїжджає на захід України, в більш безпечні регіони. І там житло, насправді, здається на таких людських домовленостях. Часто це просто люди живуть без ніяких договорів, тому що дуже багато, насправді, в сільській місцевості, дуже багато будинків пустує. Але треба знайти господаря, треба знайти з ким про це говорити. І це можна вирішити тільки заїхавши на місце в ту громаду. Чи, ну, і часто це працює як сарафанне радіо. Це перший момент. Другий – на рахунок умов. Умови, дійсно, це дуже серйозне питання, тому що і це можна побачити тільки заїхавши в конкретний будинок і побачивши, що там відбувається. От. І да, ну, в більшості випадків, якщо це там хороша ціна, то, як правило, там просто стіни, хата, і навіть пічку треба перебрати і так далі. І серпень – це вже трохи пізновато для таких задач. Тому що ну можна не встигнути просто. Тут лишилося буквально кілька тижнів, якщо так рахувати, до перших ну, таких уже питань, коли треба задумуватись про опалювання хати, комфорт і так далі. І це, ну, це серйозне питання. Тому треба заїжджати тільки в жилу хату, ну, бажано.
2: З приводу живої хати, от що таке жива хата для людей, які не стикалися, але ну принаймні хочуть дізнатися? Це пічка, яка топилася в попередні сезони, це дах, який ну принаймні перекривався, перевірявся. На що дивитися?
0: Ні, жила хата. Ну це ну там живуть люди. Типу, живуть люди, от і вони ну зимують, вони живуть. Просто зараз, типу, вона вільна. От і ну. Тому що якщо вона постояла навіть кілька сезонів, це вже велике питання, що там відбувається. А якщо вона давно стояла, то ну там взагалі дуже багато питань. І до проводки, і до всього. Типу, до води, що там робиться з водою. Ну, це якщо газ, то що там з газом? Якщо з пічкою, то що там з нею? Тому що це дуже багато питань, і повинен бути ще людина-провідник, яка покаже, як все облаштовано в цій хаті. Не просто відкриє двері і каже, що все, тепер займайтесь. Ні. Це, ну, людина повинна показати всі деталі, всю специфіку, тому що, ну, специфіка завжди є. І це, ну, це серйозне питання. От, як розпалювати банально ту пічку? Типу, потім, ну, я би зразу ставив якісь датчики чадного газу, типу, і так далі, тому що це дуже серйозне також питання. От, що відбувається з конденсатом в цій хаті? Типу, тому що велике питання, як тільки починається оці холода, як починає вода стікати по стінах і по вікнах, то ну це знову ж питання. І ну що там за хата, що в неї з фундаментом? Ну це дуже багато технічних питань, які тому що якщо ще з дітьми заїжджаєте, ви починаєте палити, діти починають кашляти, не розумієте, в чому проблема, а там може бути ну дуже багато питань.
2: З приводу датчика чадного газу, я б навіть трошки розширив цю фразу, тому що ми так її проскочили, а вона насправді життєво важлива, ну або інакше кажучи, є смертельна небезпека у випадку отруєння чадним газом. Наскільки на ринку зараз ці датчики доступні? Чи це питання великих грошей, чи це питання побіг в найближчу крамницю і придбав за там копійки?
0: Це ще одне питання, як працює нова пошта в цьому регіоні, де ви заїжджаєте. Тому що міський житель, він буде прив'язаний до нової пошти. От, він буде прив'язаний до таких інфраструктурних вузлів, типу, де там найближча заправка Охковок, там, я не знаю, ну, будь-які центри цивілізації. Бо для неважливо, чи в доступі, чи ні, якщо у вас не працює нова пошта, і ви не можете отримати то, що вам потрібно. От, якщо ви ще й без машини, а дуже багато людей, переселенців, ну, які переїжджають, вони без машини. От, хоча це ніби здається, та ні, в село тільки з машиною, але в нас, ну, ми приймали ВПО, більшість із них було без транспорту. І це значить, що для них там 12 кілометрів в районний центр – це вже питання. Типу, тому датчик можна замовити через інтернет. Клікнув мишкою і все, вона вже є. Але з іншого боку, якщо нова пошта в районному центрі найближче, то як ви його отримаєте? Це ж не факт, що ви його отримаєте, коли вам потрібно.
2: Тут, до речі, іще один аргумент на користь таких, ну, хоча б не дуже маленьких сіл, де є більш-менш сформована громада. Тому що я от останнім часом, трохи помандрувавши сільською місцевістю, це там дальні краї Київщини, Черкащини, виявив, що все ще живий, прекрасний феномен, який називається сільмаг. Це так не називається зараз, це, як правило, крамниця, вона може там навіть мати якусь красиву назву у Наталки чи у Максима, але це такі сільські крамниці, де є все. От да, від плівки, щоб забити вікно, до отрути для тарганів, мишей, сов, кротів, там і що ще люди там собі, нічого немає проти сов, якщо що, раптом. Просто дуже багато різних видів всіляких хімікатів бачив на одній полиці, мало не рядом з медом, який продається в цих сільських магазинах. Це інше питання, абсолютно. Але існує отака сільська крамничка, де можна купити все впритул до датчика чадного газу. Мені здається, що якщо село отаку крамницю має, то його можна розглядати як пункт для релокації, якщо там є вільне житло. Ну, і ще велике питання, може прокоментуєте, до речі, наявність медичної допомоги. Що там, хоча б фельдшерсько-акушерський пункт якийсь має бути, якщо вони ще взагалі живі? Чи треба зразу пакувати собі аптечку на зиму? Що робити з цієї точки зору?
0: Це якраз про сильну громаду і сильну інфраструктуру, тому що навіть якщо, ну, оці продовольчі магазини, їх також, ну, зараз вони також закриваються. І це велика проблема для такого села, тому що відстані мають значення. У нас країна такого хуторянського життя, коли відстань Деколи це 1,5-3-5 кілометрів. І це проблема. Тому я би все-таки рекомендував села, якщо це вже про село говорити, з великим скупченням інфраструктури. Я би скоріше брав це селище міського типу. Там, де є, де кучно живуть люди. Тому що оце про медицину, як правило, в них є якась медсестра, яка працює і ходить, робить крапельниці, ставить і так далі. Тобто, як правило, є там соціальні зв'язки, де це все, в них влаштовано, навіть якщо офіційно нема фельдшерського пункту, то є відомо, хто цим займається. Але краще, заїжджати туди, де у вас будуть провідники або дійсно якесь ядро спільноти, сусіди, які швидко можуть оперативно підказати, де що є і як що тут влаштовано. Бо кожна така ситуація, вона, виходить, якщо ви приїхали в незнайоме місце, вона для вас вже як внештатна. Тому що ви не розумієте, як працювати з цим. В місті ви знаєте, як з цим працювати, а в селі там зовсім інші алгоритми працюють. Угу. От, і це, да.
1: Питання оренди або придбання житла в селі, воно, звісно, актуалізується, коли нам підсвічують ті питання і проблеми, які будуть пов'язані зі складною зимою, і ми в будь-якому разі розуміємо, що очевидний сценарій потрібно розглядати як такий, готуватися заздалегідь. Тут, бачите, ми одразу можемо робити висновки, навіть починаючи від того, що коли ви або купуєте, або берете в оренду обов'язково господаря дізнатися про всі нюанси того, як працює ця мінімальна екосистема, скажімо, всередині будинку, що де потребує, можливо, ремонту або що. Знову таки, наближеність до цивілізації, до тих благ, які можуть бути під рукою, це впливає, зокрема, і на ціну. А скажіть, пане Максиме, за вашими, можливо, суб'єктивними спостереженнями, я бачу, що в соцмережах дуже активно цю тему обговорюють про виїзд, можливість виїзду або неможливість, або відмову категорично виїжджати до сіл. Чи не буде цей ажіотаж сприяти тому, що, по-перше, дуже мало залишиться взагалі можливостей десь перебути зиму в селі? І чи відбувається зараз ажіотаж?
0: Дивіться, в мене є, я вам короткий досвід дам, коли минулу зиму сталося цей колапс і в Києві з тепловими станціями, ми записали відео, запрошення в спільні простори, щоб люди могли приїхати до нас, відігрітися в наші простори. І той переглядів було більше 100 тисяч, приїхало по факту буквально кілька людей. Чому так сталося, мені здається, основна причина, і чого люди в цих коментарях писали, це робота. Люди бояться, віддаляться далеко від роботи, тому що вони бояться її втратити. От, і робота більш важливіша, чим насправді всі інші питання. От, і це, мені здається, якраз відповідь на то, чи дійсно вийдуть масово люди. Я думаю, що люди будуть триматися до останнього за міста, великі міста. І за робочі місця, по факту.
1: Тут працює градація тих, хто обирає, бо хтось за роботу тримається, хтось каже, виїду тільки, якщо вже все ляже, там, умовно, навіть каналізація не працюватиме, а хтось каже, мені достатньо, щоб вода була, навіть без тепла зможу обійтись. От чую різні думки, і це досить цікавий такий зріз того, як люди налаштовані.
2: А мені здається, що якщо оптоволокно працюватиме, все решта може пережити.
1: Ще варіант.
2: Залежно від того, хто чим займається.
0: Дуже згоден. Я скажу, що перше, чим ми займалися, це вирішенням питання зв'язку, тому що для людей зв'язок – це найважливіше – бути на зв'язку. От, в сільській місцевості, в будь-якій місцевості їм важливо бути на зв'язку. І тому вишки – це ще одне питання, де стоять вишки і як там стоїть забезпечення, як довго вони тримають. От, тому що біля вишок люди будуть триматися, це будуть острівці.
1: Зрештою, онлайн-робота у декого, кому це дозволяють умови, може так само стати запорукою того, що людина шукатиме, знайде житло десь у сільській місцевості і там перебуватиме найскладніші часи. А щодо дров, ми якось теж не зачепили цієї теми. Наскільки зараз складно і можливо в цей період встигнути купити, які ціни загалом, які пропозиції на ринку? Бо знову таки бачила це суб'єктивно допис у Фейсбуці про те, що, наприклад, там, де більш лісисті місцевості, проблем нібито менше, бо цим займаються спеціалізовані підприємства. А от де заборони існують або менше дров, дерев відповідно, то там з цим проблема може виникнути.
0: Та зараз проблема з усім. Ну, з дронами в тому числі. І одне із питань – це просто нестача людей і рук в інфраструктурі сільської місцевості. Тому, типу, інколи дрова – це просто навіть не питання грошей, а питання, що нема кому просто привезти.
1: Угу.
0: От. І це ще одне велике питання, тому що ми розраховуємо, що там ми можемо і пічника знайти, і все знайти, лише гроші плати. Насправді неправда. Типу, людей просто катастрофічно. Вимила ця війна, робочі руки, кваліфіковані просто. Ну, може, ще попри міста ще щось збереглося, а так, ну, це дуже важко. Люди, ну, і тому дрова треба вже замовляти. Ну, типу, ми зараз якраз теж, ну, цілу програму складаємо, як забезпечити наші спільні простори дровами, і це, ну, це серйозне питання. І дійсно від регіону теж залежить, тому що лісисті регіони, там дійсно легше дістати. А степові там, ну, з цим взагалі проблема. От, тому це відкрите питання.
2: Із моїх розмов з одним виробником дров пролунала така фраза, каже, ну от у мене один дід ріже. Зараз жарко, я йому пилку в руки навіть не дам, бо не буде у мене і одного діда, який ріже. Почекаємо, поки трошки пересядеться. Спека, я, власне, це все до чого? Мені здається, що всім сторонам цього діалогу і тим, хто каже, всі геть виїжджайте до сіл, там буде легше, і тим, хто каже, не дуже добрими словами, ви б самі поїхали до сіл і там пожили, нікуди ми не поїдемо, будемо триматися в містах до останнього, усім сторонам не завадило б трохи додати тверезості і в комунікації, і в порадах, і в тому, як цих порад дослухатися. Ми в сьогоднішній нашій розмові з Максимом Залевським, з координатором мережі екопоселень, який на власному досвіді багато чого через свої руки пропустив, і до повномасштабного, і вже під час повномасштабного, коли приймали ВПО на своїй території екопоселень, принаймні спробували підсвітити деякі аспекти проблематики, яка є. Дуже активно нам писали наші слухачі Viber. Ти хочеш ще встигнути?
1: Ну, так, я хочу встигнути сказати, що і вже розповіли про ціни на дрова, і розповіли про ті проблеми, які можуть виникнути, якщо всі медики, всі педагоги разом поїдуть до села. І, до речі, запитують, чи працівники українського радіо виїжджатимуть, працюватимемо в ефірі цілодобово, як завжди. Ну і також розповідають тобі, зокрема, Романе, деякі супермаркети знайти навіть у селі. І також про проблему того, що хата без туалету в хаті насправді залежить від того, чи є вода в хаті. Бо якщо нема води, як пише слухач, будуть нюанси.
2: Та отож, нюансів дуже багато, і передовсім тверезо треба до них ставитися, усвідомлювати їх, роблячи той чи інший вибір цієї зими. А найголовніший вибір – продовжувати підтримувати сили оборони України. Залишайтеся з нами.
3: Слухаєте Українське радіо. Важливо знати.
4: Як працює такий правовий механізм, як передоручення? Він дозволяє особі, якій видали довіреність, передати частину або всі надані їй повноваження іншій особі. Однак таке передавання має чітко визначені умови та обмеження. Відповідно до статті 240 Цивільного кодексу, представник зобов'язаний вчиняти правочин за наданими йому повноваженнями особисто. Він може передати своє повноваження частково або в повному обсязі іншій особі, якщо це встановлено договором або законом між особою, яку представляють, і представником, або якщо представник був вимушений це зробити з метою охорони інтересів особи, яку він представляє. Представник, який передав своє повноваження іншій особі, повинен повідомити про це особі, яку він представляє, та надати їй необхідні відомості про особу, якій передані відповідні повноваження, замісника. Невиконання цього обов'язку покладає на особу, яка передала повноваження, відповідальність за дії замісника, як за свої власні. Правочин, вчинений замісником, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки особи, яку він представляє. Довіреність, що видається у порядку передоручення, підлягає нотаріальному посвідченню, крім випадків, встановлених частиною 4 245 статті Цивільного кодексу. Відповідно до неї, довіреність на одержання заробітної плати, стипендії, пенсії, аліментів, інших платежів та поштової кореспонденції, поштових переказів, посилок тощо може бути посвідчена посадовою особою організації, в якій довіритель працює, навчається, перебуває на стаціонарному лікуванні або за місцем його проживання. Довіреність, видана в порядку передручення, підлягає нотаріальному посвідченню. У ній не допускається передавання повіреній особі права на передручення. Така довіреність не може містити в собі більше прав, ніж їх передано за основною довіреністю. Строк дії довіреності, виданої за передрученням, не може перевищувати строку дії основної довіреності, на підставі якої вона видана. У ній мають бути вказані дата і місце посвідчення основної довіреності та реєстровий номер, найменування нотаріального округу, прізвище, ім'я та по батькові нотаріуса, який її посвідчив, прізвище, ім'я, по батькові і місце проживання особи, якій видана основна довіреність, і особи, якій вона передручає свої повноваження. На основній довіреності робиться відмітка про передручення. Відповідно до статті 248 Цивільного кодексу, із припиненням представництва за довіреністю втрачає чинність і передручення. Представництво за довіреністю припиняється у разі закінчення строку довіреності, скасування довіреності особою, яка її видала, відмови представника від вчинення дій, що були визначені довіреністю, припинення юридичної особи, яка видала довіреність, або юридичної особи, якій видана довіреність, також у разі смерті особи, яка видала довіреність, оголошення її померлою, визнання її недієздатною або безвісно відсутньою, обмеження її цивільної дієздатності. У разі смерті особи, яка видала довіреність, представник зберігає своє повноваження за довіреністю для ведення невідкладних справ або таких дій, невиконання яких може призвести до виникнення збитків. У разі припинення представництва за довіреністю, представник зобов'язаний негайно повернути довіреність. Права та обов'язки щодо третіх осіб, які виникли внаслідок вчинення правочину представником до того, як він довідався або міг довідатися про скасування довіреності, зберігають чинність для особи, яка видала довіреність, та її правонаступників. Це правило не застосовується, якщо третя особа знала або могла знати, що дія довіреності припинилася.

0: Українське радіо.
1: Двадцять друга година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Данько. Вітаю вас. Україна завдала удару ракетами «Фламінго» по ракетно-космічному комплексу «Прогрес» в РФ. Близько 600 музейних об'єктів, викрадених Росією з України, занесені в базу Інтерполу. Про це та інше – далі докладніше. Напередодні Україна завдала удару ракетами «Фламінго» по ракетно-космічному комплексу «Прогрес» у Самарській області РФ. Там розробляють та будують ракетоносії середнього класу, а також автоматичні космічні апарати для дистанційного зондування Землі. Серед них ракети «Союз-2-1Б», які виводять на навколоземну орбіту супутники «Рассвіт». Їх Росія позиціонує як аналоги «Старлінку». Нагадаю, росіяни зараз активно працюють над «Рассвіт». На орбіту уже виведено близько 40 цих супутників зв'язку, а плани передбачають розгортання 292 апаратів до кінця 2027 року та понад 900 у перспективі. Про загрози цих супутників в ефірі телемарафону розповів радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Флеш Безкреснов.
4: Основна загроза для нас – це не то, що в Росії буде зв'язок на фронтах, а що Росія зможе використовувати цю систему для того, щоб робити онлайн-удари і керувати БПЛА по всій нашій країні. Наші Starlink зараз над Росією не працюють, тому що SpaceX не дає так доступ до послуг Starlink на території Росії, але якщо Росія запустить свій аналог Starlink, то вони будуть це робити. Ми зараз намагаємося використовувати санкції, зараз ми намагаємося атакувати точки, де виробляють ракетоносії для запуска супутників, і я роблю ставку на РЕП, ми зможемо пригнічувати супутники російський «Рассвіт», але нам потрібно це зробити як можна раніше, тому що в нас є буквально 5-6 місяців.
3: Вже близько 600 музейних об'єктів, викрадених Росією з України, занесені в базу Інтерполу. Про це в Івано-Франківську повідомила міністерка культури Тетяна Бережна. За її словами, найчастіше у переліку фігурують твори, викрадені росіянами з закладів на окупованих територіях. Росія брутально викрадала українські святині і перевозила їх до своєї столиці чи до Петербурга. За оцінками міжнародних медіа та експертів, Росія викрала з українських музеїв на тимчасово окупованих територіях сотні тисяч творів мистецтва, археологічних артефактів та історичних реліквій. Фахівці вказують, що це найбільше пограбування музеїв з часів Другої світової війни. Найбільших втрат зазнали музеї у Херсоні, Маріуполі, Мелітополі та Криму. Серед найвідоміших викрадених творів – картини Івана Айвазовського та Миколи Пимоненка з Херсонського художнього музею, скіфське золото та античні артефакти з Мелітопольського та Херсонського краєзнавчих музеїв, тисячі артефактів з незаконних розкопок в окупованому Криму.
2: Новини на Українському радіо.
3: Тисяч заяв від абітурієнтів прийняли харківські виші цього року, за даними Харківської військової обладміністрації. І це приблизно на 7 тисяч заяв більше, ніж торік. П'ята частина вступників, понад 20 тисяч, подавалися до Харківського національного університету імені Каразіна. Чому абітурієнти обирають для навчання прифронтовий Харків, куди росіяни дістають не лише балістикою, шахедами, айкабами, бандеролями та FPV-дронами, дізнавався Давид Надворний.
5: На факультет іноземних мов Харківського національного університету імені Каразіна вступає Олександра Мінінкова, переселенка з Луганщини з 2014 року. Каже, вивчатиме іспанську мову, бо на початку повномасштабної війни жила в Іспанії, але повернулася жити до Харкова.
6: Якщо чесно, я давно хотіла вчитись жити саме в Харкові, тому я дуже рада, що я тут живу, що я тут вступаю. Це саме моє місце, на мій розум. Ось, тому що я жила в багатьох містах, і я ніде не могла прижитися, а тут саме моє місце, мій дім.
5: Вікторія Камалова теж вступає на факультет іноземних мов. За її словами, для вступу приїхала зі Львова, де жила з початку повномасштабного вторгнення. Каже, буде вчитися тут дистанційно, паралельно здобуватиме освіту у Львові.
0: До того, як було туди-сюди більше, із Львова у Харків. Але тільки через безпекову ситуацію. Навіть після от закінчення війни ми плануємо повертатися в Харків. Для мене все одно дуже важливо зараз вчитися от у Харкові, тому що для мене це означає, що все-таки частина мене от залишається в цьому місті. Це моє рідне місто, і я хочу мати освіту тут.
5: Цьогоріч у Харківському університеті імені Каразіна прийняли майже 20 тисяч заяв на вступ. Це на 30% більше, ніж торік, говорить відповідальний секретар приймальної комісії Сергій Єльцов.
1: В цьому році приблизно 20 тисяч, а в минулому там щось 14. Безпекова ситуація, мабуть, у нас вона така стабільна залишається. Можливо, люди вирішили повернутися. Можливо, вплинуло те, що в цьому році ми ж побудували багато, ну, певну кількість безпечних простірів.
0: Для мене, знаєте, це як символ такої все-таки незламності, того, що все-таки освіта і життя в Харкові триває, навіть незважаючи на таку ситуацію.
5: За даними Харківської військової обладміністрації, цього року до вишів Харкова вступники подали близько 100 тисяч заяв, і це на 7 тисяч більше, ніж торік. Давид Надворний, Суспільне новини, Харків.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Завтра в Україні без опадів. Лише у більшості західних та північних областей вдень місцями короткочасні дощі та грози. Температура вночі 15-20 градусів, вдень 26-30. На Київщині завтра вночі без опадів. Вдень по області місцями короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 15-20 градусів, вдень плюс 26, плюс 30. У Києві вночі 18-20 градусів, вдень близько 30. Анна Данько, Українське радіо. Дякую за довіру.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Українського радіо. В студії продовжує працювати я, Віталій Науменко. Є потреба, і я думаю, це буде правильним рішенням поговорити про ситуацію в вітчизняній економіці. На фоні появи низки прогнозів, які, скажімо так, не те, що суперечать один одному, але достатньо цікаві своєю різнонаправленістю. Інвестиційна компанія Dragon Capital погіршила прогноз зростання валового внутрішнього продукту України в 2026 році. Було 1,5%, тепер 1%. Водночас Національний банк цей прогноз зростання ВВП України в 2026 році несподівано покращив, навіть до 4,2% в четвертому кварталі. Про що говорять ці цифри? Це питання ми будемо адресувати нашому шановному гостю. Зв'язок з ним встановлюється, і за хвилину у нас на зв'язку обіцяв бути економічний експерт Борис Кушнірук. Я лише нагадаю, що ситуація в економіці, за даними Держстату, в минулому 25-му році зростання ВВП України, це вже цифри, так би мовити, підтверджені. ВВП України в минулому році сповільнилося до 1,8% з 2,9% в 2024 році та 5,5% у 2023 році, після падіння аж на майже 30% у 2022 році, першому році повномасштабної російської війни. Тобто відновлення воно триває, але воно поступове, і навіть якщо ми сплюсуємо всі ці названі цифри, 1,84, 2,9, 5,5, все одно глибина падіння економіки після початку широкомасштабного російського вторгнення, вона залишається величезною. Тобто економіка впала практично на третину. Але завдяки тому, що у нас є великий бізнес, завдяки вжитим планам, які стосувалися релокації українських підприємств на захід України, на західні регіони України, все це вдалося за часом, якщо не виправити, до виправлення ще достатньо далеко, але ці удари пом'якшити, і все-таки цей негатив від того шоку 22-го року, він був не таким відчутним. Борис Кушнірук, економічний експерт в ефірі Українського радіо. Борисе, вітаю вас. Я навів ці цифри. Dragon Capital, інвестиційна компанія, погіршила прогноз зростання ВВП України в поточному році з 1,5 до 1%. А Нацбанк покращив цей прогноз зростання навіть до 4,2 в четвертому кварталі. Про що говорять? Говорять такі суперечливі цифри. Де ми на якому світі знаходимося? Будь ласка.
2: Я дуже обережно ставлюсь до подібних прогнозів, бо потім хто на це відповідальний за те, що вони не ставилися. Знайдуть приводи сказати, чому вони їх приглянули. В реальності ситуація буде залишатися складна. З одного боку, у нас є більш-менш стабільне зовнішнє фінансування. Таким чином, є за рахунок чого фінансувати видатки бюджетні, а це і подальшому приводить до споживання. Саме це буде рухати економіку вперед. А в той же час, очевидно, я не знаю, як можна на четвертий квартал прогнозувати зростання, попри те, що очевидно, що ми зіштовхнулися з хвилею атак по енергосистемі України. Попри те, що у нас блокада портів. Я не знаю, як це можна прогнозувати. При таких вводах можна прогнозувати зростання економіки на 4% в 24-му кварталі. Тому з цієї точки зору питання не в прогнозуванні, а питання в тому, в якій мірі ми будемо спроможні, ми будемо змушені, тут іншого виходу немає, але в якій мірі ми будемо спроможні забезпечити функціонування країни і забезпечити фізичне виживання людей в справді складних умовах зими 26-27 років.
1: Борисе, от якраз з'явився ще один, так би мовити, гравець в експертному полі з його оцінкою, дуже потужний. Гравець Світовий банк, кінець епохи бідності. За оцінками Світового банку в Україні за час широкомасштабної російської війни, 54-й місяць, триває широкомасштабна російська експансія проти України. Так от в Україні відбулося подвоєння бідності. Навесні 2019 року команда президента Зеленського тільки заступив на президентський пост, обіцяла українцям кінець епохи бідності. На білбордах була навіть зазначена точна дата – 21 квітня. Через 7 років з'ясувалося, що завершилася не бідність, а епоха відповідальності за передвиборчі слова. Замість виконання обіцянки Україна отримала майже дворазове зростання частки населення, яке не має достатніх доходів навіть для забезпечення базових потреб. За оновленою оцінкою Світового банку, тут якби ніяких політичних впливів бути не може, тому що Світовий банк – це зарубіжна експертна інституція, в тому числі. За оцінкою Світового банку, у минулому році за національною межею бідності перебувало 41,6% українців. У 2024 році їх було 3,7%. Проти 2021 року рівень бідності фактично подвоївся. За цими цифрами стоять мільйони людей, змушених економити на харчуванні, далі ліки, далі опалення, освіта дітей. Понад третина домогосподарств наприкінці минулого року повідомляло, що може дозволити собі лише обмежений набір продуктів. Близько 17% вже позичали гроші для покриття базових потреб. Лише кожне п'яте домогосподарство мало змогу щось заощаджувати. Експертний висновок Світового банку, він достатньо розлогий, але це основне. Боротьба з бідністю під час широкомасштабної війни. Відомо, що справа нелегка, але ситуація не виправляється, а погіршується. Що може бути далі? Які заходи терміново має вжити влада, Верховна Рада України для того, щоб хоча б призупинити це падіння і зубожіння населення? Борис, як ви думаєте? В економіці?
2: Ви знаєте, попри те, що мене навряд чи можна назвати прихильником президента Зеленського, я би тут на його захист хотів сказати, що все ж таки ті люди, які прийшли сюди до влади, вони абсолютно щиро були впевнені, що війна не буде. Вони не просто гасла проголошували про те, що ха-ха-ха, Путін нападе. Вони щиро в це не вірили. Хоча для мене це було передбачено, я і строки доволі точно вказав, коли це стане. Тому питання полягає в тому, що безперечно в умовах війни відбулося жахливе падіння доходів населення, і в першу чергу це стосується так званих малозабезпечених населення. У нас відбулося дуже суттєве розшарування за рівнем доходів. Тобто є певний прошарок великих рівнів доходів, починаючи від державних чиновників, у яких зарплати може стягати по 500-700 тисяч гривень на місяць. І при цьому у нас є люди, яким платять 4-5 тисяч гривень на місяць, і живи як хочеш з цими грошима. Тому, безперечно, є проблема, і вона була б ще значно гірша, якби не було зовнішньої допомоги. Саме зовнішня допомога забезпечує нам можливість взагалі триматися. Власними ресурсами ми точно цього не зробили, особливо з урахуванням цієї політики, яку проводить і уряд, і Національний банк. Що стосується того, що потрібно робити, то я про себе ще зісписав. По-перше, потрібно почати коректно рахувати індекс споживчих цін. Те, що називається інфляція споживча. Тому що, коли воно рахується в цілому, то це так звана середня температура популяції. Ще наприкінці 80-х років минулого століття, я про це говорив у вашому етері, я про це точно пам'ятаю, говорив, що для трьох груп соціальних груп населення потрібно рахувати окремо індекс інфляції. Бо у них різна структура споживання, відповідно, кошик споживчий відповідно, і структура цін у них різна. І найбільше потерпають саме малозабезпечені, тому що у них на продукти харчування йде 80-90% всіх їхніх наявних доходів. Тому з цієї точки зору, в першу чергу, потрібно мати реальну картину. Ось до цього часу у нас, подивіться на офіційний показник прожиткового мінімуму, який щорічно затверджує за поданням уряду, затверджує парламент. Це ж знущання, причому знущання свідомо, вони точно розуміють, що воно не має жодного відношення до реальних.
1: Борисе, я нагадаю, цей прожитковий мінімум в 2000, якщо не помиляюся, 920 гривень. В бюджеті на 25-й рік влада встановила цей офіційний прожитковий мінімум. 2900. Так.
2: Насправді питання полягає в тому, що перше, що потрібно робити, по-перше, проводити розрахунок індексу споживчих цін для трьох соціальних груп населення. Чим наголошують, це було запропоновано ще наприкінці 80-х років американським економістом Джозефом Стіглісом, який пізніше став Нобелівським лауреатом. Тому це перше, що потрібно робити, для того, щоб визначити, що відбувається з доходами у малозабезпечених, ті, хто найбільше страждають від цієї споживчої інфляції. Тому для них повинно бути пораховане і рахуватися окремо і індекс споживчих цін, і пораховане бути реальний прожитковий мінімум. Коли у вас є ці два показники реальних, не вигаданих, не взятих з полиці, там, з містелі, з аргументом, у нас все рівно немає коштів для того, щоб повністю покривати. Коли у вас будуть ці два показники, після того потрібно думати, яким чином допомогти саме малозабезпеченим, і щоб вся, скажімо, соціальна політика підтримки розвивалася не всім у вигляді кешбеків, у вигляді допомоги, якась майща пов'язана там з транспортними перевезеннями і так далі. Це повні глупість, тому що ви повинні допомогти саме тим, хто найбільше цього потребує. Цим версус мало забезпечено версус населення. Коли у вас буде реальний прожитковий мінімум, тоді дійсно може виявити, що 40-50% населення у вас не дотягує до цього прожиткового мінімуму. Причому, знову ж таки, вона має рахуватися по родині. Не просто отримує хтось там зарплату, але якщо у нього знаходиться на утриманні двоє, троє, четверо людей, то потрібно рахувати, скільки цих коштів на всю родину в цьому випадку, як їх розподіляється. Тому коли це буде робитися, тоді може буде визначити, які заходи мають бути здійснювати і яким чином поступово, не за один рік, якщо потрібно 3, потрібно, можливо, 5 років, але яким чином буде поступово підтягуватися ці виплати соціальні для того, щоб забезпечити цей прожитковий мінімум реальний. Щоб люди просто мали фізичну можливість виживати. Тому що все, що нижче прожиткового мінімуму, це за рівнем фізичного виживання. Тому з цієї точки зору, в першу чергу, потрібно робити це, але попри те, що навіть коли урядовці про це проголошують, була певний час тому, десь півроку чи рік тому, з цього приводу проявляв активність Гетьманцев, пан Гетьманцев. Поправляв активність, це голова парламентського комітету, між іншим. Так от, після того він вимов. Це такої проблеми для нього перестало існувати. Хоча насправді це те, що уряд зобов'язаний був би зробити, і парламент, і в тому, що в межах своїх контрольних функцій просто зобов'язаний був би ініціювати тоді зі свого боку відповідні заходи для того, щоб коректно рахувати і індекс споживчих цін для трьох соціальних груп верств населення, бо це потрібно просто прийняти законодавче рішення з цього приводу, і щоб порахували коректно прожитковий мінімум. А після того вже можна буде говорити, яким чином цим людям допомогти з тим, щоб вони могли мали можливість фізично виживати. Якщо цього не робити, а робити вигляд, що у вас є якась середня температура по палаті, вигляді індексу споживчих цін, яка не має жодного відношення до реальності, і прожитковий мінімум, який не має жодного відношення до реальності, то при такому підході розраховувати на те, що ви справді хочете і думаєте про бідних, просто не доводиться.
1: Борисе, є дуже важливе питання. Я думаю, що воно, можливо, єдине, але воно принципове, суперпринципове питання, і, власне, від нього можна починати відлік. Хоче влада змінювати ситуацію, Верховна Рада хоче ухвалювати ті закони, які реально підтримують те населення, яке за межею бідності знаходиться, це понад 40%, кількість подвоїлася згідно з оцінками Світового банку. Це питання наступне. В умовах обмеженого фінансування цілком очевидно, ми є свідками на засіданнях Верховної Ради України одним категоріям державних службовців, силових структур, правоохоронних підвищують, хоча, можливо, і не з першого разу, можливо, і не набагато, але грошове забезпечення підвищують. Водночас підвищити грошове забезпечення Збройним силам, все це залишається в полоні обіцянок і постійних переносів. Це перше. А друга частина цього питання, в умовах обмеженого фінансування, це означає, що Верховна Верховна Рада повинна свідомо почати перенаправляти, обмежувати кошти тих, хто одержує дуже багато, ви сказали, ці зарплати там по 170 і більше тисяч, і переправляти їх на програми по підтримці малого бізнесу, вимушено переміщених осіб, людей з інвалідністю, багатодітних родин, людей, які одержують мінімальні пенсії і так далі. Мінімальна пенсія в Україні – це 50 євро. Як ви думаєте, можна від цієї Верховної Ради очікувати реалізації такого, я сказав би, дуже потрібного суспільного плану стійкості? Суспільний план стійкості?
2: Я в першу чергу зараз ставив питання не про парламент, який повністю зав'язаний на президента. Я би в цьому поставив питання про уряд і про президента. Про саме вони мають проявити ініціативу і визначити, що потрібно робити. Але ж тут ми говоримо про величезні кошти, які нам необхідні. Богдан Данилишин, це колишній, він був свого часу міністром економіки, був головою Ради Національного банку. Він озвучив цифру, що за 2022 року Нацбанк переказав банкам, за допомогою так званих депозитних сертифікатів, переказав банкам 350 мільярдів гривень. Тобто банки отримують величезні, фантастичні у нас прибутки внаслідок свідомих дій Національного банку. Причому зараз же, я не знаю, чи в курсі ви, бо ж я оприлюднив цю інформацію, домігся відкриття кримінального провадження, встановлено факт, причому цей факт просто приховували, але він відомо був ще з 2008 року, що голова Національного банку – це людина з фальшованим дипломом про вищу економічну освіту. Тому, в першу чергу, потрібно починати з тієї монетарної політики, яку робить той же Національний банк. І курсова, і процентна. А те, що вони роблять, наносить збитки державі сотні мільярдів гривень. При такому підході важко розраховувати на щось інше, якщо уряду є зараз і моральний імператив, а я кажу про уряд Корейського, який зараз призначений, для того, щоб все ж таки переглянути і вимагати зміни і керівництва Нацбанку, тому що керівник Нацбанку просто зобов'язаний бути відправлений на відставку по самому факту невідповідності вимогам закону. У нього пішов на вищу економічну освіту. І це встановлено судом. Це було встановлено дуже давно, просто він намагався це приховати, підставляючи відповідний президента. Але я ж кажу, що це мають бути відповідні дії уряду, що має бути переглянуто в політиці економічній для того, щоб ситуацію змінити. А для цього потрібно провести заміну керівництва Нацбанку, всього керівництва. І, відповідно, уряд повинен дати свої пропозиції, що потрібно робити в економічній політиці для того, щоб змінити ситуацію. Парламент проголосує. Це парламент, який повністю знаходиться під контролем президента, скажімо так, його більшість, повністю знаходиться під контролем президента. Таким чином вони проголосують за ті заходи, які будуть внесені урядом. Але для цього потрібно мати розуміння і економічну, і політичну відповідальність. Те, що зараз відбувається, це безпечно абсурдно.
1: Я зазначу, що суспільний мовник відкритий, безумовно, для озвучення, оприлюднення різних точок зору. Ми готові надати ефіри і керівництву Національного банку, і пану Пишному для викладення своєї позиції стосовно диплому, і стосовно політики, тому що ці питання, пане Борисе, які ви озвучуєте, вони ставлять і депутати їх періодично, і це видно, озвучують, і це видно під час сесійних засідань Верховної Ради України. Були вже моменти, здається, один раз пана Пишного викликали на засідання Верховної Ради. Щоправда, ситуація така, ми про це постійно говоримо, що регламент Верховної Ради, як каже спікер Стефанчук, не дозволяє проводити під час виклику високопосадовця. Формально цей звіт відбувається на прохання депутатів. Це рішення чи ця ініціатива набирає відповідну кількість голосів, викликається високопосадовець чи топ-посадовець, йому дають 5 хвилин, а спікер говорить, що далі регламент не дає можливості ставити питання. Для цього, мовляв, є година запитань до уряду. В такому сенсі це триває з 22-го року, і всі спроби людей, які не погоджуються з таким трактуванням регламенту і з небажанням вносити в нього зміни, вони так і залишаються, кажуть, всує. Борисе, у нас залишається 3 хвилини. Ще один дуже важливий момент. Спробуйте стисло дати відповідь. Що у нас відбувається з зарубіжною допомогою? Тому що, співставляючи деякі коментарі, через небажання підтримувати те, чого від нас вимагають, ті, хто дає гроші, це дуже важливо. той, хто дає гроші, англійське присев'я, той замовляє музику. Так от, через це небажання ми втрачаємо не мільйони, а мільярди доларів чи євро зарубіжної підтримки. Чи я помиляюся?
2: Це правда. А інша справа, що я би тут був обережніший, все ж таки наші іноземні партнери, перше всього Євросоюз, усвідомлюють важливість забезпечити підтримку Україні. І це певною мірою призводить до такого саботажу з боку наших можновладців, тому що вони, а куди вони дінуться, все одно дадуть гроші. Бо в Європі значно краще усвідомлюють, що падіння України буде означати не завершення війни, а і розростання з боку Європи. Значно краще усвідомлюють, що падіння України буде означати не завершення війни, а і розростання з боку Європи. Східної, Центральної Європи і потім всієї Європи. Тому

0: представництв.
1: Тобто через пенсійний фонд можна, власне, подати заявку і далі вже претендувати на отримання допомоги, ну і зрештою її отримати. Да.
0: Заявку можна, до речі, пенсійний фонд подати в будь-яке відділення пенсійного фонду. Пенсійний фонд працює по системі екстериторіальності, тому неважливо, де саме ви подасте заявку.
2: Ну, і ще питання щодо пенсіонерів, страхового стажу. Я думаю, що багато обговорень було напередодні закінчення терміну оцифрування трудових книжок, але потім було роз'яснення від пенсійного фонду, що цей процес триває. Проясніть, будь ласка, цю ситуацію. От що робити тим людям, які ще працюють, так, але ще не встигли оцифрувати свої паперові трудові книжки? Чи втратили вони все ж таки цю можливість, чи ні?
0: Ні. Знову ж таки, тривалий час йшла оцифровка пенсійних книжок. Це важливий
2: трудових книжок.
0: Це важливий крок для того, щоб ми, як система, як держава, мали саме цифрову варіацію саме безпосередньо цих трудових книжок. Знову ж таки, трудові книжки можна загубити. Я знаю, що раніше це був прямо страх загубити трудову книжку. Тому цифрування – це нормальний процес розвитку нашої держави. Нічого не зупиняється. Пенсійний фонд, відділення пенсійного фонду точно так же приймають на оцифровку відповідні трудові книжки. І тому я прошу, у кого вони ще є, не оцифровані, сходити оцифрувати. Після того можна, до речі, буде досить ефективно користуватися застосунком пенсійного фонду, подивитись свої трудові стажі, рік, коли ти працював. Досить цікаво, до речі.
1: Цікаво, сам періодично переглядаю, хоча казати б, що пам'ятаю так. Але у нас, пане Денисе, наші слухачі вирішили скористатися тим, що ви тут знаходитеся, і вже питання пішли таки трішки ширшого, сказати, по спектру, але все-таки, ну, поставлю. Питають, чому субсидія на дрова тільки в листопаді?
0: Я думаю, що питання стосується нашої допомоги по прифронтовим територіям, чи субсидія безпосередньо як субсидія. У нас є дві програми, які ми наразі розробляємо. Це стандартна субсидія на тверде паливо, і вона, зрозуміло, там помісячно. І є програма, яка за підтримки наших міжнародних партнерів для прифронтової території, де допомога також буде спрямована на тверде паливо. Ми сподіваємося саме до листопада. Чому в листопаді? Тому що це якраз час для того, щоб мати можливість закупити і мати обсяг необхідний на зимовий період.
1: Що ж, тут ще одне запитання. Людям в селі, коли немає смартфона, як замовити пакунок школяра, я так розумію, що так само через пенсійний фонд. Так?
0: Пенсійний фонд. Звернутися до відділення пенсійного фонду, будь-яке відділення пенсійного фонду допоможе, досить комфортно проконсультує, збере всі документи і організує такий процес.
1: Пане Денисе, щиро дякуємо за участь в нашому етері. Денис Улютін, міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України, був в студії Українського радіо. Ми говорили про програму «Пакунок школяра». Вже можна подавати заявки, ну і отримати 5 тисяч гривень, щоб підготувати першокласника до школи.
3: Ви слухаєте Українське радіо. На часі. Культура. На Українському радіо. Аудіокнижка.
4: Брати Капранови. Паперові солдати. Історичний роман. Читає Іван Залузький.
5: Стекляр видобув з планшета фотокопії бандитських листівок і став шукати очима місце, де б їх можна було розкласти. «Давай!» – простягнув господар засмальцьовані рибою пальці, і стекляр мимоволі відсмикнув папірці. «Докази!» – пояснив він, неначе виправдовуючись.
6: «Поняв!»
5: Рогов витер руки об замащену майку, а потім, для більшої переконливості, і об не менш брудні галіфе. На більше чекати вже не доводилося, і лейтенанту залишалося тільки зітхнути та віддати фотокопії. Рогов одразу ж взявся розглядати їх, перекладаючи з однієї руки до іншої, то наближаючи до очей впритул, то вдивляючись проти світла з вікна. Це тривало досить довго. «Ат паскуда!» – врешті видихнув він. «Паскуда чи паскуди?» – уточнив стекляр. «Паскуда!» – впевнено повторив Рогов. «Одна рука. Усі гравюри мають одного автора, це я тобі гарантую».
6: «Гравюри?»
5: – господар кивнув.

0: ксилографії.
1: Ксилографії, голос Рогова зазвучав спокійно, без роздратування невіглаством гостя. Ксилографією називають гравюру на дереві.
0: А як ви зрозуміли, що це на дереві?
1: Борь, я художник, я цьому вчився. Чи ти мене перевіряєш?
0: Ні, замахав руками стекляр.
1: Чорт з тобою, перевіряй, посміхнувся Рогов і тицьнув гостеві до рук фотокопії.
2: Там на підвіконні лежить лупа, візьми її.
0: Стекляр слухняно підійшов до вікна і справді побачив там лупу.
2: Дивися на малюнки. Що ти бачиш?
0: Фарбу, зізнався лейтенант.
2: Художник пояснив. Малюнок вирізають на дерев'яній дошці. Далі наносять фарбу і притискають папір. Але дерево при швидкій обробці дає мікросколи, дефекти, на яких фарба лягає нерівно, бачиш?
0: Бачу.
2: Ну от.
1: Для ксилографії зазвичай використовують дошки з самшиту або пальмового дерева.
0: А звідки ж у нас пальми? Здивувався стекляр.
1: У нас ріжуть з липи або вишні.
0: З липи або вишні, повторив лейтенант.
1: Що іще тебе цікавить?
0: Ну, перш за все, чи він десь вчився, цей художник?
2: Вчився.
0: І у добрих вчителів.
1: А як ви гадаєте? Ну, тобто, я розумію, це важко визначити. Але де він це малює? У нас чи десь у Мюнхені?
0: Рогов підвівся і підійшов до вікна.
1: Він взяв до рук аркушики, ще деякий час подивився на них. Мені здається, у нас.
0: Чому?
1: Надто схоже. Розумієш, оці карикатури, особливо там, де партійці чи військові, якщо на власні очі не бачив, так не намалюєш.
0: Так він же просто глумиться.
1: Глумиться.
0: Але знає, з чого глумиться. Розумієш?
1: Шукає характерні риси, щоб глядач одразу впізнав.
0: Так із Мюнхена не зробиш.
1: Ясно, зітхнув стекляр. Значить, наш.
0: Наш.
1: Іще раз підтвердив Рогов.
0: І як його знайти?
1: Стекляр глянув на вулицю, де в тіні дерев на лавах сиділи люди.
0: Може, хтось із них і є цим художником?
1: Сидить оце, повітрям дихає, а потім приходить додому і малює фашистські листівки.
0: Не знаю.
1: Рогов розклав фотокопії на підвіконні і схилився над ними.
0: А ну дай мені лупу.
1: Стекляр виконав прохання і став собі піддивлятись, намагаючись зрозуміти, що саме вивчає Рогов.
2: «Там горілка ще лишилася?» – запитав той.
1: «Зараз?» – лейтенант підійшов до тумбочки, підняв пляшку, в якій плюскотіли залишки рідини.
2: «На палець, не більше!»
1: А потім згадав, що прийшов у гості не з порожніми руками. От тільки нечемно забувся про це. Тоді видобув з глибокої кишені своїх галіфе нову пляшку, відкоркував і налив гранчаки ще по 100 грамів. Рогов прийняв склянку правицею, змахнув рукою в повітрі, імітуючи тост, і вихилив у горлянку, не відриваючи очей від малюнка, який ліва рука підіймала вгору одночасно з тим, як піднімалася склянка. І у найвищій точці, коли останні краплини горілки досягли губів, він раптом хекнув і виголосив:
0: «Знайшов!»
1: «Що знайшов?» – стекляр мало не вдавився своєю порцією. Рогов поставив склянку і витер рота тильною стороною долоні.
0: «Художника твого знайшов».
1: «Як це?»
0: «А так?»
1: «Розумієш, Борю, усі художники страшенно марнославні. Кожен спить і бачить себе Тіціаном чи Дюрером».
0: «І що?» – не зрозумів стекляр.
1: «А те, що за це марнославство їх і можна впіймати. От скажімо, як ти відрізниш малюнок Дюрера від якого-небудь Пердищенка?»
0: «Ну, думай, лейтенант», –
1: стекляр знизав плечима.
0: «Не знаю.
1: За підписом, мабуть».
0: «Правильно!»
1: – плеснув його по плечу художник.
0: «За підписом.
1: І тому всі художники залишають на своїх роботах підпис».
0: «І цей?»
1: «І цей. Але він сидить десь у підпіллі, тому підписуватися відкрито не може».
0: «І?»
1: «І?» «І марнославство тут грає нам на руку».
0: Він хоче підписати свої роботи, але як?
1: Як?
0: Шифром.
1: Шифром, котрий, як він думає, зрозумілий тільки йому.
0: А якщо б не брудна майка та галіфе, Рогова у цей момент можна було прийняти за фокусника у цирку,
1: Таким лукавством і тріумфом світилося його обличчя.
2: «І ви знайшли цей шифр?»
1: «Знайшов». Художник задоволено поплескав себе по животу, потім взяв лупу і навів її на куток однієї з листівок.
2: «Дивися, що це?»
1: «Сніжинка», – припустив лейтенант.
2: «А це?»
1: – Рогов показав на інший малюнок.
2: «Теж сніжинка, така сама».
1: «О, починаєш розуміти. І така, як ти кажеш, сніжинка присутня на всіх малюнках».
2: Стекляр потер перенісся свого довгого носа. «І що ж вона означає?»
1: Рогов перевернув аркушик фотокопії чистою стороною догори, взяв олівець і накреслив на ній те, що побачив у лупі. Вигадливу сніжинку з вісьмома кінцями.
2: Борис хотів уже його зупинити, щоб не псував доказів, але завмер.
1: «Ну, на що це схоже?»
2: Рогов іще раз навів олівцем хрестик посередині.
1: «На літеру «Х»?»
2: Стекляр відчув, що прозріває, немовби різкість у біноклі навів.
1: «Правильно! А це?»
2: Рогов показав на поперечину з двома паличками на кінцях.
1: «Н»,
2: впізнав Стекляр.
1: «Молодець! Х і Н. Ось твій художник».
2: «Х і Н», повторив лейтенант. «Або Н і Х». Рогов взяв склянку і простягнув гостю.
1: «Плесни ще трохи, Борю».
2: Той одразу виконав прохання, і колеги цокнули гранчаками, у яких блищало, відбиваючись, літнє сонце.
1: «От бачиш, майор Рогові ще може пригодитися службі. Рано ще його списувати з рахунків»,
2: – з пихою сказав господар.
1: «Х-Н», – замислено пробурмотів лейтенант Стекляр. «Хто ж це може бути? Х-Н».
2: На вулицях Варшави він викликав приховане, але помітне здивування. Дехто навіть озирався вслід. Ще пак, картаті штани гольф, які переходили у строкаті довгі шкарпетки, плетений коричневий джемпер замість звичного піджака і яскрава жовта краватка з віндзорським вузлом тут, у новій європейській провінції, виглядали екстравагантно. Польща, яка лише десяток років тому постала на руїнах Австро-Угорської та Російської імперій, не встигала за віянням моди. Вона і без того мала багато клопоту. Стояв травень 1930 року. Теплий і сповнений надій. Будівля школи витончених мистецтв зустріла зосередженою тишею. В аудиторіях тривали заняття. Порожній коридор, здавалося, відлунював кожен крок високих м'яких черевиків. Старі фарбовані двері з написом «Відділення графіки» відчинилися з легким репінням. «День добрий».
1: «День добрий»,
2: – підвів голову з-за столу мацатий шатен із помітними залисинами. Він справляв враження невід'ємної частини цього кабінету, заставленого старими меблями та заваленого паперами.
3: «Називаюся Біл Титла. Приїхав з Америки. Шукаю добру школу малювання».
2: «Пан є американцем?» Шатен із цікавістю оглянув незвичний одяг молодого гостя. Джинджикуваті вуса та недбало зачесане волосся, якого виказували мистецькі схильності.
3: «Так, з Нью-Йорк».
2: «А так ладно мовить польською». Молодик посміхнувся.
3: «Ну, польською хіба зовсім мало. Я українець, а польська є дуже подібною. Тільки у вас тут усі...»
2: Він знову посміхнувся, тепер уже трохи знічено.
3: «Занадто швидко говорять».
2: «Тоді я не буду занадто швидко говорити», – пообіцяв шатен і підвівся з-за столу. «Дозвольте відрекомендуватись. Владислав Скочеляс, керівник відділу графіки».
3: «Дуже приємно», –
2: простягнув руку гість і знову відрекомендувався.
3: «Володимир Титла. Пан десь навчався графіки?»
4: «Так», – кивнув Титла.
3: «У школі індустріал дизайну. Потім малював картунс».
4: «Пробачте, що малювали?»
3: «Картунс. Ну, це як фільмс, тільки намальоване. Я не знаю, як його назвати польською».
2: «Я теж не знаю, мабуть, польською це ще ніяк не називається», – посміхнувся Скочеляс.
4: Крім того, малював заставки на кіностудії Paramount. Але, знаєте, це все несерйозно. Я гадаю, що художник повинен отримати справжню освіту. І її може дати тільки Європа.
5: Що ж, мудро. Скочеляс багато чув про пихатість та зверхність американців. Але цей хлопець ніяк не відповідав такій репутації. Можливо, через своє українське походження?
4: А якими вітрами пана занесло до Варшави, коли є Париж, Рим, врешті Лондон?
5: Титла розвів руками, немов би вибачаючись.
4: Я провідував батьківщину під Хайці, побіля Тернополя. Звідти батьки поїхали до Америка. Поїхали давно. Я народився вже у Нью-Йорк. Я тільки нині нарешті побачив рідну землю.
5: Ностальгія за тим, чого ніколи не бачив, подумав Скочеляс. Типовий випадок для творчої особистості. Але вголос сказав.
4: Ну, наша школа поки що не може похвалитися великим світовим поступом, але маємо справді добрих професіоналів. І як пану глянеться наша атмосфера, ласкаво просимо. Прийом нових учнів ми починаємо вже незабаром, влітку. А як можна ближче познайомитися з вашими методиками?
5: Скочеляс широко посміхнувся. Дуже просто. Пан може вільно ходити усіма нашими аудиторіями, дивитися на роботи, слухати лекції, тільки тихо, щоб не заважати. Титла з розумінням кивнув. Пан може і сам спробувати власні сили. Я попереджу наших викладачів. Нехай пан говорить зі студентами. У нас навчається багато українців. Вони розкажуть усю правду по-земляцьки.
4: До речі, один з моїх найкращих учнів теж українець. Хасевич. Пан його впізнає. Хлопець ходить на дерев'яній нозі, бо, власне, втратив у дитинстві у катастрофі. Сумна історія. Дуже здібний учень, але, на жаль, дуже бідний. Його роботи отримують найвищі нагороди, але не знаю, чи зможе він заплатити за наступний семестр.
5: Подякувавши обхідливому викладачу, Титла вирішив скористатися ласкавим дозволом і ближче познайомитись зі школою та учнями. У найближчій аудиторії йшов урок малювання. І, зазирнувши туди, він спершу побачив оголену жінку, що стояла на підвищенні біля червоного драпування в оточенні десятка студентів, озброєних олівцями та папером на мольбертах. Обережно, щоб не рипнути підлогою, Титла прокрався всередину і заумер. Просто перед ним сидів худорлявий хлопець із зачесаним назад волоссям. Але це не привертало до нього погляд, бо поруч з його стільцем стояв іще один, на якому покоївся протез. Точніше, протезом його можна було назвати хіба за функціональною приналежністю, бо насправді це був просто обрубок дерева, грубо обтесаний до пляшкоподібної форми із гумовою набійкою на кінці. Сліди ножа та сокири, частково загладжені часом, засмальцоване дерево із великими сколинами, задерте там і тут, шорстке і брутальне. Ця картина чомусь притягувала до себе погляд більше, ніж натурниця. А у порівнянні з нею виглядала, немов академічне протиставлення потворності і краси, вульгарного та високого, грубості та витонченості. Проте довго спостерігати за цим не довелося. Пролунав дзвінок, натурниця накинула на себе квітчастий халат, а студенти стали збирати свої речі.
4: «Прошу пана, ви є пан Хасевич?»
5: Титла підійшов до хлопця.
4: «Так.
5: А що пан має до мене?» Здивовано запитав той, піднявши очі від малюнка, на який продовжував класти штрихи олівцем.
4: «Моє прізвище – Титла. Я – українець з Америка».
5: «Тю, тоді нащо ти мені прошепанькаєш? Давай вже по-нашому. Мене звати Ніл».
4: «А мене Біл».
5: Обидва усміхнулися цій несподіваній римі.
4: Ніл і Біл. Точніше, Володимир. Батьки назвали Володимиром, але в Америці такого
3: імені не знають, то звуть Білом.
6: А у Варшаві чого шукаєш?
5: Поки Біл розповідав історії своєї появи у школі мистецтв, Хасевич збирав олівців старенький пенал. Потім відкрив теку і поклав до неї свіжий малюнок.
3: «Гарна робота! Я теж хочу такого навчитися», – зауважив Титла.
5: «Навіщо?» – здивувався Хасевич. «Ти ж кажеш, що для фільмів малюєш».
3: «Ну, не вічно ж на титрах скніти».
5: Студенти прощалися і виходили з аудиторії. Біл супроводив їх поглядом.
3: «Може, ходім десь на дрінк?» – запропонував він.
5: «Дрінк?»
3: «У віскі», – виправився Титла. «Я українською лише втома говорю та в церкві, а там сам розумієш, віскі не згадують. Той уживаю американською».
5: «Дивак ти!» – Хасевич кинув поглядом по екстравагантному одягу нового знайомця.
3: «Ну, ходімо, як ти кажеш, на дрінк».
5: Дешева кнайпа, в якій студенти розпруджувалися після творчих мук, була повна по самій вінця. І Титла запропонував пошукати розради у ресторані навпроти.
3: «Це дуже дорого», – заперечив Ніл. «Нічого. Знаєш, я тут з американськими долярами відчуваю себе мільйонером, тож пригощаю на честь зустрічі з земляком».
5: Але Хасевич мав пересторогу перед дорогими закладами. І глянувши на його пошарпаний одяг, потворну дерев'яну ногу та примітивний ціпок, на який хлопець спирався йдучи, Біл зрозумів це. Тому зупинив свій вибір на барі у підвальчику за рогом, куди Хасевич досить вправно спустився крутими сходами. Віскі у барі, зрозуміло, не було, тому почали з пива. Титла наполіг на добрій закусці і, відкинувшись на лаві з гальбою в руках, спостерігав, як його новий знайомець ретельно знищує все, що лежить на тарілках.
7: Прозвучав фрагмент історичного роману «Братів Капранових» «Паперові солдати» у виконанні заслуженого артиста України Івана Залузького. Далі буде. Передачу підготували продюсерка Світлана Свиридко, режисерка Марина Гольцева.
8: На часі. Культура на Українському радіо. Хвилина класики. Антистрес на Українському радіо.
9: Костянтин Віленський. Сюїта для флейти і фортепіано. Частина третя. Виконують Анатолій Коган – флейта, Костянтин Віленський – фортепіано.

0: Хвилина класики. Антистрес на українському радіо.
1: Федір Надененко. Мазурка із танцювальної сюїти. Виконує Світлана Чепіга.

0: Українське радіо.
1: Третя година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Віта Зеленецька вітаю. У цьому випуску повідомимо про таке. Українці вперше керували кораблями НАТО під час протимінних операцій. Бізнесмен, якого пов'язують з партією «Слуга народу», потрапив у ДТП на Вінниччині. Його затримали після втечі з місця аварії. Про це та інше далі докладніше. Українські військово-морські сили вперше керували з'єднаннями НАТО та координували дії кораблів під час протимінних операцій. Це відбувалося під час міжнародних навчань «Сібриз-2026». Також у межах навчань оцінювали готовність українського штабу й екіпажів працювати за стандартами Альянсу. Про це в ефірі Українського радіо Одеса розповів речник військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук. Бізнесмен з Чернівців Ілля Павлюк, якого пов'язують з партією «Слуга народу», потрапив у ДТП і втік з місця аварії. Інформацію про це Суспільному підтвердили джерела у правоохоронних органах. Як повідомляли у Нацполіції,